من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق‌ها با عشق گذر کردیم.

به یادم هست آن سوز زمستان را عزیزا، که چون خورشید بر یخ بست جان من دمیدی. به یادم هست آن پاییز غمزارا، که تنها بودم و تنها تو، اما ناگهان از راه رسیدی. کبوتربار در باغ سکوتم از این شاخه به آن شاخه پریدی.

مقصد از مقصود ما هم دورتر، راه ناهموار بود و همسفر ناجورتر، در نهایت بی نهایت خفته بود، دل مردد بود و هم آشفته بود. آسمان تاریکتر هر لحظه شد، گفتگوها چون علفها هرزه شد، جز جدایی چاره‌ای بهتر نبود، لحظه‌ای شیرین‌تر از آخر نبود.

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

0: سرده انبار نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب فرامرزی و مجازات استفاده می شود و مقامات انبار حدود 675 شهروند را ضبط کردند و آنها را خائن به میهن نامیدند. یک سامانه مالی جدید با نام سهام اکنون به دادگاه‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور امکان می دهد به صورت الکترونیکی انبار را شناسایی و مصادره کنند.
1: خانم شامداسانی به قطعی سراسری اینترنت در ایران نیز اشاره کرد.
2: Access to the internet in Iran has now been almost entirely shut down for 61 days.
0: دسترسی به اینترنت در ایران اکنون تقریبا به طور کامل به مدت 61 روز قطع شده است که یکی از شدیدترین قطعی‌های ثبت شده اینترنت در جهان محسوب می‌شود. این وضعیت مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم، صداهای مستقل را خاموش و خسارات عظیم اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. این امر بیش از پیش بحران انسانی و اقتصادی را افزایش داده است.
1: پیش از جنگ اخیر در ایران و قطعی بی سابقه کنونی اینترنت در این کشور، سازمان‌های بین‌المللی از جمله خانه آزادی در آمریکا بارها اعلام کرده بودند که ایران یکی از محدودترین و سانسور شده ترین دسترسی‌ها به اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال بخش مهمی از نظام سرکوب در ایران است.
3: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. سقوط کم سابقه ارزش ایران در بازار ارز همزمان با دومین روز بازگشایی معاملات پس از آتش بس بار دیگر توجه ها را به عمق بحران اقتصادی جلب کرده. افزایش بیش از 11,000 تومانی نرخ دلار در یک روز و عبور آن از مرز 182,000 تومان در کنار سقوط یورو به بالای 213,000 تومان نشانه ای از تداوم بی‌ثباتی در بازار ارز است. این نوسانات در شرایطی رخ می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی همچنان مبهم باقی مانده و انتظارات تورمی رو به افزایش است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با معصومه طاهرخانی به بررسی عوامل این روند و پیامدهای احتمالی آن پرداخته.
4: افزایش نرخ دلار و سکه تو بازار ایران طی روزهای اخیر دو سه تا دلیل اساسی داره. مهمترینش اینه که بازار طی دو ماهی که درگیر جنگ بوده تعطیل بوده. طبیعتاً خب این یک فنر فشرده شده قیمت که تازه داره آزاد میشه. در واقع دلار و طلا دارن جاموندنشون رو جبران میکنن چون بازار تعطیل بوده، معاملاتی انجام نشده و قیمت اصطلاحاً کشف نشده. دلیل دومش برمیگرده به اینکه ایران الان به شدت مشکلات صادرات و واردات داره به واسطه محاصره دریایی که وجود داره و بازار این ذهنیت رو داره که قرار نیست هیچ دلاری وارد کشور بشه و هیچ فروش صادراتی ما نخواهیم داشت. این هم داره ترس از کمبود در آینده رو نشون میده و الان بازار داره بهش واکنش نشون میده. اما دلیل سومی که بسیار مهمه و تا این چند روز هم خیلی ما داریم اثرش رو میبینیم موضوع ارز وارداتیه. دولت به تمام بخش ها، به بیشترشون، به ویژه کالاهای اساسی، محصولات پتروشیمی و فولادی مجوز واردات داده برای خیلی از این کالاها بدون در نظر گرفتن منشأ ارز. این موضوع باعث شده که ارز وارداتی تقاضاش بره بالا و طبیعتاً چون دولت خودش امکان تامین این رو نداره، اون وارد کننده باید بیاد از بازار تامین کنه، که این موضوع هم باعث شده که خیلی قیمت طلا و دلار و سایر ارزها رشد داشته باشه.
5: خانم طاهرخانی، اشاره کردین که یکی از عوامل که افزایش قیمت رو ما داشتیم فشارهای انباشته اقتصادی چند ماه گذشته است. آیا ما میتونیم بگیم این افزایش قیمت به نوعی ریسک‌های آینده هم در خودش داره؟
4: دقیقاً همینطوره. اون موضوع گذشته رو که اگر کنار بگذاریم که بازار شفاف نبوده، معاملات بزرگ انجام نشده، الان بازار انتظارات تورمی رو داره در دلار می‌بینه. به این معنا که می‌دونه واردات پول به کشور قطع میشه و از طرفی این موضوع تأثیر میذاره روی محصولاتی که قرار هست از محل واردات در داخل ایران به مصرف مردم برسن یا به مصرف بخش تولید. این نگرانی‌ها تماماً باعث این موضوع میشه که تقاضا برای دارایی‌های دلاری زیاد شه. چرا؟ چون این ذهنیت هست که هر چی جلوتر ما میریم اوضاع اقتصادی داره بدتر و بدتر میشه، اصطلاحاً دلاریزه داره میشه اقتصاد و سرمایه گذارها و تمام مردم عادی برای اینکه خودشونو از ریسک‌های آینده دور نگه دارن، بتونن مدیریت ریسک انجام بدن، میرن به سمت دارایی‌هایی که ارزنده باشن و کمتر اصطلاحاً ضرر بکنن.
5: خب این شرایط چه پیامی درباره آینده اقتصاد ایران میتونه به ما بده؟
4: ماهای پیش هم خیلی از اقتصاددانا هشدار دادن اینکه اقتصاد ایران اگر قرار باشه با این شرایط بره جلو، حرفایی که همیشه گفتیم، نقدینگی بسیار بالا، ضریب فزاینده پای پولی، از طرف دیگه کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی منفی، یعنی هر اون چه آیتم مهم توی اقتصاد هست ما تو ایران بدترینش رو داریم تجربه میکنیم. همه اینها اقتصاد ایران رو میبره به سمت دلاریزه شدن. دلاریزه شدن شروع یک اتفاق خیلی بدتره، اونم رفتن به سمت اقتصاد ونزوئلاست. ونزوئلا الان سرآمد تورم تو دنیاست، تورم 500 به 1000 درصد رو هم دید. پس اقتصاد ایران خیلی دور نیست که بره به اون سمت، و این موضوع یک فروپاشی تمام عیار هم برای اقتصاد و از همه بدتر برای سفره تک تک ایرانیاست.
5: چقدر فکر میکنین افزایش قیمت به عوامل داخلی مثل تورم و سیاست‌های پولی ربط داره و چقدر به عوامل خارجی مثل تحریم‌ها یا تنش‌های سیاسی؟
4: ببینید یک موضوع ترکیبیه، نمیتونیم به طور خاص بگیم که این آیتم مهمتره یا آیتم بعدی کمتره. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که تورم یک ابزار سیاست مالی دست بانک مرکزیه. در داخل ایران خب این تبدیل به یک شوخیه، چرا که بانک مرکزی کاملاً یک نهاد دولتیه. هر جا اراده بکنه میاد پول پاشی می‌کنه، هر جا دولت تشخیص بده میاد نرخ بهره‌ها رو دستکاری می‌کنه و نظم بازار رو میریزه به هم. نتیجهش این میشه که میاد خودشو توی تورم و ضریب فزاینده پای پولی خودشو نشون میده. ولی مسئله اصلی اینه که دولت به حکم مسئولیتی که داره باید سعی کنه رفاه شهروندان رو و پسندازاشون رو حداکثر کنه. اما اینجا یه تناقضی ما داریم. این دولت خودش کاملا مارکت ها رو دست خودش داره. یعنی از بانک مرکزی که نهاد سیاست گذاره، از دلارهای وارداتی که 0% در اختیار خودشه و از تمام زنجیره اقتصاد که تولید دلار و ارزش میکنن در اختیار خودشه. پس این وسط اون تضاده کجاست که الان دولت تو شرایط جنگی با تورم رو کنترل کنه، زندگی رو برای مردم آروم کنه، یک سرمایه اجتماعی درست کنه. اما یه مسئله مهمتر اینجا وجود داره. شما با یه دولت بی پول طرفی که نمیتونه هیچ گونه واردات و صادراتی داشته باشه، میاد چیکار میکنه؟ همین دلاری که الان دستش هست بزرگترین داراییشه. پس یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار و یکی از زینفهای بزرگ افزایش نرخ دلار خود دولته. یعنی همین الان جایی شما شرایطو میبینید، بارها ما مثالشو تو اقتصاد ایران دیدیم. بزرگترین زینف افزایش قیمت دلار همیشه طی این تاریخ 47 سال تو اقتصاد ایران 100% دولت و حاکمیت بوده. الان هم همینطوره. همین امروز هم اگر جنگ تموم بشه، شما مطمئن باشین که دولت میاد مجدداً همین قیمت دلار رو حداقل 50 تا شاید 100 درصد کمتر از یک سال روش بده. چرا؟ چون اولا بی پوله، دوم هزینه بازسازی میخواد، ضمن اینکه هزینه‌های جنگ هم قطعا رو دستش مونده. در کنار چاپ پول میاد از این اهرم بسیار قدرتمندش برای منافع خودش استفاده میکنه، و چیزی که اصلا مهم نیست مردم و سفره‌هاشونه.
5: یعنی در حقیقت با تکیه بر صحبت شما، اون چیزی که شما بهش اشاره کردین که زنجیره اقتصادی کلا دست خود دولت هستش، تمام بازارها دست دولت هست، دولت نمیخواد که کنترل کنه، نه اینکه نمیتونه.
4: قطعا که اینجا تضاد منافع این اجازه رو نمیده، و اصلا که مجموعه حاکمیتی که در ایران وجود داره، چه حالا اون نهاد رسمی که اسمش دولته، چه پشت سر که مجموعه حاکمیت یک زنجیره بزرگی از شرکت و فعالیت اقتصادی رو داره، نفع اصلیشون تامین مالی اهداف ایدئولوژیکشونه. یعنی تمام این منابع که بخش زیادیش هم شفاف نیست، اون چیزی که ما به اسم بودجه دولت داریم سالانه تو مجلس میبینیم تصویب میشه، عملا 35% آن چیزیه که سالانه تو کشور مصرف میشه. این بخشیه که اصطلاحا شفافه. اون بخش دیگه‌ای که تازه مال دولت شفاف نیست، یه لول میریم بالاتر، بخش حاکمیتی رو داریم. بسیاری از بنیادهایی که فوق‌العاده ثروتمندن در ایران، از بنیاد مستضعفان بگیرید تا ستاد اجرایی فرمان امام تا انواع اقسام بنیادهای دیگه که وابسته به نهادهای نظامی و ارتش هستن، اینها مجموعه بسیار قوی اقتصادی تو ایرانن که به هیچ جا جواب پس نمیدن، به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستن، و از همه بدتر اینکه هیچ کدوم مالیات هم نمیدن. پس ارزش افزوده‌ای که اینا تولید میکنن کجا میره؟ خرج اون شبکه ایدئولوژی میشه که ما هیچ وقت نفهمیدیم این منافعش کی قراره به ما برسه، و هیچ وقت مردم ایران نفهمیدن که کل اون ارزشی که تو این کشور داره تولید میشه به اسم اقتصاد ایران چقدره و کجا داره خرج میشه. هر از گاهی فقط داریم اخبارش رو میشنویم و میبینیم که هر روز مردم دارن فقیر و فقیرتر میشن. پس دولت ایران و حاکمیت ایران به هیچ وجه دغدغه تامین معیشت، رفاه، عدالت اقتصادی، هیچ کدوم از این حرفای قشنگو برای مردم نداره.
3: دشواری‌های اقتصادی پیش روی دولت مسعود پزشکیان در دوران آتش‌بس رو در گفتگو با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان ساکن بریتانیا شنیدید. اما از 9 اسفند سال گذشته تا امروز 10 اردیبهشت اینترنت در ایران قطع شده. دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار هست و همینطور بسیار گران قیمت. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که با خرید اینترنت گران قیمت در حال شنیدن برنامه ما از وبسایت رادیو فردا یا همینطور بر روی کانال تلگرام رادیو فردا هستید، میتونید دستگاه‌های رادیویی خودتون رو روشن کنید و صدای رادیو فردا رو از رادیو بشنوید.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز، از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا 17:30 عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت آزادی مطبوعات منتشر شده. بر اساس این گزارش که امسال وضعیت 180 کشور و منطقه خودمختار را بررسی کرده، ایران با 1 پله سقوط نسبت به سال قبل به رتبه 177 سقوط کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
7: برای نخستین بار در 25 سالی که سازمان خبرنگاران بدون مرز کشورها را از نظر آزادی مطبوعات رده‌بندی می‌کند، بیش از نیمی از کشورها و مناطق جهان در دسته‌های سخت و بسیار جدی قرار گرفتند. این مهمترین بخش از گزارش تازه این سازمان است که روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه منتشر شد. بر اساس گزارش تازه، ایران با 1 پله سقوط نسبت به سال گذشته در میان 180 کشور در رتبه 177 قرار گرفته است. بر اساس فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز درباره شاخص آزادی مطبوعات، تنها 7 کشور دارای محیطی خوب برای روزنامه‌نگاران رتبه بندی شدند. کشورهایی که مجموعاً تنها 1% از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهند. این سازمان می‌گوید بیشترین سقوط در یک سال اخیر در زمینه حقوقی و قضایی بوده است، چرا که شمار فزاینده‌ای از روزنامه‌نگاران بر اساس قوانین ضد تروریسم یا به بهانه حفاظت از امنیت ملی با محدودیت‌های قانونی روبرو هستند. در بالای جدول نروژ برای 10 سال متوالی جایگاه خود به عنوان آزادترین کشور برای روزنامه‌نگاران را حفظ کرده است. هلند و استونی پس از نروژ در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در سوی دیگر جدول اریتره باز هم در انتهای فهرست قرار گرفته و کره شمالی، چین و ایران هم در رتبه‌های 179 تا 177 کشورهایی با کمترین میزان آزادی مطبوعات هستند. در این میان سوریه شاهد بیشترین پیشرفت بوده و پس از سقوط حکومت بشار اسد و تغییرات سیاسی متعاقب آن با 36 پله صعود از رتبه 177 به 141 رسیده است. در مقابل نیجر با 37 پله افت به جایگاه 120 صعود کرده است. 19 کشور بالای جدول همگی اروپایی هستند. در میان آنها آلمان که در جایگاه 14 قرار گرفته شاهد 3 پله سقوط نسبت به سال قبل بوده و در دسته قابل قبول طبقه بندی شده است. خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر آلمان شاهد سخت‌تر شدن شرایط کاری روزنامه‌نگاران بوده است. مواردی از قبیل آزار و اذیت آنلاین، تهدید، کارزارهای بدنامسازی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی. این سازمان هشدار می‌دهد که خبرنگارانی که در آلمان موضوعات حساس از جمله مربوط به گروه‌ها و سازمان‌های راست افراطی یا اخبار جنگ غزه را پوشش می‌دهند، به شکلی فزاینده با فشار، بحث‌های داغ عمومی و ترس از هدف قرار گرفتن دست و پنجه نرم می‌کنند. فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز 180 کشور را بر اساس امنیت، ساختار سیاسی، چارچوب حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعی که روی آزادی رسانه‌ای تأثیر می‌گذارند، رتبه‌بندی کرده است.
3: گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدیم. اما عدم اجازه ورود مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران به کانادا بر ابهامات پیشین در خصوص حضور یا عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی دامن زده. در هفته‌های اخیر گفته شده بود که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و با توجه به محدودیت‌های سفر ایرانیان به آمریکا، ممکن است تیم ملی ایران به جام جهانی نرود. و حالا این سال پررنگ‌تر مطرح می‌شود که آیا تیم ملی فوتبال ایران و هیئت همراه آنها مجوز ورود به آمریکا برای بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیدا می‌کنند؟ پاسخ این پرسش رو در گزارشی از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و هیئت همراه او روز چهارشنبه در فرودگاه تورنتو از ورود به خاک کانادا منع شدند. آنها برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور به کانادا سفر کرده بودند، اما بدون ورود به این کشور و حضور در جلسه فیفا از فرودگاه تورنتو به استانبول بازگشتند. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه ای اعلام کرد که هیئت ایرانی با ویزای رسمی راهی تورنتو شده بودند، اما به دلیل رفتارهای ناپسند رخ داده توسط مقامات اداره مهاجرت در فرودگاه و آنچه که توهین به یکی از ارکان نیروهای مسلح ملت ایران خوانده شده، با نخستین پرواز به ترکیه مراجعه کردند. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه گفت که بنابر برداشت او، مجوز ورود مقامات فدراسیون فوتبال ایران پیش از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا لغو شده بود. او گفت که این ممانعت غیر عمدی بوده، اما توضیح بیشتر را به وزیر مربوطه واگذار کرد که ظاهراً به وزیر مهاجرت لنا دیاب اشاره داشت. سخنگوی او گفته است که با توجه به قوانین حریم خصوصی نمیتواند درباره پرونده‌های فردی اظهار نظر کند، اما دولت موضعی روشن و ثابت دارد. مقامات سپاه پاسداران برای ورود به کانادا پذیرفته نیستند و جایی در کشور ما ندارند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کانادا یک سازمان تروریستی شناخته می شود و اعضای این سازمان و کسانی که سابقه همکاری رسمی با آن را داشتند از سوی دولت کانادا صلاحیت اخذ ویزا و ورود به خاک این کشور را ندارند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران سابقه کار در سپاه پاسداران را دارد. مهدی تاج در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
9: ببینید ما در واقع دیشب اینا بلیط ما را در واقع صادر کرد فیفا و حتی هتل و امکانات که هم برای ما فراهم کرد.
10: برای همون چهار نفر؟
9: نه، برای من. برای من ویژه. ولی این که سبوچ برخورد کنند به کشور ما، این پذیرفته نیست. بالاخره وقتی که به شهدای اقتدارمون نگاه میکنیم، باید فدراسیون فوتبال هم تو همین رویه و تو همین مسیر قدم برداره.
8: فیفا هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده، اما رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که جلسه دیگری برای هماهنگی حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در مقر فیفا برگزار خواهد شد. کانادا در کنار آمریکا و مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال است که از 21 خرداد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه جی این رقابت‌ها با بلژیک، نیوزیلند و مصر هم گروه است. بازی‌های ایران قرار است در کالیفرنیا و سیاتل در آمریکا برگزار شود. اما عدم اجازه ورود مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران به کانادا بر ابهامات پیشین در خصوص حضور یا عدم حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی دامن زده است. در هفته‌های اخیر گفته شده بود که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و با توجه به محدودیت‌های سفر ایرانیان به آمریکا، ممکن است تیم ملی ایران به جام جهانی نرود. حالا این سوال پررنگ‌تر مطرح می‌شود که آیا تیم ملی فوتبال ایران و هیئت همراه آنها مجوز ورود به آمریکا برای بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیدا می‌کنند یا خیر. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که منع ورود هیئت ایرانی به کانادا نشان دهنده موانع عملی و سیاسی پیرامون حضور تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی است. بنابراین گزارش، این مسئله از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به حساس‌ترین مسئله سیاسی در دستور کار فیفا تبدیل شده است. نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های سفر و فضای گسترده‌تر ژئوپلیتیک مقام‌های تهران را بران داشته تا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواستار تضمین شوند. آنها با توجه به اینکه تمامی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود، خواستار بررسی امکان برگزاری مسابقات ایران در مکان‌های جایگزین شده بودند. فیفا اما با مقاومت در برابر هر گونه تغییر تأکید کرده که از تیم‌های شرکت کننده انتظار می‌رود به برنامه تعیین شده مسابقات پایبند باشند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ماه گذشته پس از بازدید از تیم ایران در ترکیه تأکید کرده بود که بازی‌های ایران طبق برنامه در آمریکا برگزار خواهد شد. در ایران اما درباره حضور یا عدم حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی اتفاق نظری وجود ندارد، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال در حال آماده سازی خود برای حضور در این رقابت‌هاست. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان گفته است که با شرکت در جام جهانی مخالف است.
11: زیاد میان ادای روشنفکری در میارن، چون یا تو جنگ نیستن، ناسیب نخوردن، اینا عزیزاشون از دست ندادن. خیلی راحت افاضه میکنم بله ما برویم. ببینید، من در موضوع شخصی خودم قطعا مخالفم. تو این شرایطی که نه جنگ و نه صلح، تو این شرایطی که این پری روز تا
10: تجاوز کرده به کشتی ما، با موشک زده رفته کشتی ما رو تصرف کرده، ما رو تو محاصره گرفته. بعد من الان بیام مثلا بگم که اونا رو نمیبینم.
8: با این حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تصمیم گیری در این زمینه را متوجه حاکمیت کرده و پیشتر گفته بود که تصمیم بر حضور در جام جهانی است.
12: واقعیتش اینه که ما داریم آماده میشیم برای جام جهانی تدارک میبینیم، ولی بالاخره میدونین ما بخش از حاکمیت تصمیم هرچی بگیره ما مطیع همون
13: تصمیم همیش که گرفته بشه.
12: نه تصمیم که الان تصمیم بر آمادگی تیم ملی به صورت کامل و حضور در مسائل جام، یعنی آماده میشیم برای جام جهانی. حالا دیگه اتفاق خاصی بعد بخواد بیفته دیگه حتما، ولی الان ما آمادگیمون برای جام جهانی.
8: مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی و المپیک اما گفته است که دولت ایران هنوز تصمیم نهایی را در این زمینه نگرفته، زیرا اولویت اصلی به گفته او ایمنی بازیکنان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود از حضور ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، هرچند اشاره کرده بود که شاید بهتر باشد این کشور به خاطر امنیت خود در مسابقات شرکت نکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که هیچ مقام آمریکایی به ورزشکاران ایرانی نگفته است اجازه حضور در جام جهانی را ندارند.
14: Nothing from the US has told them they can't come. I mean the problem with Iran it would be not their athletes.
8: مشکل درباره ایران به گفته او ورزشکارانش نیستند، بلکه برخی افراد دیگری هستند که می‌خواهند همراه خود بیاورند و ممکن است با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند. روبیو در این مورد توضیح بیشتری نداده، در این حال تاکید کرده که اگر ایران در جام جهانی حضور پیدا نکند این تصمیم از سوی خود ایران گرفته شده است نه آمریکا. این در حالی است که پائولو زامپولی یکی از نمایندگان ارشد دونالد ترامپ از فیفا خواسته بود ایتالیا را جایگزین ایران کند. مسئله ای که با مخالفت های گسترده ای از سوی فیفا روبرو شد و مقام ها و رسانه ها در ایتالیا هم آن را شرم‌آور و نامناسب توصیف کردند و گفتند که صعود به جام جهانی باید در زمین مسابقه به دست بیاید. تیم ملی ایتالیا که 4 بار قهرمان جهان شده برای 3 دوره پیاپی از صعود به جام جهانی بازمانده است. طبق مقررات فیفا این نهاد اختیار کامل دارد که در صورت انصراف یا حذف یک تیم درباره جایگزینی آن تصمیم گیری کند. هنوز اما اصل حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 قطعی نیست. مشخص هم نیست که آیا تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی در چارچوب قوانین فوتبال گرفته خواهد شد.
3: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما همزمان با همه این ابهام ها فروش بلیت بازی های ایران در جام جهانی آغاز شده و حدود قیمت اون از 120 دلار تا بیش از 1100 دلار متغیره. اگر همه چیز طبق روال از پیش تعیین شده پیش بره، ایران قراره 25 خرداد با نیوزلند در لس آنجلس بازی کنه و 31 خرداد هم در همین شهر به مسافه بلژیک بره و 6 تیر هم در سیاتل مقابل مصر حاضر خواهد شد. به ساعت 14:53 رسیدیم. همراه هستید با بخش خبری ایستگاه 14 رادیو فردا و تا ساعت 6 همراه ما بمونید تا خبرهایی رو از جنس دیگر هم بشنوید.
15: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای 2 بار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.

0: محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردن نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده ی حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند، از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. رئیس موساد روز هفتم اردیبهشت مدعی شده که سازمانش به هسته جعبه اسرار دشمن در ایران و لبنان رخنه کرده، از درون ایران اطلاعات راهبردی و تاکتیکی ارزشمندی دریافت کرده و عملیاتی نوآورانه و بی سابقه را انجام داده که زمینه ساز خونسا کردن حملات در قلب تهران شده. دیوید بارنا که در مراسم تقدیر از ماموران برگزیده این سازمان صحبت می‌کرد، با اشاره به ده‌ها عملیات نیروهای موساد در ایران و لبنان و نقش موساد در دو جنگ یک سال اخیر اسرائیل و علیه ایران گفت موساد مجری ده ها مورد عملیات به گفته او متحورانه در ایران بوده که به تقویت برتری هوایی اسرائیل و حذف مهره‌های ارشد در حکومت ایران منجر شده. این بخشی از گزارشی بود با عنوان از تلگرام تا زندان دامون، روایت نفوذ اطلاعاتی ایران در اسرائیل که به پشت پرده یک نبرد خاموش می‌پردازه، از شیوه های جذب و ارتباط گیری تا نقش فناوری، رمزارزها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری شبکه‌های جاسوسی. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رادیو

0: رسیدیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که همچنان شنونده ما هستید و در ساعت پیش رو هم با ما همراه میمانید.
1: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قیمت نفت با هشدار دونالد ترامپ درباره محاصره یه بنادر ایران افزایش یافت. تورم در منطقه یورو در پی جنگ خاورمیانه به 3% افزایش یافت. و تورم نقطه‌ای ایران به حدود 74% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 7% افزایش یافت و به بالاترین سطح در 4 سال اخیر رسید، در حالی که بازارهای جهانی سهام با افت مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ هشدار داد محاصره بنادر ایران ممکن است ماها ادامه یابد و گزارش‌های منتشر شد که او درباره احتمال حملات نظامی جدید اطلاعاتی دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها بهای نفت برند که در ساعات اولیه صبح پنجشنبه به 125 دلار رسیده بود، پس از چند ساعت به 120 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به بیش از 107 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بازارهای سهام در آسیا و اروپا کاهش یافتند و دلار آمریکا به عنوان دارایی امن تقویت شد. بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم در منطقه یورو در ماه آوریل افزایش یافته. اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تورم مصرف کننده به 3% رسیده، در حالی که این رقم در ماه مارس 2.6% بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افزایش همزمان با جهش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه رخ داده است. همچنین به گزارش رویترز روز پنجشنبه ارزش سهام در بازارهای اروپا کاهش یافتند و سهام برخی بانک‌های بزرگ اروپایی نیز پس از انتشار نتایج مالی کاهش یافت. در بخش انرژی و بازارها افزایش نگرانی‌ها از تحولات خاورمیانه و نشست‌های پیشروی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان از عوامل اثرگذار بر بازار عنوان شده است. پس از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز گزارش تورم فروردین را منتشر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه 5% و تورم نقطه به نقطه حدود 74% اعلام شده است. در مقابل، بانک مرکزی پیشتر تورم ماهانه را 7% و تورم نقطه به نقطه را 67% گزارش کرده بود. در بخش‌های مختلف گروه خوراکی‌ها با تورم نقطه‌ای حدود 115% و گوشت با حدود 141% در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند. تورم بخش مسکن حدود 34% و اجاره حود 31% اعلام شده. در بخش حمل و نقل نیز تورم حدود 71% ثبت شده و خدماتی مانند بهداشت، آموزش و تفریح نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشتند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جنگ، انسداد برخی مسیرهای تجاری، افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی نیز در این روند اثرگذار بودند. دولت بریتانیا اعلام کرد 25 میلیون پوند بودجه اضافی برای تقویت امنیت کنیسه‌ها، مدارس و مراکز اجتماعی یهودیان اختصاص می‌دهد. این تصمیم یک روز پس از حمله با سلاح سر در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن اتخاذ شد که در آن 2 نفر زخمی شدند. وزیر کشور بریتانیا گفت این اقدام در پاسخ به احساس ناامنی در میان جامعه یهودیان انجام می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز حملات آتش‌سوزی به کنیسه‌ها و مراکز یهودی گزارش شده و سال گذشته نیز حمله مرگبار در منچستر رخ داد. یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله اخیر بازداشت شده و حال 2 مجروح این حادثه پایدار اعلام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد آزادی مطبوعات در جهان به پایین ترین سطح خود در 25 سال گذشته رسیده است. بر اساس این گزارش ایران با 1 پله سقوط در رتبه 177 از میان 180 کشور قرار گرفته. این سازمان اعلام کرد وضعیت آزادی مطبوعات تنها در 3 کشور چین، کره شمالی و اریتره بدتر از ایران است. همچنین روسیه در رتبه 172 قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه از ناامن‌ترین مناطق برای فعالیت رسانه‌ای معرفی شدند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با تازه‌ترین خبرها با شما خواهیم بود.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این برنامه رو همکنون میتونید از طریق امواج کوتاه رادیو فردا 74 70 و 93 65 کیلوهرتز شنونده باشید و یا روی موج متوسط ما 12 96 کیلوهرتز. در نظر داشته باشید که این به شما کمک میکنه که در ایرانی که شما درش به سر میبرید و با مشکل اینترنت اگر دست و پنجه نرم میکنید بتونید بهتر به رسانه خودتون دسترسی داشته باشید. سرنوشت ایران و آمریکا پس از رویارویی نظامی زیر سایه موازنه تهدید باز هم به میز مذاکره گره خورده است. این بار اما همه چیز با مذاکرات آنها در نزدیک به دو دهه گذشته فرق کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مانعی در برابر مذاکره با آمریکا نام برده میشد دیگر وجود ندارد و یک لایه از رهبران نزدیک به او هم در ترورهایی که حمله نظامی به دنبال داشت از بین رفتند. آیا این همه آن چیزی است که میتواند روابط سیاسی دو کشور را بازنشانی کند؟ بسیاری انجام مذاکرات مستقیم در اسلام آباد و عبور از برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم را به فال نیک گرفتند، اما این اتفاق چگونه میتواند بر چهار دهه بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که بر محور تماس‌های پراکنده تهران و واشنگتن شکل گرفته تأثیر بگذارد؟ بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که برای جمهوری اسلامی پسا خامنه ای که به تعبیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دچار تغییر رژیم سیاسی شده، حالا بیشتر به یک سوءظن میماند. سوءظنی که در میانه صحبت برای دستیابی به یک معامله سیاسی خود را در پیام‌های تهدیدآمیز یکی و واکنش دیگری در فضای مجازی به رخ می‌کشد. هنوز هم یک پرسش بی‌پاسخ پیش روی ایرانیان است. ایران و آمریکا در صحنه رقابت ابرقدرت‌هایی مثل روسیه و چین به چه شکل می توانند راهی برای از سرگیری روابط سیاسی کامل پیدا کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد امین نایب‌پور، کارشناس فلسفی سیاسی از دانشگاه فرایبورگ و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل که از نیویورک ما را همراهی میکنه، و مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است که از پنسیلوانیا همراه ما هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای نایب‌پور، اول بذارید اصلا این سوال رو بپرسیم که در شرایطی که الان میبینیم که دیپلماسی به نوعی حالا جدایی از نشستی که در اسلام آباد بود انگار در فضای مجازی داره دنبال میشه از طریق نوشته هایی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر میکنن، چقدر میتونه واقعا درک مشخص و موجهی به ما بده از آنچه که داره میگذره؟ چقدر اصلا کشورهایی که با هم رابطه نداشتن چهار دهه فراز و نشیب رو چگونه میشه الان به یه نقطه‌ای برد که حالا آقای ترامپ از یک تغییر رژیم هم صحبت میکنن که مشخص نیست منظور از این تغییر رژیم تغییر رفتار سیاسی در ایران هست، و اصلا آیا ما میتونیم بگیم که آنها میتونن در این نقطه درک مشخصی داشته باشن بر سر بی‌اعتمادی، سوء تفاهم یا حتی سوءظن؟
1: خیلی ممنون زرقان، سلام خدمت شما شنوندگان. فکر میکنم دو بخش داره سوال شما. یکی این که از پلتفرم‌های اجتماعی چطور میشه فهمید چه سیاستی دنبال میشه، و دو اینکه این دو کشور، حالا آمریکا و ایران، چطوری میتونن به یه تفاهمی برسن. به قسمت اول اگه بخوام جواب بدم، ببینید جواب کلی نه، ولی در رابطه با ترامپ حتی بیشتر نه. اتفاقی که تو 2016 با ترامپ افتاد این بود که ایشون خیلی مؤثر تونست از توییتر اون زمان استفاده کنه برای دادن پیام‌های خودش به رای دهنده آمریکایی. تا قبل از ترامپ چه چیزی روال معمول بود که رئیس جمهور میومد یا سیاستمدارا میومدن با روزنامه ها رادیوها حرف میزدن و اونا پیام رو مردم میرسونن. این در واقع یک واسطه وجود داشت. با وجود اومدن این شبکه‌های اجتماعی در واقع سیاستمدار مستقیم با مردم بدون هیچ نوع سانسور و حالا تفسیری میشه گفت ارتباط برقرار کرد و ترامپ تو 2016 بسیار موثر استفاده کرد از این کار برای بردن انتخابات و اکنون داره موثر استفاده میکنه برای یه نوعی دیپلماسی و پیشبرد این تئوری که از قبل هم بود به اسم مدمن تئوری بود. حالا وارد مدمن تئوری اگر بخوایم میشیم، ولی این استراتژی مرد دیوانه در واقع بازی کردن این استراتژی رو شما در واقع یک مهمترین المانش اینه که قانع کنی طرف مقابل رو که من دیوانه هستم. حالا بخوام تو پرانتز بگم این استراتژی رو نیکسون هم داشت، اما نیکسون این موفقیت رو نداشت که قانع کنه طرف رو که من دیوانه هستم. توی مباحثی که کیسینجر با مخصوصا فیلیپینیا و ویتنامی ها میکنن ببینیم که داره سعی میکنه قانع کنه که بگه نیکسون واقعا دیوانه است، ولی ترامپ این تئوری رو داره پیش میبره جلو، این تاکتیک رو، و استفاده میکنه از پلتفرم‌های اجتماعی به نحو بسیار موثر که قانع کنه که من واقعا مرد دیوانه هستم، من این کار رو میکنم. و خب دیدیم این کار رو کرده دیگه، یه سری پیام‌هایی داده، بعدش بعد یه هفته زده زیرش، همه تقریبا قانع شدن که ترامپ یه مرد دیوانه است و کارش رو انجام میده. و دیوانه البته توی گیومه میذارم،
0: بله، توهین‌آمیز منظورتون نیست، یعنی این که بله به شکل غیر معمول و نامتقارنی کارش رو انجام میده.
1: بله، یه عقلانیتی پشتش هست به هر حال. در مورد قسمت دومم حالا بعدا میشه بیشتر وارد شد، چون بالاخره ببینید واقعیت‌های سیاست توی فضای مجازی تعیین نمیشه، هرچند تأثیر داره حتما. واقعیت‌های سیاست روی زمین، روی این واقعیت مادی روی زمین چیز میشه و المان خیلی مهم اون قدرت و قدرت نظامی و اقتصادی. این قدرت حالا اومده و میخواد یه سری درخواست‌هایی رو داره، از اون طرف قدرت ضعیف‌تر نمیتونه اون درخواست‌ها رو برآورده کنه، طبیعتاً دچار مشکل خواهند شد و به نظر من خیلی خیلی خیلی آینده روشنی نداره مذاکرات. به نظر من
0: آقای دکتر نوربخش، از شما بشنویم، شما تا چند روز با این فرضیه‌ای که حالا آقای نایب‌پور توضیح دادن موافقید که آقای ترامپ چون این فرضیه رو داره پیش میبره؟ اصلا میشه دیپلماسی رو اوورد در فضای مجازی و از اون طریق اعمال نفوذ کرد و طرف مقابل رو مجاب کرد به اینکه به هر حال برگرده به پای میز مذاکره، یا اینکه ترک کنه، یا اینکه به هر حال راه آخری پیش روش قرار بده که درگیری های بیشتر بشه؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید بهش؟
2: من جناب زرقامی به شما سلام میکنم، به همه شنوندگان و مهمان برنامه. والا من اصولا اعتقاد دارم که شما دیپلماسی رو نمیتونید از طریق توییت هدایت بکنید. آقای ترامپ چندین مشکل در حال حاضر داره. مشکل اولش بازار آمریکاست. داره کوشش میکنه که از طریق توییت این بازار رو آرام بکنه. این به هر بار روشی است که آقای ترامپ در پیش گرفته و خطر این روش اینه که وقتی که آقای ترامپ توییت خودش رو با توییت بعدی میشکنه، وقت این بازار دوچار تعلل میشه، این بازار دیگه نمیتونه اطمینان کافی به آقای ترامپ بکنه. لذا خطر اول در حقیقت اینه. دومین مشکلی که آقای ترامپ در حال حاضر باش رو در رو هست جامعه آمریکاست. ایشون به هر بار قول داده بوده که رئیس جمهور صلح، رئیس جمهور جنگ نیست، داره کوشش میکنه با این زبان با مردم صحبت بکنه. مشکل اینجا در اینه که وقتی که این توییت ها زد و نقیض در حقیقت بیرون میاد، و مذاکرات در حقیقت نمیتونه که حالا از اون چیزی که باید برخوردار باشه وقت مردم هم اعتماد خودشون را دست میدن. ما میبینیم که درون آمریکا میزان محبوبیت آقای ترامپ به شدت اومده پایین و خصوصا در مورد جنگ. این که چرا جنگ شد و اصولا هدف برای جنگ چه بود، چگونه دولت ترامپ از این جنگ میخواد بیاد بیرون، در این مورد هم به هر بار بحثای بسیار بسیار زیادی هست که این به هر بار پدیده ای هست که آقای ترامپ باش به حساب گریبانگیر آقای ترامپ. شما میدونید در خود مگاها الان تاکر کارلسون یا بخش عظیمی از اونها به هر بار با این سیاست ها موافق نیستن. سومین چیزی که اگه در حقیقت فکر این باشه که از طریق این توییت ها فشاری بگذاره روی دولت ایران، اون هم در حقیقت عملی نمیشه در این رابطه، به خاطری که شما میدونید که الان حالا موافق باشیم یا موافق نباشیم، کسانی که برای آقای قالیباف توییت تنظیم میکنن به هر بار توییت هاشون خوبه یا حداقل جواب میدید به آقای ترامپ، و در این حیطه در حقیقت اگه بنا باشه که جنگ رسانه‌ای باشه، ایران هم در این شرکت کرده و توجه میشه به هر دو چای. دیپلماسی اصولا من بر این باور هستم که دیپلماسی در یک محیط آرام باید صورت بگیره، و یکی از چیزهای دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آقای ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز مذاکره نداره، به خاطر که اگه با ایران مجددن جنگ رو شروع بکنه، خب ایران هم ادعای خودش رو عملی میکنه، این بیشتر اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره و درون منطقه خاورمیانه ممکنه که منطقه رو با تنش‌های روبرو بشه که به راحتی نشه جلوش رو گرفت. لذا من توییت رو راه حل نمیبینم. البته آقای ترامپ اصولاً به یه شکلی تکیه کرده بر توییت، زبان آقای ترامپ. ما در گذشته به این شکل هرگز نمیدیدیم که رئیس جمهوری درون آمریکا از توییت به این شکل استفاده بکنه. یک مقداری از این اثر استیصاله، به خاطر که هیچ راهی در حقیقت آقای ترامپ نداره در مقابل بازار آمریکا، در مقابل به اصطلاح مگا یا پایگاه اجتماعی خودش، و همچنین که به هر بار میخواد خبرهای خوبی بده که مذاکرات در جریانه. این به نظر من راه و روش دیپلماسی نیست و نهایتا نمیتونه به سرانجام برسه. میبخشید.
0: خواهش میکنم. آقای نایپور، شما فکر میکنید که واقعا از این طرف
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده
8: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین.
13: با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: رستوران بناب.
17: آها آها آهای مردم این شهر.
16: یک بار اعتماد کافی است تا رستوران بناب را به خاطر بسپارید. کیفیت و تفاوت در طعم خوراک‌های خوشمزه ایرانی. انواع کباب‌های ناب ایرانی از جمله کباب ساتوری بناب، همچنین جوجه کباب ویژه بناب با پخت زغالی. اگر طعم خورشت‌های خانگی خوشمزه ایرانی را با کیفیت بالا می‌خواهید، به رستوران بناب واقع در یرمکسکاتون شماره 50 قلب سون بیبری خوش آمدید. میزهای خود را از قبل رزرو فرمایید. تلفن تماس 08-93-68-66. قبول کیترینگ و سفارشات میهمانی‌های شما با بالاترین کیفیت. رستوران بناب. bonabgrill.se.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
18: وای، بیت رو زدن.
19: بیت رهبری رو زدن.
20: بیت رهبری رو زدن.
18: بیت رو زدن.
21: نالله.
22: Ayatollah Khamenei is dead.
23: سلام، سلام به همگی. من فرشید منوفی، اینجا قسمت 54 از فصل دوم رادیو شاخه که میشنوید و این اپیزود پنجشنبه 10 اردیبهشت 1405 منتشر میشه. 62 روزه، بیش از 2 ماهه که اینترنت در ایران قطع چند روزیه که اینترنت پرو یا طبقاتی یا همون اینترنت رانتی در حال فروش به واجدین شرایطه. بیش از 3 هفته است که بعد از 40 روز جنگ بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی آتش بس اعلام شده و البته تنگه هرمز هفته هاست که توسط جمهوری اسلامی بسته شده و البته همزمان با آتش بس آمریکا تنگه هرمز و آبهای جنوبی ایران رو محاصره دریایی کرده و هیچ کشتی اجازه ورود و خروج نداره. 3 تا از بزرگترین ناوهای هواپیمابر آمریکا همزمان در آبهای نزدیک ایران هستند و چندین هزار نیروی آمریکایی هم در این مدت به منطقه اعزام شدند. بعد از 2 دوره مذاکره، یا حالا بهتر بگیم 2 دور که نبود، 1.5 دور مذاکره، چون دفعه دوم میشه گفت تقریبا قبلش بلافاصله کنسل شد، فعلا مذاکره‌ای هم در جریان نیست و ترامپ گفته ایران باید در مقابل محاصره دریایی تسلیم بشه و شکست رو بپذیره. حالا اینکه میگم مذاکره‌ای در جریان نیست، ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره، ولی حداقل خبری از مذاکره بیرون نمیاد. اکسیوس گفته که سنتکام طرحی رو برای حملات کوتاه و پرقدرت علیه ایران آماده کرده، ولی پرزیدنت ترامپ هنوز دستوری برای حمله مجدد و شکستن آتش بس صادر نکرده و خب ظاهرا این محاصره دریایی رو فعلا مؤثرتر میدونه و برخی گفتن شاید این محاصره حتی تا ماه‌ها طول بکشه. یه پستی هم دیروز توی تروس سوشالش منتشر کرد که اسلحه دستش و عینک دودی زده، پشتش هم یک جنگی در جریانه و نوشت ایران نمیتونه کارهاش رو سامان بده، اونها نمیدونن چگونه یک توافق غیر هسته‌ای امضا کنن، بهتره خیلی زود سر عقل بیان. و بعد با حروف بزرگ هم نوشته بود No more Mr. Nice Guy، یعنی دیگه نایس بازی تموم شد و دیگه من اون آدم نایسه و اون آدم خوبه نخواهم بود.

0: من از تهران تماس میگیرم. امروز شنبه است، وضعیت تهران یه خورده بهتر شده، مردم برگشتن، ولی همچنان نت نداریم، وضعیت نت خیلی خرابه و میخوام بگم که همچنان منتظریم که دوباره این جنگ شروع بشه، چون واقعا مخمونه این آرامشه، این آرامش قبل از طوفان البته. و من به شخص دلم میخواد حالا دوره بریام هم اینطورم که این بازی دوباره شروع بشه، چون چیزی که داره جمهوری اسلامی و این فرقه میگه کاملا دروغه، هیچ چیزی توافق به نظرم صورت نگیره.
1: موزیک Between Hope and Headlines از گریا واقعا به دلم نشست و مطمئنم به دل خیلی از هموطنان ایرانیمون هم نشسته و آهنگ فوق العاده قشنگیه، هم موسیقیش، هم حالا من تخصصی ندارم تو زمینه موسیقی، ولی واقعا لذت بردم از شنیدنش.
2: آقا فرشید منافی چطوری داداش؟ فرشید جان میدونی چه اتفاقی افتاده؟ اینطوریه که تهران فضاش خیلی امنیتیه، کوچه به کوچه مزدورای جمهوری اسلامی وایسادن، پرچم حزب الله هست، پرچم عراق هست، پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی هست، ولی ما یه مکانیزم دفاعی تو بدنمون فعال شده که داریم سعی میکنیم با پارتی کردن ردش بکنیم. باورت نمیشه که پول نداریم تو جیبمون که پارتی بکنیم، ولی خوشحالیم و امیدواریم که جمهوری اسلامی داره از بین میره. پس سلامتی خودت و سلامتی آزادی ایران.
3: نوش، به به به به، سلامتی خودت، دمت گرم، خوشحالم که کیف میکنین و پارتی میکنین و دوره همین، همینه، همین خوبه، همین درسته. حتی اگه جیبتون خالیه باید دوره هم باشید و به هر حال روزگار رو جوری بگذرونین که بهتون خوش بگذره. خوشحالم که این کار رو دارید میکنید. دم همه دوستان دیگه ای که تماس گرفتن گرم. فریال هم یه موسیقی دیگه فرستاده، به زودی حالا اونم پخش میکنیم. و اینکه اگر خواستید با همون در تماس باشید، روی تلگرام صداتون رو به آیدی Your Voice FM بفرستید، چون صدای تو مهمه.

0: دوستان این جریان 30 میلیون نفر جان فدا رو شنیدین؟ همین پویشی که راه انداختن بعد اومدن گفتن تا حالا 30 میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن. اژه‌ای و قالیباف هم چند روز پیش توییت کرده بودن و حیرت کرده بودن و خودشون هم گفته بودن که جان فدا هستن، که خب البته قرار بود اینا هم مثل رهبرشون و باقی اونایی که هوا شدن جان فدا بشن، جان هوا بشن، که فعلا بهشون امون دادن، وگرنه الان فقط اعلامیه‌شون مونده بود دیگه. دیگه الان پوز علکی جانفدایی نمیدادن، یعنی واقعا اعلامیه میشدن. والا انقدر این چفت و بسته این عدد و رقم ها به هم نمیخوره که بیشتر به نظر میاد کسانی که میگن 30 میلیون جان فدا داریم خودشون عقل فدا شده باشن. بله، ادعا کردن 30 میلیون نفر توی این پویش برای دفاع از نظام تا حالا ثبت نام کردن و همینجوری هم کنتور داره میندازه و همینجوری میره بالا.
1: رفرانگام میخواستیم جان فدا 30 میلیونی شد،
2: یعنی از هر 3 نفرمون یه نفر آماده است که تیکه بارت میکنه.
0: باشه، حالا خیلی خب، شما یه دقیقه گاز نگی، تیکه پاره نکن، ببینیم این 30 میلیون شما از کجا آوردی آخه. اگه واقعا 30 میلیون طرفدار دارین، حتی دست طرفدارای فنچ و داغونی مثل شما هم اسلحه جنگی دادن اینجوری و شما هم حاضری جان فدا بشین، خب قاعدتا دیگه از چیزی نباید بترسین دیگه. دیگه ترسی وجود نداره. پس چرا آقا، چرا 2 ماه اینترنت یک کشور و کل یک کشور رو قطع کردین؟ از چی میترسین؟ یا اصلا همین این رفراندومی که انقدر خوشگل بیان کردن این دوستای فنچ تیکه پاره کنمون، خب واقعا بیان برگزار کنن رفراندومو دیگه. میگی 30 میلیون دیگه آقا، 30 میلیون جان فدا، دیگه ترسی نداره که ها. اما دست دروغگو خیلی زود رو میشه. ظاهرا یه دادم این کاره از طریق بررسی API همون سایت ثبت نام جان فدا رفتن آمار واقعی رو کشیدن بیرون و دیدن فقط 3,800,000 نفره، که البته توی کشور حالا 90 میلیونی با این همه جیره خور و خانواده‌های نظامی و اینا، اگه تازه همین این عددم هم درست باشه میتونه عدد منطقی باشه، که اونم مطمئنم نیست. حالا میگم بهتون، خب حق دارن اون 3 میلیون و مثلا 800 هزار نفر بترسن که این 86 میلیون نفر دیگه بتونن همدیگر رو پیدا کنن، دست همدیگر رو بگیرن، به قول خودشون تیکه پارهشون کنن. بله، جواب قطع اینترنت اینه. البته حالا اینم میخوام بگم، ما کاری نداریم که همون 3 میلیون و خورده ای هم دیگه، اینا رو ما میشناسیم دیگه، همون 3 میلیون و خورده ای هم قطعا با 1000 تا بامبول و دادن چند تا سیم کارت به یک نفر رو اینجوری جفت و جورش کردن که تهش میبینی حتی به 1 میلیون هم نمیرسه عدد واقعی. باور کنید نمیرسه. تو مملکتی که دلار رسیده به بالای 180,000 تومان، بیکاری داره بیداد میکنه، تورم سر به فلک کشیده، غذاها و اجناس سوپرمارکتی داره قسطی فروخته میشه، جان فدا کجا بود؟ جان فدای چی؟ جان فدای سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های عهد بوقی شما بشن مردم؟ معلومه واسه همین مجبورین با غذا دادن و نمیدونم نفری 1-2 میلیون پول پاشی بتونین 4 تا مثلا جان فدا پیدا کنین، اونا فقط روی کاغذ تو کامپیوتر. جان فداهای واقعی این مملکت همونا بودن که 18 و 19 دی اومدن توی خیابونا، ولی شما نتونستین اونها رو تاب بیارین، نتونستین اعتراض اونها رو نتونستین تاب بیارین، همه رو به گلوله بستین. جان فدا کجا بود؟ اینا که تهش با 2 تا وعده غذا بیان همون یه پرچمی تکون بدن، یه دومی تکون بدن براتون دیگه. بعدش هم شماها الان تو این وضعیت عرهی که توش گیر افتادین، شما باید برین به فکر محاصره دریاییتون باشین، که چون فعلا که نمیتونین نفت بفروشین، تولیدات نفت خامو باید بالاخره یه جوری یه جایی جاساز کنین دیگه، وگرنه چاهای نفتتون همه به فنا میره. نفتکشا و مخازنتون هم که خب پر شده یا میشه به زودی اگر هم نشده باشه. به نظرم یه پویش دیگه را بندازین، حالا نظر دیگه میگم مثلا برای کمک چون پویش دوست دارین، یه پویش را بندازین بگین همین این جان فداها و اینا بیان نفری یه 20 لیتری دبه نفت بیارن براتون ذخیره کنن، اسمش هم بذارین پویش نمیدونم پیت فدا مثلا. والا به خدا این حماقت‌ها البته الان دیگه فقط تو خیابون نیست، تو مراسم‌های مذهبیشون هم حماقت موج میزنه. ویدیویی از دو تا مداح حکومتی وایرال شده که دارن یک نوعی عجیب و غریبی میخونن.
3: تجاوز نکنه به اینجا بچه ها. عالی، قشنگ برای مهد کودک نوحه ساختن. یعنی فقط برو تو عمق نوحه. شروط دهگانه گذاشته برای آمریکا مشتبه، شروط دهگانه ما مرگ بر بر بر.
0: یعنی ببین، جمهوری اسلامی مجموعه ای از همه این مزخرفات و این توهمات و این دروغ ها و زد و بند ها و کثافتکاری هاست که گفتم همین الان و میگم همیشه. ولی خب عجیبه برای من که آمریکا تلاش عجیبی داره که با همه اینا بتونه بشینه مذاکره کنه. ولکنم نیست و انگار هنوز این انگار اینا رو نشناخته. عجیبه. بیاین حالا از جان فدا و پیت فدا و اینا خارج چیم، بریم جایی که محمود هفتیرکش مداح مخصوص بیت رهبری سابق نشسته توی برنامه تلویزیونی و خاطره میگه.
4: آقا مشغول قطعان مهمونم نشستن،
0: خب
4: آقای مقتدی صدر هم نشسته بودن، منشم آج قاسم نشسته بودن.
5: خدا رحمت کنه.
0: خدا رحمت
4: برسه من
0: کتلت.
4: آقا گفتن یا آقا کریم شما که خدا بزی کردیم با لفخن. گفتم آقا زاده، گفتم من میام یه لقمه غذا بخورم. آقا دست چپشون مشغول کرد دیگه، منم در سمت چپ وارد شدم.
0: متوجه معجزه شدین؟ عجیبه، این از چپ وارد شده، اونم با دست چپ داشته چیز میکرده، غذا میخورده. اصلا باورتون میشه همچی چیزی رو؟ عجیبه واقعا، چه معجزه. اولا که محمود کریمی اصلا شیدای شیداست در این مصاحبه. حالا ما اصلا کاری به این مسائل خصوصی حالا ما کاری نداریم، حالا چی زده چی کار کرده ما ربطی نداره، ولی خب به هر حال توی تلویزیون سیمای میلی ملی حالا هرچی، اصلا دهن وانه میشه لامصب، اصلا چشا رو ببینی لبو از اون وقت. البته خب حالا توی مصاحبه وانه میشه و اینا، اونجا پیش آقاشون دهنش بس که خیلی وا شده بوده ظاهرا. حالا من الان بذارید من اسپویل نکنم، داره وارد جزئیات میشه، اینجاست که الان دهن وا میشه. این اینجا
4: حضرت آقا داشتن قیمه می‌خوردن.
0: آره
4: یه خود گفتم بله بله بفرمایید اینجا بشینید.
0: آره
4: نشستیم و یه قاشق قیمه قلقلم چاق کردم.
0: چاق کرد؟
4: آره دهنتون میاریم. آقای مقتدی صدر هم داره میبینه ارتباط رهبری با مردمش بزن.
0: ارتباط گذاشت دهنه
4: بدم من خوردن و
0: خب
4: من چشو هم بستم و این لغم عرقشم بفهم. آقای تا گفتن که دوغم برو
0: دوغم برو.
5: دفعه قبل یادشون بوده.
0: دفعه قبل
4: آقای قاسم مثل شما هم خواستین. بله آقا آقای قاسم نشست و مثل شما هم دوست دارین یه همچین مضمونه. و یه لغمه هم حاج قاسم دوباره ادامه دادن. دوغو بده حاج قاسم،
0: دوغو بده حاج قاسم، دوغو ندادی حاج قاسم. عجیبن غریبا اونجا که چشماشو بسته، اصلا تصور این که چشاشو بسته که این بذاره دهنش، اصلا خیلی یه وضعیت عجیبی. آقا گذاشته دهنش، اونم جلوی مقتدی صدر و سلیمانی کتلت، بعدش هم گذاشته دهن سلیمانی جلوی مقتدی صدر و محمود کریمی. ببین چه فضایی بوده، چه فض عجیبن غریبا. حالا ایشون گفتن قیمه، حالا ما میگیم قیمه دیگه، با توجه به حال شیدایی که ایشون دارن موقع تعریف کردن خاطره، حالا میشد حد زد که نخواسته اصل ماجرا رو بگه دیگه، بر وارد جزئیات نشد خیلی. حالا یه تغییراتی هم توی داستان انجام داده و اینا که قابل پخش بشه. بعد تازه اگه همونم حالا فرض میکنیم مثلا درست بوده و قیمه بوده و اینا، فکر رهبر مسلمین جهان با رهبر نمیدونم چی چیه اون رهبر کجای چینا، حالا مسلمین عراق، حالا هر کی با اون هفتیرکشترین مداح دنیا و کتلت‌ترین فرمانده جهان فکر کن اینا نشستن دور هم نشسته بودن غام غام و هام هام و هواپیما اومد ها هواپیما قام قام قام قام قام هام کن ها هم هم هم اینا بازی میکردن دور هم اینا جان فدا بودن اینا بابا آر اینا البته هام فدا بودن میشته هام هام فدا نه چیز بودن قام قام فدا بودن اینا اصلا والله به خدا

عمره که قناری گوشه گیره، نجیبه و ساده و سر به زیره، این همه سال خفه خون گرفته، زنجیر رو وازش نکنی میمیره، قناریمون بمیره قوقا میشه، قناریمون بمیره قوقا میشه، پهلوون تو قصه ها پا میشه، زنجیر دور سینه‌شو میبره. بهت بگم محشر کن.

0: چند وقت رادیو شما رو به این دامادمون معرفی کردیم، شروع کرده گوش دادن، کلی هم کیف داره میکنه، خیلی خوشش اومده و اینا.
1: خدا رو
0: شکر. هی هم تو تند و تند وایس میذاره برای تو، هم یه پوایزاشو پخش میکنی. بعد الان شروع کرده به من میگه که فرشید منو بیشتر دوست داره و هی اینجوری تیکه میندازه. آقا صدای این داماد ما رو پخش نکن. خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
1: آخه من که نمیشناسم کیه که پخش نکنه.
2: امیدوارم خوب باشی. سلام باشی. چند بار صدامو تو پادکستت پخش کردی. ممنونم ازت.
1: شما این...
2: البته معشوقم ازم خواسته که دیگه وایس ندم.
1: معشوقم
2: کیس باز دارم، شاید برام مشکل ساز بشه. خواستم از همینجا با اجازت بهش بگم دلت نلرزه عزیزم. ما از همین طریق با هم بیشتر آشنا شدیم و رابطمون جدی شد. مثل همیشه امیدت به خدا باشه لیلی مهربونم. من مجنونم که همیشه کنارتم. همه چی درست میشه.
1: ای بابا آقا پیچیده شد. من یه لحظه حس کردم ایشون باجناق نه باجناق بود یا دومادش بود، گفت دومادمه، ولی من حس کردم باجناق، یعنی الان خیلی من چیز شدم، قاطی کردم، چون این آقا گفتش با پخش نکن، بعد ایشون گفت چند بار صدای منو پخش کردید، بعد گفت عشق، واقعا مثل که با عشقش داشت حرف میزد، یعنی ربطی به باجن، یعنی چی بود باجناق، نه اون دومات. ای بابا اصلا ولش کن آقا، تو رو خدا چیز کنین دیگه، من الان نمیدونم کی به کیه، اصلا خیلی روابط پیچیده میشه اینجوری. خیلی ممنونم، دم شما گرم. بریم، من با آرش حسنیا شاخ اقتصاد یک گپی زدم، بریم بشنویم. یک سوالی ازت میخوام بکنم آرش، راجع به ماجرای نفت و این ذخیره های نفتی ایران که این روزها خیلی راجعش حالا بحث شده و این که حالا من نمیدونم چقدر بحثمون فنی میشه و چقدر اصلا میتونیم راجعش صحبت بکنیم. حالا چیزایی که من توی مقالات خوندم، توی اخبار میبینم، حالا کارشناسایی که به هر حال صحبت میکنن، اینه که حدوداً مثلا 50 60 میلیون بشکه نفت الان روی مثلا ذخایر دریایی داریم، ذخایر خشکی داریم، که اینها مثلا حدوداً نمیدونم یه چیز حدود 20 روز، نمیدونم 15 روز 20 روز ذخایری هست که میتونه باشه، و بعد غیر بعد از اون عملاً این چاهای نفت باید تولید رو کم بکنن چون دیگه جایی برای ذخیره ندارن. اینو یه خورده میتونی راجبش صحبت بکنی؟
3: آره، اصلا فرشی داری راجب مهمترین نگرانی اقتصادی این روزها صحبت میکنی، مختص ایران هم نیست، مختص تمام تولید کنندگان نفته. اصلا یادم باشه ما تو همین برنامه با هم دیگه صحبت کردیم که قطر ماجرای تولید گازش رو تو همون اوائلی که دیگه نمیتونستش صادر بکنه و بفروشه، مخازنش و تولیدش رو متوقف کرد. عراق همینطور.
1: بله.
3: یعنی وقتی که شما ذخیره، ظرفیت ذخیره سازی در نفت نداشته باشی، نمیتونه اون چاه همینجوری برای خودش تولید بکنه. خب این نفت یا باید مصرف بشه در داخل، یا باید فروش بره و صادر بشه، و یا اینکه در مخازن.
1: سازوکار گاز با نفت هم یه مقدار فکر می‌کنم فرق می‌کنه، درسته؟
3: متفاوته. بله متفاوته. ببین ماجرا اینه که الان یکی از نگرانی‌های مهمی که وجود داره برای ایران اینه که با کمبود شدید ظرفیت ذخیره سازی نفت خام مواجهه، و چون بارگیری نمیشه یا اینکه بارگیری بسیار کم اتفاق میفته، چون ما نمیدونیم واقعا، الان ما درگیر دو تا جنگ روایت‌ها بین اینکه آقا ما محاصره رو شکوندیم و یک کشتیمون رفت و یک کشتیمون آمد و اینها، از سمت ایران هستیم و از سمت آمریکا هم که گفته میشه اصلا اجازه به هیچ کشتی داده نشده، نمیدونم 30 و چند تا کشتی رو تا حالا برگردوندیم و این حرفا. صرف نظر از این روایت دیگه این رو مطمئنیم که آقا به این راحتی یا به راحتی قبل دیگه نفتکشی نمیتواند نفت ایران رو بارگیری بکنه و صادر بکنه.
1: بله.
3: خب اون پیش بینی که میکردن که کی مخازن ایران ظرفیتش تکمیل میشه، یک ارزیابی این بودش که اواخر اردیبهشت ماه، یعنی اواسط ماه مه 2026 این ظرفیت تکمیل میشه. البته تو همین حین و بین یه خبرهایی هم اومده که
1: یعنی پر میشه، ذخایر پر میشه،
3: ظرفیت مخازن پر میشه و قاعدتا باید تولید نفت به اندازه فقط مصرف داخلی که 1.5 میلیون بشکه در روزه.
1: بله.
3: که میره اصلا بنزین میشه میره تو پالایشگاه و این ور اون ور داخلی فقط.
1: درسته.
3: در حالی که ایران داره 3.3 میلیون بشکه نفت تولید میکنه که به غیر از اون 1.5 میلیونه بقیهش باید صادر بشه.
1: بله.
3: اگر ظرفیت این مخازن پر بشه خب توان صادرات دیگه وجود نداره. البته تو روزهای گذشته یک دو تا خبر از خبرگزاری‌های بین المللی آمد که ایران چند نفتکش قدیمی که از کار افتاده بوده کنار همین ساحل‌های مختلف و تو بنادر مختلف بوده رو آماده کرده و برگردونده، احیاشون کرده برای اینکه نه به عنوان نفتکش که به عنوان مخزن و در واقع مخزن ذخیره سازی از اونها استفاده بکنه. آها. نمیدونیم که این چقدر میتونه کمک بده به اون افزایش ظرفیت ذخیره سازی.
1: آره. شاید هم چیز کنم پویش را بندازن دیگه، پویش مثلا
3: پویش چی
1: 20 لیتری دب دبه بیارن مردم.
3: آها، پویش
1: پیت نفت. پیت نفت بیاره ذخیره سازی استفاده کنن، اینا از هر چیه پویش در میارن دیگه بالاخره این روزا.
3: آره، قبلا این سیاستگزارای اقتصادی و برنامه‌ریزای دنبال سامانه بودن، یعنی یه دوره‌ای ما مدام سامانه ترافی میکردن تا مدام سامانه فلان راه افتاده این مخففارم هم دوره هم میذاشتن. الان دوره پویشه. آره، این پویش پیت نفت هم اگر کمک بکنه به هر حال ممکنه که اون آخر اردیبهش یه خورده بره عقب تر، یعنی دوره ذخیره سازی طولانی تر بشه. اما اون حالت بدبینانه اگر بخوایم در نظر بگیریم که محاصره نشکنه، مذاکره به جایی نرسد و ذخیره ها تموم بشه، ظرفیت ذخیره سازی تموم بشه،
1: یعنی محاصره ادامه پیدا بکنه و ذخیره ها پر بشه و بعد اون موقع چاه نفت
3: تولیدش.
1: یه خود راجع به چاه نفت صحبت بکن، حالا
3: باید تولید نفت متوقف بشه، فقط برسه به اون
1: 1.5 میلیون
3: بشکه‌ای که ظرفیت مصرف داخلیه. و اون اصل نگرانی اینجاست که اگر چاه نفت

0: روی هدف آمریکا هم از این محاصره همینه که به اون، یعنی جمهوری اسلامی رو به اون مرحله برسونه که به هر حال دیگه نتونه تولید بکنه نفت و بخواد،
1: یا اینکه از حراس اون وضعیت
0: بیاد پای میز مذاکره عملا.
1: آره مذاکره‌ای بشه که آمریکا میخواد. آره دقیقاً.
0: بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسنیا، همراه با من بودی در رادیو شاخ. باهات خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
1: قربان فرشید.

0: در مورد صحبتی که توی برنامه قبلیت کردی در مورد داوود نماینده، میخواستم بگم که اینها تکلیفشون خیلی مشخصه. یعنی باید بگم آدم ها، هر آدمی یه ظرفیتی داره توی چنین بحران‌هایی که به وجود میاد و اونجاست که خودشون نشون میدن. اینا هم خودشون نشون دادن، اینها ذات خودشون نشون دادن، ولی به قول ما ایرانی ها میگیم که زمستون بالاخره میره و روسیاهیش میمونه برای زغال. ما بالاخره از چنگال این حکومت ظالم و وحشی رها خواهیم شد و آزادی به کشورمون برخواهد گشت و اون روز تماشایی دیدن چنین کفتارهایی که تا ساعتهای آخر چسبیدن به این لاشه نحس جمهوری اسلامی. با امید روزهای بهتر، قربونت.
1: آخر برنامه یه دوستی از ایران وایس فرستاده بود، انقدر حس خوب داشت، انقدر حالمو خوب کرد که فقط خواستم که پیام بدم و ازش تشکر کنم. اگه صدامو میشنوه، واقعا کارتون درسته، واقعا افتخار میکنیم که هموطنهای خوبی مثل شما داریم و ازتون انرژی میگیریم. توی تجمع برلین یه دوستی نوشته بود که گلهای ایران خیالتون راحت، دکمه ولکل ما خرابه، شاگرداتون گلهای غربت.
2: پرسیدی این وضعیتی که الان ما هستیم کسی تجربه ای داره؟ نه، کسی تجربه ای از این وضعیت نداره. واقعا ما توی یه دنیای جدید داریم زندگی میکنیم. ببین، ما مثلا منم همسنای تو هم بچه بودم زمانی که جنگ ایران و عراق بود. مادر بزرگ من اینا، ما اونجا بودیم، اینا توی احمدآباد اصفهان زندگی میکردن و اونجا خیلی رفته بودن جبهه و مخصوصا تو اون محله خیلی ها خرمشهری و آبادانی بودن، از جمله خودمون که مهاجرت کرده بودن. یه ماشینی، وانتی، چیزی، یه پیک نامه‌بری، یه خبری از جبهه میآورد، مینوشتن بابا حالمون خوبه، زنده ایم. ما الان حتی اونم نداریم. خیلی وضعیت عجیبی رو ما داریم تجربه میکنیم. من هزار دفعه خواستم برم روان پزشک، مثلا مشاور، کی میتونه ما رو درک کنه؟ اصلا جوک

0: که مثلا الان من میخوام برم اینجا تراپی، کاملا جوکه. دیگران باید بیان بشه من تراپی، بهشون قدرت بدم. یعنی یه وضعیت جنگی توی بدن من هست، توی بدن هممون، ماهایی که خارج از ایران زندگی میکنیم، بدن ما اینو واقعا بهت میگم، به یه وضعیت جنگی وارد شده. من کاملا عادتهای 24 ساعته زندگیم تغییر کرده، انگار که هر شب که میخوابم انگار که توی وضعیت هوشیار به خواب میرم، صبح که پا میشم بجنگم. اصلا هیچ انسانی در طول تاریخ توی شرایطی که نسل ما مهاجرای ایرانی گلهای غربت دارن تجربه میکنن نبوده. متاسفانه باز ما ایرانی ها پرچمدار وضعیت جدید، پرچمدار تمدن جدیدیم و ما ایرانی ها بازم باید تمدن فردای دنیا رو بسازیم. شبت بخیر.
1: در خصوص این دافای ارزشی که تو اپیزود 50 بود فکر میکنم پخش کردی، اینا رو تو ما یادمونه اونجایی که عقده جنسی داریم، همه جوانای نسل ما و نسل جدید از بد و تقلد جدا سازی شدیم تا الان و فکر میکنیم حالا خبریه، اینا رو میارن تو خیابون که چرت جوان و نوجوان به شوق شماره دادن به اینا هم شده بیان تو میدونا. و این شمقدری که داره این فیلم ها رو درست میکنه، حالا پخش میکنه، همه فضای مجازی رو پر کرده، ماشاءالله چه اینترنتی هم داره، این چند وقتیگی فکر میکنم سپاه بودجه ساختن فیلم های بزرگ سالان رو که همون خانم خلیفه هم که گفته بودی توشون بازی میکنه، اینا رو هم این بودجه رو هم بهش میدن که از این نوع فیلم ها هم واسه کشوندن مردم به خیابون درست کنه. و این آخرین تلاش های جمهوری اسلامی، بریم ببینیم اینا به کجا میرسن. یعنی کار داره به جای باریک میکشه، امیدوارم به جایی بکشه که ما بتونیم ببینیم و خودمون فیلتر نکنیم دیدن ارزشی ها رو. کار داره به جای غیر اخلاقی میرسه.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در این روز زیبای تابستانه شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که متوجه شدید کوچه برنامه جدیدی نداده بود و با فرشید منافی تونستیم که این بخش از برنامه رو در کنارتون داشته باشیم که نکات ظریفی رو در رابطه با اون صحبت میکردم. امروز روز سیوم ماه آپریل سال 2026 میلادی است، پنج شنبه ای هست بسیار زیبا. امروز برابری میکنه با دهم اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 18 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. همینطور که میدونید امروز نیمه وقت هستش، نیمه روز هستش به اصطلاح، و فردا تعطیل رسمی هست، فرشتا مای روز جهانی کارگر، و بعدش هم که دیگه شنبه و یه شنبه هم که تعطیل است. امیدوار هستم که این تعطیلات به همگی شما نازنینان خوش بگذره. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9838-43 هست. تلفنی که برای اسمس بر اختصاص دادیم 07-439-8194 که ازتون خواهش میکنم در طول برنامه به زنگ نزنید، فقط اسمس بفرستید. و آدرس ایمیل info@همسفرادیو.سی و دیگه صفحه کوچولو www.همسفرادیو.سی هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ چه میکنید با این هوای زیبا؟ واقعا زیبا، واقعا چطوری واسه تون بگم، از اون هواهایی که ماها آدم دنبالش میگرده و بالاخره میاد، بعض وقتا هم زود میره بعد بعض وقتا هم میمون. من مثلا یه خبر خوش دارم براتون که از نظر بادها است قرار بود که روز شنبه از اون روزهای بادهای بسیار وحشتناک بشه، که عملا یک تغییرات کلی کرده و ما بین ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر فردا یه ذره باتا زیاد هست، ولی نه اون شکلی وحشتناک. و بسیار بسیار خبر خوبی است برای اونایی که مهمون دارن، مهم میخوان کبابی درست بکنن، بیرونی برن، دم ساحلی برن، نش بشینن، پیکنیکی برای همدیگه درست بکنن. و خلاصه امیدوار هستم که به همتون حسابی خوش بگذره. حالا که صحبت از وضعیت هوا کردیم، پس اجازه بدید که یه گپی هم در مورد وضعیت هوا بزنیم که نقشه ها نشون میدن که امروز بعد از ظهر دور برای ساعت 7-8 بعد شب یا بعد از ظهر هوا حدود 16 درجه در استان استکهلم خواهد بود. قسمت جنوبی ما بین 15 تا 17 درجه و قسمت شمالی ما بین 6 تا 7 درجه و تقریبا سراسر کشور هوایی آفتابی داره. در قسمت شمالی و یه مقداری در کوهستان‌های قسمت شمالی وارنینگ زرد دادن برای بادهای بسیار شدید که دلیلش هم عبور یک جبهه هوای گرم است که از قسمت جنوب به طرف شمال داره میره. فردا که فوشتا مای هستش و روز جهانی کارگر هستش که قاعدتا در مرکز شهرم تظاهراتی رو خواهیم داشت، هوا کاملا آفتابی، قسمت شمالی 13 درجه، در استان استکهلم ما بین 24 تا 26 درجه و در قسمت جنوبی ما بین 20 تا 23 درجه یا 24 درجه رو میتونیم داشته باشیم که دیگه از اون هوای تابستانی زیبا خواهد بود. برای روز شنبه هوا همچنان آفتابی میمونه، یه جبهه هوایی سرد از بالا داره به طرف پایین میاد که اون بادها رو به خودش به ما برسونه که ساعت 3 همون 2-3 بعد از ظهر به ما میرسه، ولی هوا صاف و 22 درجه بالای صفر خواهد بود. روز یک شنبه یه مقداری ابری‌تر و سردتر، یه مقداری که چه از کنم تقریبا نصف میشه گرما و به 12 درجه بیشتر نمیرسه. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور یه با یه تغییرات کوچکی یه مقداری هوا رو جور دیگری بیان میکنه و میگه امروز 9 تا 19 درجه که خیلی بیشتر بود، فردا 7 تا 24 درجه، شنبه 12 تا 23 درجه، یک شنبه که احتمال ریزش یک باران کوچکی هم داره به خاطر ابری بودنش 9 تا 16 درجه و دوشنبه به ما بین ابری نیمه ابری نیمه آفتابی 8 تا 15 درجه. البته سه شنبه هفته دیگر رو زدن فقط 9 درجه بالای صفر که به نظر من باید یه ذره صبر کرد و دید، چون تغییرات بسیار سریع انجام میشه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:51 صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 20:37 غروب خواهد کرد. 15:46 روز و 8:14 شب رو در استان استکهلم داریم. از باتام که براتون بگم که همونطوری که براتون توضیح دادم، امروزی باد خیلی جزئی میومد، فردا هم همینطوری خواهد بود. طرفای شبش یه کوچولو باتا بیشتر میشه. روز شنبه تا ساعت 1 بعد از ظهر باتا شدید نیستن، ما بین 1 تا 5 بعد از ظهر یه کوچولو باتا بیشتر میشه بازم و بعد از اون دوباره باتا میخوابه و تمام روز یک شنبه که ابری هستش، اگه یعنی باتا بودن این ابرا هم میرفتن کنار، ولی هوای ابری رو داریم. و دوشنبه هم همینطور نیمه ابری نیمه آفتابی که ببینیم چطور پیش خواهد رفت. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم، ایران نگران ما، اهواز و آبادان 34 درجه بالای صفرن، عراق 23 درجه، اردبیل 15، بندرعباس 37، گرگان ابری 15، همدان 18، اصفهان 26، کرج 21، کرمان 28، کرمانشاه 13، خرم‌آباد 22، مشهد ابری 22، قزوین 22، قم 29، رشت 18، سنندج 19، ساری ابری 16، شیراز 26، تبریز 17، ارومیه 18 و تهران 24 درجه بالای صفر که مجدداً آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 30 ماه آپریل هستش و والبوریمس هفتون هستش، همونطوری که براتون گفتم دیروز هم براتون در مورد والبوریمس هفتون توضیح دادیم که چرا آتیش روشن میکنند و اینا، امروز روز موزیک جاز هم هست که بعضیا به اشتباه جاز ازش یاد میکنن که جاز درست هسته. جاز موزیک موزیک خاص ریتم خودشو داره، ولی جاز وسیله ای هستش که با دو تا چوب میزنن روش که ما معمولا همون جاز هم میشنویمش. تبل نمیشه ولی خب بالاخره همون جاز خودم. امروز که خب روز تولد شاه، که من همیشه وقتی که به فارسی میگیم کال گوستاو شانزدهم، ولی میشه کال، به سوئدیش میشه کال دن سکستون د گوستاو، اینجوری صحیح تر گفته میشه. تولد ایشون هستش که خب مراسمی در مرکز شهر در حال انجام شدن است و والبوریم سفتون هم که هست که دیگه براتون توضیح دادیم، که امیدوار هستم که به همتون حسابی حسابی حسابی خوش بگذره. هفته‌ای در پیش رو، جشن بهاری والبوریم. امروز پلیس و آتش نشانی مجدداً وارنینگ دادند، دو تا وارنینگ دادند. یکی از وارنینگ ها برای آتش روشن کردن است که در جاهایی که کنترل نشده هست آتش روشن نکنیم و بذاریم اونایی که بلدن این آتش های والبوری رو درست بکنند و انجام بدن. خوشبختانه باد نداریم که این آتش ها رو این ور اون ور بفرسته و اذیت بکنه. دومین وارنینگی که داده شده برای بچه هایی هستن که معمولاً بچه های جوون 16 17 18 ساله تا حالا با 20 دیگه، بس 20 به بالا دیگه بچه حساب نمیشن، مست بازی هایی که در طول سالها نشون داده در این روز انجام میشه. وقتی هم یه سری جوونن دور هم دیگه جمع میشن، جشن میگیرن، مشروب هم که نباید بخورن ولی میخورن، باعث درگیری ها هم میشه. به همین دلیل پلیس یک وارنینگی داده و از همه پدر مادرها خواهش کرده که مراقب بچه هاتون باشین. حالا این مراقب بودن چه جوری قراره باشه؟ چون بچه‌ها، شما مثلا چه کنید، مثلا آدم یه بچه مثلا 17 18 ساله داره تو خونه، میگه ما با بچه‌های محل می‌خوایم بریم فلان جا، یک والبوری گذاشتم مثلا در، فکر می‌کنم یکی از جشن‌های بزرگ والبوری در استکهلم در منطقه مشتا هستش اگه امسال هم باشه. خب حالا به بچه چی بگیم؟ بگیم ما میایم تو ماشین می‌شینیم، هوا رو داریم مراقبتیم؟ نه، نمیشه این کار رو کرد. ولی باید یه مقداری متوجه بود که بچه ها در این دور زمونه با پدر مادر بیشتر دوست هستند و این روابط پدر مادری با بچه ها در این دور زمونه جدید خیلی دوستانه تر هست و معمولا بچه ها از پدر مادر ها میخوان که برای ما مشروب بخرید یا اگه خریدین به ما هم بدید، حالا چهار تا آبجو، یه بطری ویسکی، یه بطری انورم. پدر مادرم جدیدن خب اینجوری فکر میکنه، میگه خب چرا من به بچه‌م مشروب ندم، بعد مجبور شه بره بعضی دلالای مشروب و اینا که توی اسنپ چت و نمیدونم اینستاگرام و اینا زیاد شدن، بره جنس بد بگیره، خدا نکرده کور بشه، مثلا الکل بد بهش بده. اما این یه مسئله هستش که پدر مادرها باید با بچه‌ها در طول سال‌ها بهشون تفهیم کرده باشن که عزیزم تو 16 سالته، 17 سالته، 18 سالته، قرار نیست بری بشینی عرق خوری بکنی، که حالا یواشکی مثلا یه آبجوی باز کردی پلیس ببینه میگیرت تو، ولی حالا یه دو قلپی زدی مراقب باش، یا الکل فری بگیر بابا جون، آبجو ولی الکل نداره. ولی خب بچهای جوون، مگه ما خودمون نکردیم این کارا رو؟ مگه ما خودمون نکردیم؟ من یه دوستی داشتم، یه آقای کامل وردی، همیشه با من با هم دیگه که میشستیم مشروب بخوریم تو همین سوئدان، صحبت 20-25 سال پیش، همیشه میگفت نوید، این آدم مشروب خور بود، خودش قشنگ مشروب بود، میگفت نوید هر موقع خواستی مشروب خوری بکنی اولا رو شکم خالی نکن، دوما پیک اول و دومه که خوردی یه ده دقیقه صبر کن، یه ده دقیقه صبر کن، بعد از سر جات، از رو صندلی که نشستی، مبلی که نشستی، بابا بلند شو به هوای این که مثلا بری تا آشپزخونه بیا ببین میتونی سر پات وایسی، ببین سرت گیج نمیره، نمیخوری زمین، چون موقعی که آدم نشسته یه جور دیگه است. اینا چیزایی هستش که با تجربه برای ما بزرگترها درست شده. ما هممون عرق خوری کردیم، حالا همه که اونایی که مشروب خورن، عرق خوری کردیم، آبجو خوری کردیم، شراب خوری کردیم، تلکیلا خوری کردیم، تو جشنا و اینا زمین هم خوردیم، کله پا هم شدیم، حالمون هم بد شده، بالا هم آوردیم، همه این چیزا. خب قاعدتا دوست نداریم این بلاها سر بچه‌هامون بیاد، مخصوصا اگر که با آدمایی بشینی مشروب خوری بکنی که ظرفیت مشروب خوردن ندارن. بعضی اصلا مشروب که میخورن فوش میدن، بعضی ها دعوا را میدازن، بعضی ها میشنن گریه میکنن. یکی از خواص مشروب، یکی از کارهایی که مشروب الکلی انجام میده، ما در مغزمون، اوکی، ما در مغزمون یک نقطه‌ای رو داریم که در اون نقطه تمام کارهایی که نباید بکنیم در اونجا جمع میشه. یعنی در طول سالهایی که از بچگی بزرگ شدیم دیگه، حالا به سن و سالی رسیدیم، همون مثلا حالا 20 سالمون، 30 سالمون، 40 سالمون، هیچ فرقی نمیکنه، یک منطقه‌ای در مغز ما هست که نبایدها رو، نکردنها رو در اونجا جمع میکنه. که مثلا فرضاً توی یه جمعی نشستیم، یهو من پا نشم یه نعره بزنم. ولی وقتی مشروب میخوری، اولین کاری که میکنه میره اون نقطه رو، اون منطقه رو که نبایدها در اون هست و از کار میندازه. هی طرف میبینی شروع کرد مشروب خوردن، یه دفعه اول میشه ها شروع کنه چه چه زدن، یهو جیغ میزنه، یهو فوش میده، یهو کار عمل زشت انجام میده، یهو دعوا را میندازه. بعضی هم میشینن یهو گریه میکنن. خب معمولا حالت عادی آدم توی جمع نمیکنه. و به همین دلیل هستش که اینا با تجربه چیز میاد دیگه، با سالها تجربه میاد، ولی جوانهای ما ندارن. به همین دلیل هستش که آدم تا اونجایی که میتونه برای بچه ها نباید مشروب خرید. یه نه میگی، بچه تو حفاظت میکنه. حالا دیگه هر پدر مادری یه مدلی رفتار میکنن دیگه. حالا دیگه آدم نمیتونه به مردم درس زندگی بده که. ولی امیدوار هستم که والبوریم سفتونم خوش بگذره بهتون. این چند روزه جاده ها بسیار ترافیک عجیب غریبی خواهند داشت و اینا، و حالا ببینیم که چجوری پیش میره. من بذاریم ببینم چقدر وقت داریم، حدود نه کمتر از یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ببینم اسمس هایم اومده. بله، یکی از دوستان درسته، آفرین دوست عزیز، نوشتن برای همینه که از قدیم میگفتن مستی و راستی. دقیقا در اون قسمت ما هملیکیت هامونم نگر میداریم، رازهای دلمونم نگر میداریم. وقتی مست میکنی و میبینی طرف میشینه درد دلشو برای دیگران باز میکنه، خیلی کار قشنگی هست. ولی خب باید دید که اون طرف مقابلت آیا بعد از این که اون مسئله پرید و جشن تموم شد، آیا از حرفایی که تو زدی سوء استفاده میکنند یا یک رازی در دل خودشون نگر میدارند و پیش میرن. اگه اجازه بدید بریم جلوتر و بله بریم آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم. میخواستم آهنگ ساقی چیزو بذارم، الهه رو بذارم، ولی فعلا که وقت نمیشه. آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب این هم از الهه و آهنگ ساقی. یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت نوی جان، گفتم جانم، گفتی که یکی از خواص مشروب اینه که مثلا آدمو مثلا اینجوری تعریف کرد و ایشون گفتن که بهتر از کلمه خاصیت، یعنی یکی از خاصیت‌های مشروب بگی که یکی از تأثیراتش هست. من همیشه فکر میکردم خاصیت جز از چیز میاد دیگه، از همین خواص و اینا میاد، یعنی یکی از چیزهای اثراتی که داره، ولی خب کلمه صحیحش آره تأثیر یکی از تأثیراتی که روی انسان میذاره. براتون تعریف کردم که اون قسمتی در مغز که اون کارهایی که آدم نمیکنه رو و نباید بکنه رو تو اون جمع میکنه رو از کار میندازه. بگذاریم، یه چند تا خبر میخوام براتون بخونم که اینا، این چند تا خبر یه جورایی با یه سری خبرهای دیگه ربط پیدا میکنه. حالا الان براتون میگم جریان چیه. اولا از فردا اسکت روی بنزین و دیزل و بالاخره این فینانس منیسترمون موفق شد با اتحادیه اروپا در تماس باشه به خاطر بالا بودن قیمت سوخت، بتونن که مالیات بنزین و دیزل رو از اون حدی که اتحادیه اروپا گذاشته مالیاتش رو بتونن بیارن پایین تر، که از فردا اجرایی میشه و بنزین 1 کرون از فردا تا 30 سپتامبر، 1 کرون اینکلوسیو مومس و نمام همچی و اینا میاد پایین مال بنزین، و دیزل هم 40 اوره ارزونتر میشه و مالیاتشو که مالیات اینا رو تونستن بیارن پایین تر، و این خودش میتونه تأثیر گذار باشه. یه ماشین 60 لیتر بنزین میزنی، خب 60 کرون فرقشه دیگه، 60 کرون خودش یه شونه تخم مرغ، یعنی اینا چیزایی هستش که ذره ذره که جمع میشه بغل هم دیگه میبینید واقعا تأثیراتی در روی اکونومی زندگی آدم داره. پس از فردا مالیات بنزین و دیزل، بنزین 1 کرون و دیزل 40 اوره میاد پایین تر، که احتمال داره که حالا دوباره یه چیزی بگن، یه سر صدایی از یه بری بزنه بیرون و دوباره قیمت ها بخواد بره بالاتر. حالا که اینو گفتم که گفتم یه سر صدایی میکنن یه چیزی از یه جایی بزنه بیرون، حالا یه خبر اومده که من نمیدونم چرا اینا هی مینویسن ایران هکستا لیه داره. اینا که لیه داره ایران نیستش که، این لیه داره این حکومته، و اگر که درست ننویسین قاطی میشه، مردم ایران با حکومت ایران قاطی میشه. حالا این آیت الله مجتبی خامنه ای بله یک پیام نوشتاری داده بیرون، یعنی بازم نه صداش هست نه تصویرش هست نه هیچی، ولی یه نوشته اومده بیرون دیگه، و در این نوشته خودش دوباره تهدیدات رو شروع کرده. باباش کم بود، حالا خودش هم شروع شد که جای کسانی که از هزاران کیلومتر اونورتر پاشدن اومدن و در خلیج فارس بر علیه ما نمیدونم دارن عملیات انجام میدند، کف دریاست. ماله اینجوری نمیشن ایران هکستالیه داره آیت الله مجتبی خامنه ای سر ایت سکریفت لیت اوتالنده ات لندس ستور وقت امسین شرن تکنیک، یعنی این که شما میگین نمیدونم اورانیوماتون رو تحویل بدین و نمیدونم فعالیت های اتمی نداشته باشین، نخه ما انجام میدیم، هر کدومتون هم که در این چیز هستین در خلیج فارس هستین و اینا، جاتون کف دریاست. چجوری میخوام بفرستم بره کف دریا؟ حالا اون یه بحث جداگونه ای. و بعدش هم که خبری هم که از مذاکره وجود نداره. البته اینا من بهتون بگم اینا تلفنی خیلی با هم دیگه در تماسن، ولی عملاً اوضاعشون خرابه دیگه. یه خبری هم اومده که مثل این که ترامپ با پوتین در تماس بوده، یه ذره گپ زدن در مورد ایران و اینا، و پوتین هم عملا بهش گفته ما فعلا درگیر جنگ با اوکراینیم و زیاد خودمون رو قاطی نمی کنیم، شما کارتون رو کن. از اون طرف جشن پیروزیشون هم که همیشه هر سال با یک رژه بزرگ نمیدونم ضد هوایی ها رو می آوردن، موشک های بالستیک می آوردن، موشک های نمیدونم فلان می آوردن می بردن که موشک پوشک در کار نبود و سطح امداد رژه رونده ها هم بسیار کمتر از سالهای پیش بود. و عملا وقتی که تصاویر رو آدم نگاه میکنه میبینه که به غیر از این آقای کلاشینکوف رهبر یا همین اصطلاح رئیس جمهور روسیه سفید و پوتین و اون آقای شینپینگ پینگ که مال چین و با اینا همه اینا فقط بودن، تبریک گفتن با هم دیگه. خب اوکی. در این مابین کینگ چارلز پادشاه انگلستان رفته به دیدن ترامپ که روابط سالیانه رو دوباره خوب بکنه، چون نخست وزیرا میان یه دریوری بار ترامپ میکنن، ترامپ هم چهار تا دریوری بار اونا میکنه، درگیر میشن. کینگ چارلز شاه انگلستان، چارلز سوم، دید اوضاع خرابه، گفت ما پاشیم بریم بگیم آقا جان اینا هرچی آرت و پورت میکنن برای خودشون میکنن، ما روابطمون رو باید با هم دیگه نگه داریم. در این مابین اومد یه متلکی هم انداخت همین پادشاه انگلستان چارلز سوم، برگشت گفتش که ترامپ در یکی از سخنرانیاش برگشت به اروپایی‌ها و اینا، برگشت گفتش که اگر که ما در جنگ جهانی دوم نمی اومدیم کمکتون بکنیم الان همتون آلمانی حرف می‌زدید. حالا میخوام بهتون بگم که اگه ما هم نیامده بودیم کمک بکنیم همتون فرانسوی حرف می‌زدید. اینا جنگ‌های واترلو و نمیدونم این مسائل تاریخیه میکشن، بعد کلی هم با هم دیگه هه هه خندیدند و خلاصه مثل این که یه جورایی روابط حسنه شده و با هم دیگه خوش و بشا خوب بوده، چیز بدی نبوده. خیلی ها میترسیدن ترامپ این وسط یه دوتا متلک بندازه و نمیدونم از این چیزا بکنه و اینا، که خوشبختانه چیز زیادی نگفتن. بعدش هم خود ترامپ هم اومد یه تمجیدی کرد از سخنرانی پادشاه و دیگه یه ذره چیز کردن دیگه، یه ذره قربون صدقه هم دیگه رفتن دیگه، چیز زیادی گفتنی نیست. ولی در یک جایی در سخنانش ترامپ برگشت گفتش که این پادشاه انگلستان یک کاری کرد و تونست دموکرات ها رو از جاشون بلند کنه، کاری که من نتونستم بکنم. چرا؟ چون چارلز وقتی که رفت و سخنرانی کرد برای مجلس و اینا سخنرانی کرد، همه بلند شدن دست دادن براش، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه و اینا. و در این مابین ترامپ هم یه مطلکی انداخت که آره این تونست اینا رو بلندشون کنه از سر جاشون، ولی من نتونستم که این کارو انجام بدم. بذاری من یه شنونده پشت خط دارم، ولی قبل از اون بذاری این تیکه سخنرانی ترامپ رو براتون با صدای خودش براتون پخش بکنم. Having made a fantastic speech today at Congress, he got the Democrats to say, and I've never been able to do that. I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually. So I just want to thank you and congratulations. It's not an easy thing to do. That's a tough place. بعد 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: درود نوید جان، قربان. من هر چی فکر میکنم نمیدونم این سیستم به اصطلاح رژه رفتنهای الان یه مقداری مثل که روشاشون فرق کرده جلوی مردم رژه میرن با مسائل نظامی و این حرفا، درسته؟
0: چطور مگه؟ من متوجه نمیشم.
1: توی اخبار گفتی که با موشک و پوشک میان رژه میرن، گفتم پوشک
0: موشک پوشک و توپ و تانک و ترقه.
1: قربانت، مرسی، همیشه خندون باشی.
0: سپاسگزارم، موفق باشی، امیدوارم همیشه شاد و خوش باشید. من از یه چند وقت دیگه میخوام یه مسابقه بذارم و حالا نمیخوام روی سوتیایی که میدم سرپوش بذارم، ولی میخوام یه چیزی رو در صحبتام اشتباه های بزرگه، یعنی آدم متوجه میشه. در مثلا در طول مثلا ما بین ساعت 3 تا 3:30 خبر که میگم، یه چیزی رو اشتباه بگم از قصدی و بعد شمایی که متوجه شدین و بتونیم یه قرعه کشی داشته باشیم، ولی الان نه، بذاره جلوتر تا من بتونم چیز بکنم. این ما قبلنا این شرکت های زیادی بودن که نازنینان خب با چنگ و دندون همین مغازه ها و رستوران ها و نمیدونم دیسکو ها و ماشین فروشی ها و چه میدونم ساندویچ فروشی ها و اینا رو با چنگ و دندون نگه داشته بودن، و هر چند وقت یه بار که میشد بالاخره یه کنسرتی بود، یه چیزی بود، یه بلیتی، جایزه زیاد بود که بتونیم پخش بکنیم. این کرونایی که اومد همه رو ریخ به هم دیگه، همه رو ریخ به هم دیگه. تاسف آوره، ولی خب بگذاریم، از موشک و پوشک بریم جلوتر و برسیم. اینم که کینگ چارلز هم که گفتیم، اونم که گفتیم. آها، یه این بوکو هرام که یکی از همین گروه های وابسته به داعش و اینا حساب میشه، اینا اومدن و خودشونو به منطقه سهارا یا همون صحرا به اصطلاح رسوندن، و این بوکو هرامی ها شروعش از نیجریه اینا شروع کردن و دخترای مسیحی رو میگرفتند، میوردن تو حرمای خودشون. اولا بهشون میگفتن که دخترای جوون ها، که دخترای که کوچک 14-15-16 ساله که مدرسه ها رو میریختن میگرفتند و اینا رو گروگان میگرفتن و میوردن تو حرمای خودشون نگر میداشتن. حالا اینا اومدن جای مسیر کاریشون رو عوض کردن، اومدن رسیدن به سهارا. یه خبرنگاری رفته بود با یکی از اینا مصاحبه میکرد که طرف کاملا صورتش هم پوشونده بود. اینا من یه تصویری هم دارم، میتونم تصویر این آقا رو نشون بدم، یکی از همین رهبرای همین بوکو هرامیان. بهش میگفتش که شما چیکار میکنید؟ مقصودتون از این چه اومدن رفتن یه روستایی رو گرفتن 60 نفر رو زدن کشتند و اینا، و کشتناشون هم مجوریه، اینا با چاقو و قمه و اینا، حالا بغیر از اسلحه که دارن، با چاقو و قمه و شمشیر و اینا هم آدم میکشن، آتیش میزنند و بساطی هستن. طرف روک خیلی جالبه، یعنی طرز فکر اینا رو آدم وقتی نگاه میکنه یه ذره متوجه میشه اینا چجوری فکر میکنن. همین آقایی که اینم تصویرش رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم که باش مصاحبه میکردن، خبرنگاره رو اجازه داده بودن که باهاش صحبت کنه. خبرنگاره گفت شما چی میگین، چی میخواین؟ طرف برگشت گفتش که ما به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی هستیم. این همون یه مثل داعشی ها دیگه، عملا داعشی هن. و ما فکر میکنیم که اگر بتونیم یک حکومت اسلامی درست بکنیم خوشبخت خواهیم بود. یعنی کل برنامه ریزیشون رو گفت. گفت خب حالا این کیا رو میکشین شما؟ اومدی 60 رو مثلا در فلان جک زدین کشتیم. گفت ما هر کسی رو که نمیکشیم که، ما هر کسی در مقابل ما، در مقابل ایده ما، در مقابل حرفایی که ما میزنیم مقاومت بکنه میکشیم. باه باه، یعنی چی؟ یعنی هرچی ما میگیم اون باید بشه. اگه یکی بگه نه شما اشتباه میگی، میکشیمش. بفرما، به همین راحتی. یه مصاحبه چند دقیقه هم بیشتر نبود، ولی کل مطلب رو گفتش که ما اینجوری و اونجوری و اینا. خدا بداد اون بنده خدا بیفته. دوباره ریخته بودن دخترها رو میگرفتن، زنها رو میگرفتن، یک بساطی. از اون طرف وزیر خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسنت، اگر که اسمشو درست گفته باشم، ایشون اومده گفته که ما ویلاهای مقامات جمهوری اسلامی در جنوب فرانسه رو مصادره و برای مردم ایران نگه میداریم. میدونید که چند وقت پیش بود خزانه داری آمریکا تا حالا نیومده بود بره در یک کشور دیگه مثلا انگلستان و بره مال یک کشور دیگه رو، مال اموال یک کشور دیگری رو مصادره بکنه، ولی کردن و نزدیک 1 میلیارد رمز ارز رو رفتن مصادره کردن. حالا اومدن رفتن سراغ فرانسه و خونه ها و ویلاهایی که در جنوب فرانسه که میدونی عددهای چندین ده میلیونی هستش، قیمت ها چیزایی چون اونجا خیلی گرونه، اومدن و دارن شناسایی میکنند و مصادره میکنن و میگن اینا مال اموال مردم ایرانه، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، خودتون نکشینش بالا بدن به مردم ایران پسشون بدین، حالا اون یه بحث جداگونه. و عملا مبارزه با عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو شروع کردن. یکی از اتفاقاتی که مثلا افتاد، حالا از فرانسه و آمریکا و انگلیس و اینا یه ذره بریم جلوتر برسیم به چیز، برسیم به کانادا که در نمیدونم تصاویر رو احتمالاً بسیاری از شماها دیدید، همین مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه، این فرمانده پیشین سپاه بود دیگه و تمام فوتبال ما افتاده دست همین سپاهی ها و نمیدونم همین سردارها و سردار سپاه و فلان میسار، اینا پاشدن ویزا گرفتن رفتن به طرف کانادا. مردم هم از قبل تظاهرات گذاشته بودند و تظاهرات میکردند و فلان و بیسار و اینا و که بابا اینا چی هن شما هی توی مملکت را میدین. و اینا این تاج رو باید دار و دستش که رفته بودن یه چیزی رو نمیدونستن از چون فکر میکردن ویزا دارن راحت میتونن کلا رو بندازن برن تو. ویزای یه سری از کشورها مثل انگلستان، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، ویزای این کشورها ویزای تا مرز اون کشور هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که ویزای آمریکا میگیرید، وقتی که از هواپیما پیاده میشید، تشریف میبرید دم کنترل مرزی، اونجا که پاسا رو کنترل میکنن، طرف یه نگات میکنه، میگه خوبی؟ میگه آره خوبم. چرا اومدی؟ اومدم تفریح، ویزای تفریح گرفتم. آره؟ نه من فکر نمیکنم تو تفریح اومده باشی. آقا ما اومدیم تفریح کنیم جان تو. میگه نه من در این شواهد و قرائنی که میبینم شما اصلا مثلا میخوای بیای اینجا کار کنی. میگه خب حالا که چی؟ میگه من ویزا دارم میخوام برم تو. میگه نه داداش بفرما، با پرواز بعدی برات میگردم. حالا همین مهدی تاج و این یه سری از همین که رئیس فدراسیون فوتبال دیگه، فوتبال جمهوری اسلامی نه فوتبال ایران، اومدن رفتن لب مرز و خلاصه فکر کردن کله رو میندازن میرن تو، که جلوشون رو گرفتند و یه چند ساعتی هم نگرشون داشتند و بعدش هم با پرواز بعدی برشون گردوندن. البته حالا نه من برگشتن ایرانشون نمیدونم، ولی در صورت برگردوندنشون رو او دیگه تظاهراتی بیرون فرودگاه بود و مردم خوشی و خنده و بزن و بکوب و اینا. و خلاصه دوستان یه چند لحظه به من اجازه بدید، من یه تلفن مهم دارم، این تلفن رو من جواب بدم، الان برمیگردم و در خدمتتون خواهم بود. چند لحظه یه کوچک لطفاً.

ده که مجبور شدم چند لحظه شما نازنینان رو ترکتون بکنم، بله تلفن بسیار مهمی بود که من باید حتما جواب میدادم. البته من منتظر یه تلفن از صابخونه هم هستم، صاحب همین جایی که

اعلامم خواهم کرد که کی این کارو میکنم، که این دوستمون اگه مایل باشن بخوان ضبط بکنن بتونن که همچین کاری رو بتونن اینو ضبطش بکنن، ولی یه چند لحظه جلوتر. خب اینم از اینا، اینم از اینا و دیگه این خبرام، اینم که گفتم، مهدی تاجم که براتون گفتم. بله بسیار عالی. اما برسیم، بذار من اسمس هارم سریع نگاهی بکنم. این که از این مرسی فکر فرستادین، با موشک و پوشک گفتید، اما با اون قیافه های عجوج و مجوج این خرس گاهمیش کردن بود، مرسی نگفتید، سپاسگزارم. بعد آهنگ بیادش رو کنم، آهنگ امید خواستین، چشم، حتما به یاد دوستتون که این آهنگ رو از ما خواستید حتما تقدیم حضورتون خواهم کرد، حتما حتما حتما. ما امروز صبح در یک مراسم خاکسپاری شرکت کردیم، من و خانوادم، در کنار بسیاری از بچه های تکواندو، باشگاه تکواندو شیسا تکواندو به رهبریت فرهاد نازنین. دیداری تازه کردیم با استاد علی نسب نازنینمون و خانوادشون و بسیاری از دوستان که در اونجا بودن. جایی داره که در همین جا، حالا که این دوستمون این یک آهنگی رو از ما خواستند به یاد یکی از نازنینانشون که از دست دادن، من گفتم یادی هم بکنم واقعا به حمید عزیز و پسر نازنینشون نیک نازنین تسلیت میگم، فوت همسرشون سونیای عزیز و مادر نیک، که خیلی دردآوره، خیلی دردآوره آدم عزیزی رو از دست میده. ولی بعضی وقتا در این جور مراسم، وقتی که آدم مراسم خاکسپاری و اینا رو انجام میده، خیلی افکار مختلفی در ذهن آدم میاد، افکار بسیار عجیب غریبی، و آدم به کوچک بودن دنیا و کوتاه بودن زندگی خیلی فکر میکنه. در صورت آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، امیدوارم که همیشه خوب باشید، و آرزوی صبر میکنم برای همه شما نازنینانی که عزیزی رو از دست دادید. برای اینکه بحث رو اصلا عوض بکنیم، اجازه بدید من برم سراغ یک خبر دیگه و این آهنگ تولد و اینا رو یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه دیگه جلوتر براتون پخش خواهم کرد. یکی از خبرهایی که خیلی خبرساز شده، خیلی خبرساز شده، خبر بذاریم این خبر رو اول بذاریم. یه لحظه اجازه بدیم، من میخواستم یه چیزی دیگر، نه بذاریم همین اینو میگم. یکی از خبرهایی که خیلی جنجال آفرین بود، خبری هستش که الان در سایت استکهلمیان هم نوشتن، تصویب نهایی قانون جدید تابعیت در سوئد توسط پارلمان. اوکی، پارلمان سوئد در روز چهارشنبه در یک تصمیم تاریخی قوانین جدیدی رو که شرایط دریافت تابعیت این کشور رو دگرگون می‌سازد به تصویب رساندند. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از تابعیت سوئدی انجام شده. بر اساس قوانین جدید، مدت زمان اقامت لازم برای درخواست تابعیت از 5 سال به حداقل 8 سال افزایش می‌یابد. این تغییر به طور قابل توجهی مسیر دریافت شهروندی را طولانی تر می کند و شامل افرادی که پیش از این نیز درخواست داده اند خواهد شد. یعنی شما پرونده 5 سالتون رو گذرونده بودید، درخواست تابعیت فرستادید، 1 سال 2 سال منتظر شدید، هنوز هم جواب نگرفتید، یعنی هنوز اون 8 سال پر نشده، ولی این قانون شامل شما هم خواهد شد. همچنین طبق مقررات جدید، تمامی افراد بالای 16 سال باید در آزمون تابعیت شرکت کرده و نمره قبولی کسب کنند. این آزمون شامل زبان سوئدی و آشنایی با جامعه و ساختارهای اجتماعی کشور هست، موضوعی که دولت آن را گامی برای تقویت همگرایی اجتماعی عنوان کرده.
با رأی امروز پارلمان دارا بودن یک زندگی شرافتمندانه و به دور از هر گونه جرم و خلافکاری و همچنین قابلیت تأمین مخارج زندگی خود و

0: خانواده از جمله ستونهای اصلی قوانین جدید تابعیت سوئد خواهد شد. در جریان بررسی این طرح، احزاب مخالف پیشنهاد دادند که برای افرادی که پیش از اجرای قانون درخواست دادند، مقررات گذار در نظر گرفته شود. با این حال، این پیشنهاد با اختلافی بسیار اندک و با نتیجه 147 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف رد شد. قوانین قدیمی تابعیت سوئد مورد سوء استفاده گسترده افرادی قرار گرفت که هیچ صلاحیتی برای دریافت آن نداشتند. این تغییر یا این تغییرات برای حفظ ارزش و اعتبار تابعیت سوئدی اتخاذ شده. تابعیت سوئد و گذرنامه این کشور یکی از معتبرترین ها در جهان به شمار می رود و قوانین جدید تابعیت سوئد از تاریخ 6 ژوئن 2026 اجرایی خواهد شد. اوکی. ششم ژوئن هم که میدونید روز ملی سوئد است. حالا در این رای گیری ما متوجه شدیم که صحبت شد که 147 رای در مقابل 146 رای برنده شد. حالا شما اگه که بیاین برین و به سایت های مختلف خبری سر بزنید، مثلا الان میریم سایت مثلا کانال 4 تلویزیون، میبینیم که صحبت بر سر اینه که اسفری دموکرات ها برگ زدن بله به باقی 7 حزب دیگه. صحبت بر سر یک سیستمی میشه به نام کویتنینگز سیستمت. خب ما رفتیم میبینیم این کویتنینگز سیستمت چیه؟ فهمیدیم که در بعضی موارد، در بعضی از رأی‌گیری ها میان احزاب با همدیگه یه قانونی نانوشته ما بین خودشون که در بعضی موارد برای که برابری، مثلا یه سری از چیز نمایندگان مجلس از یک حزب مریضن نمیتونن باشن، یا مثلا در مسافرت کاری هست نمیتونن باشن، یا به دلایلی نمیتونن در صحن مجلس باشن و رأی بدن، میان صحبت میکنن که آقا مثلا احزاب تعداد رأی ها رو جوری با هم دیگه برابر، تعداد کسانی که رأی قراره بدن و جوری برابر بکنن که یک حالت تعادلی وجود داشته باشه. اینو بهش میگن کویتنینگز سیستم. در این رابطه گویا اومده بودن به اسفری دموکرات ها گفته بودن که شما به جای 62 نفر که بیان براتون رأی بدن، ببخشید، به شما به 60 نفر از همین نماینده هاتون بیان و دکمه فشار بدن، حالا مثبت منفی زیاد فرق نمی کنه ولی 60 تا شما باشید، که در این مورد اسفری دموکرات ها 62 نفر رو فرستادن و این موقع رأی گیری چی شد؟ عملا 147 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف شد، یعنی این قانون تصویب شد که یک دفعه سر و صدا و یه مجلسیون در اومد که آی شماها که قرار بود 60 تا بفرستین چرا 62 تا فرستادین. مثل این که ببینین، من یه چیز واسه تون بگم، من حالا کاری به این کنار اومدن های پشت صحنه ندارم، آجان شما داری صحبت بر سر این میکنی یه قانونی رو به رأی میذارین، شما میخواستین پس در واقع تصویب نشه که یک دفعه اینا دوتا اضافه فرستادن تصویب شده ناراحتین. حالا حتما من ممکنه بعضی از شما عزیزان بگین که آه داری طرفداری اسفری دموکرات میکنی، من کاری ندارم، اصلا شاید مدرات بودن، شاید لیبرال بودن، آن شاید مثلا اصلا کریس دموکرات بودن، من اصلا به حزب کار ندارم، ولی این که شما از قبل قرار بذارین با همدیگه گاوندیاتون رو بکنین که آقا ما 146 تا رأی داریم، اینا هم دو تا نفرستن، 146 رأی در مقابل 145 رأی ما رد بشه بره، این که نمیشه که این که... بعد حالا دیگه جر و بحثی شده وای که هفت تا از این احزاب نشستن با هم دیگه جلسه کردن که آقا این چه بساطی، این ناجوان مردانه بود که اینا این کارو کردن، دونه من فلان و بیسار اینا، که حالا در صورت شد و تصویب شد، حالا تا ببینیم که کار به کجا میرسه. من یک وقت چند لحظه ای از شما میخوام که بگیرم. بذاریم ببینم عزیزی، ببینم که عزیزی در این رابطه صحبتی دارند یا خیر، و بعد بریم جلوتر. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: آقای عزیزی درود بر شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. جانم
1: نمیدونم بعد موقع موزن شدم، خواستم اجازه بگیرم ازتون. اجازه هست من در مورد برنامه شنبه کوتاه توضیح بدم؟
0: 100% عزیزم، 100% خواهش میکنم.
1: سپاسگزارم شما. ما دیروز موزن شدیم ولی چون فردا تعطیل هست گفتم که خدمت شما و شنوندای عزیز عرض ادب و احترام داشته باشیم. برای برنامه شنبه این هفته ساعت برنامه تغییر کرده، از 15:30 دقیقه به ساعت 13 تغییر کرده. محلمون همون نورابنتوریه هستش و یک ساعت برنامه داریم که سن هست و برنامه‌های خیلی جالب، و بعدش هم مثل همیشه با دوستای عزیز هموطنامون راهپیمایی داریم یک ساعت که خیلی وقتشون رو نگیره. و ساعت هم به خاطر این تغییر دادن آوردن جلوتر، گفتیم که تعطیلات هست و هوا خوبه، دوستان بتونن از روز تعطیلشون هم استفاده کنن.
0: بسیار نیکو. پس ساعت روز شنبه به جای ساعت 3:30 بعد از ظهر، ساعت 1 بعد از ظهر در نورابنتوریت این برنامه اجرا میشه.
1: دقیقا. با سپاس از وقتی که جناب آزادی به ما دادید.
0: اختیار دارم، قربان، خواهش میکنم. بسیار لطف کردید که روی خط اومدید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

خب نازنینان، ساعت 15:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. اما من یک پیام تولد بسیار زیبایی رو برای دریای 5 ساله خودمون دارم. دریای نازنین ما امروز تولد 5 سالگیش هست و یک پیامی رو بابا برای ما فرستاده. دریا جون، که برات بخونیم و برات بگیم که تولدت مبارک باشه. پس اگه اجازه بدی اول آهنگ تولد رو شروع کنیم و بعد پیام بابا رو با هم بشنویم.

0: حرفت عزیزم همه انگشترم تو میگی.
1: اما امروز یه تولد دیگه هم داریم. بله امروز تولد 17 سالگی امیتیس عزیزمون هست که از طرف مامان مریم، بابا سعید، مورمور فرزانه و دایی مجید بهش تبریک گفته شده. امیتیس جان باورم نمیشه، من روز تولدتو یادم میاد، الان 17 سال از اون روز گذشته، 17 سال زیبا. امیدوارم که هر روز زیباتر از روز قبلت باشه و در کنار خانواده نازنینت همیشه خوب و خوش و موفق و شاد و پیروز باشی.

0: خب ما یه دو سه دقیقه فرصت داریم تا آگهی ها بریم و شنونده نازنین رو داریم که به روی خط ببریم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید شما.
1: آخه اینکه الان موزیک میذارم، من میخواستم روی خط صحبت کنم.
0: شما دارید روی خط صحبت میکنید، سربالایی یه ذره دیر میرسه.
1: یعنی اما پخش میشه دیگه، یعنی شنوندگان میشنوند.
0: صدای شما روی خط هست، خواهش میکنم بفرمایید، ما در خدمتیم.
1: آقای آزاده، این خبری که شما خوندیم در مورد رأی‌گیری برای عزیزان که اخیراً اومدن، من این خبر شما کامل خوندیم یا تحریف شده؟ نه شما تحریف کردین ها، یا تحریف شده شو خوندیم؟
0: والا ما
1: چون این الان رو تکستله هست.
0: خب
1: متوجه هستیم دو نفر از اونها که رای دادن اصلا تو مجلس نبودن، در غیبت به سر می بردن و اصلا این الان معلوم نیست دیگه جزء مثل اون خانم این که مثال می زنم که خانم نیبری همچی چیزی بود که اخراجش کردن ها. این دوتا رای که آوردن، شما این حرف من رو می دونید رو تکسته بخونید، اصلا دو نفری که از اینا رای داده اصلا در اونجا حضور نداشتن.
0: خب پس کی براشون دکمه رو فشار داده؟
1: خب بپرسیم تکسته الان اینجا نوشته به قول مروع چی میگن اینا چی میگن گیوی ها اسم خوبی داره
0: صفحه چند تکسته هستش؟
1: کانال یک تکسته برای شما بخونیم.
0: صفحه چند تکسته هستش؟
1: صفحه شد نمیدونم تو اخبار داخلی، چون میدونم تکسترده فکرم اگر اشتباه نکنم همون ردیف های سوم چهارم خطه. بعد بقول معروف چی اینو باید بقوله یه ضرور مثلا پرتغال فروش رو باید گیر آورد. ببینید دو نفر اصلا که حضور نداشتن، حالا این دو نفر ممکنه ویلا باشن مثل همون خانمه که مثال میزنم که مواد مخدر استفاده کرده بود،
0: اون که گرفتنش و انداختنش بیرون اصلا کاری به اون نداره.
1: بله میگم مثال زدم، نگفتم اون. اما این دو نفری که الان به اصطلاح رای دادن حضور نداشتن، غیبت داشتن آقای
0: درآوردی. من دارم تکسته
1: رو دارم میخونم. من یه چیز دیگه میگم، ببینید من خودم 47 سال تو شدم، من برای خودم نمیگم، اما این عزیزانی که اومدن دارن کار میکنن، زحمت میکشن، حتی با یه تغییر کوچیکی که آر به سیواره اذیتشون میکنه، نمیدونم یه هفته عقب میشه جلو میشه، بعد اداره مهاجرت سختی رو براشون میکنه.
0: من یه چیزی واسهتون بگم، اگه که شما صفحه 112 رو خوندید یه ذره اشتباه متوجه شدید.
1: نه خیلی، من اتوان دو خط اونجا، دو خطه نوشته این دو نفری که الان
0: دو نفر. شما ببینید من به خاطر اینکه من شما صفحه 112 تکسته رو بزنید، الان امیدوارم جلوی تلویزیون باشید.

0: گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
2: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترو، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholm

0: Proffsbyggare AB.se. Stockholm Proffsbyggare AB.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب ببخشید که یه مقداری سامتالمون با اون دوستمون یه مقداری طول کشید، به نیازمندی ها رو یه زدی شروع کنیم، از اونورم جبران میکنم. 2398 اول زنگ زد، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام آزا های آزادی خط
2: قربان شما، سپاسگزارم.
3: خوب پیش بره. من یه هوندا 150cc دارم، بسیار تمیزه، بعد میخواستم که بفروشمش، خیلی زیر 2000 کیلومتر رفت.
2: هوندا 150cc آماده فروش. تلفن تماستون قربان
3: 0707
2: 59 27 59 59 27 59.
3: بله
2: درسته، 0707 59 27 59. قربان تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: خیلی ممنون، برای شما
2: خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 9838 43 بفرمایید.
4: درود بر شما آقای نوید عزیز.
2: خواهش میکنم. درود بر شما.
4: یک آگهی خونه داشتم.
2: بله
4: بله، دو تا سویت هستش، یکیش از اول می اجاره داده میشه، یکیش از اول یونی.
2: بعد در کجا هستن این دوتا؟
4: در منطقه تبی.
2: در تبی هستن،
4: جفتشون هم فیلم موبلرت هستش به قول معروف.
2: موبله هم هستن، بسیار. بعد مستقله دیگه، درسته؟
4: بله، اینا جفتشون مستقلن.
2: مستقل هستن. تلفن
4: توی آدرس هستش.
2: بله بله بله بله، معمولا هم از ویلا هستن، درسته؟
4: بله دقیقا. بله. دقیقا.
2: تلفن تماستون
4: 0773 962
2: 42 46. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 اول 98 38 43، دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، من یه مطلبی در مورد صحبتی که این نازنینمون کردن دارم که بعداً براتون خواهم خوند. این کلمه اوت کیویتاد اگه که به فارسی ترجمهش بکنیم به معنی مثلا این مترجمای کامپیوتری و اینا اوت کیویتاد رو به عنوان اخراجی ازش یاد میکنم، ولی اوت کیویتاد یه معنی دیگه داره. حالا الان اجازه بدیم زیاد در موردش صحبت نمی کنیم. 9838 43 بفرمایید بر روی خط هستید.
5: روزت بخیر نوید جان.
2: قربانش.
5: یک خانم برای کمک کردن تمیز کردن گلخونه توی باغچه روز جمعه و شنبه، یعنی فردا و پس فردا، احتیاج هستش.
2: بسیار عالی. یک خانوم برای تمیز کردن یک گلخانه. تلفن
5: کارهای سبک که توی باغچه
2: و کارهای سبک باغچه. خواهش میکنم. تلفن تماس
5: 070 070 366 366
2: 1234 1234 070 366 1234.
5: خواهشمندم بعد از ساعت 5 اگه بتونن تماس بگیرن.
2: بعد از ساعت 17. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشین قربان.
5: همچنین.
2: سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
6: درود بر شما، تعطیلات شما برای شما خیلی خیلی خوش بگذره.
2: قربان شما،
6: سپاسگزارم. دو تا شما گفتم، اگه مسابقه میذاشتین میگفتن این خانم گفت دو تا شما. آقای نوید آزادی گلم
2: جانم.
6: ما هنوز این پیتزا باقری رو پیدا نکردیم، البته پیدا کردیم، خوش اخلاق هم بود، ولی یه مدار این کار نبود.
2: بله، شما به دنبال یک پیتزا باقری یعنی حرفه‌ای هستید.
6: بله.
2: که بتونه برای شما در یک پیتزایی کار بکنه، درسته؟
6: بله.
2: با چه شماره ای با شما در تماس
6: باشم؟ شماره شون هست 070
2: 070
6: 940
2: 940
6: 75
2: 36 070 940 75 36. خانم تعطیلات خیلی خیلی خیلی خیلی خوبی داشته باشید.
6: روزگار خیلی خوبی داشته باشید.
2: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز.
6: مرسی که هستی.
2: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 و 98 38 43، دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها از امروز که گفتم روز جاز میوزیک است، تولد کالدن سکسوند گوستاومونم هست و بال بریم سفتونم هست. بس من این سفرم که ببندم چون در موردش صحبت کردیم. حالا میخوام بعدن براتون دنبال دو نفری رو صحبت بکنم که سوئدی تبار، یعنی سوئدی هستند و پلیس اروپا دنبالشونه. بله به جان خدا و دنبالشون میگردن. علی نامدار و محمد مهدی، این دو نفر رو که پلیس اروپا دنبالشون و خلاصه اینا، حالا همه رو براتون توضیح خواهم داد به موقعش، که این دو نفر که اینا تصویرشون هم ببینین، که این دو نفر اگه اشتباه نکنم سمت چپیه یه رپر هم بود، یعنی از این کار رپ هم انجام میداد، که حالا پلیس دنبالشونه، جزء توپ لیستای مال یوروپول هستش که به دنبال این دو نفر هستند، علی نامدار و محمد مهدی. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید.
2: سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید،
7: زنده باشه. اول از همه تولد پادشاه سوئد و به همه همینطور ایرانیان تبریک میگم.
2: قربان شما.
7: دوم این که یه آگهی داشتم برای یه سویت 40 متره در آلبی،
2: سویت 40 متر
7: با تمام امکانات.
2: بله.
7: دو تا اتاق با سرویس و همه چی، تلفن اینترنت و با برقش هم اینگوره.
2: بسیار نیکو. تلفن تماستون لطفاً
7: 0760 5053
2: 5053
7: و 32
2: 0760 5053 32. حالا تعطیلات بسیار خوبی رو داشته باشید.
7: همچنین برای شما.
2: خواهش میکنم.
7: قربان شما و همکاراتون.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
8: سلام، وقتتون بخیر.
2: وقت شما هم بخیر.
8: بعد قبلا هم با اتون تماس گرفته بودم، دو تا گربه داشتم برای واگذاری.
2: گربه.
8: اگه کسی خواست فقط خانواده خوب باشه. یه دونه دختر دارم، یه دونه پسر.
2: آخه پس دو تا گربه آماده واگذاری هستند.
8: بله.
2: تلفن تماستون جان.
8: تماس گرفته بودم با اتون، اول میخواستم یه دونه شو بدم، بعد الان دیگه چون آلرژی دارم و اینا، هر دو تاشو تصمیم دارم واگذار کنم.
2: متوجه هستم، متوجه هستم. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
8: 070 916
2: 081 81 070 916 04 81. خانم تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون.
8: ممنون.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما.
9: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
9: زنده باشین. آقای نوید یه خانمی هستن، آپارتمانی دارن تو مرکز شهر وستروس.
2: بله.
9: بعد میخوان با شمال استاکهلم آپارتمانشون رو عوض کنن. دوستان از اورهورو از جای دیگه با ایشون تماس گرفته بودن، میخوان از وستروس به استاکهلم عوض کنن.
2: پس یه آپارتمان در مرکز شهر وستروس آماده تعویض.
9: بله. با سروم رنوبرینگ شده، بسیار شیک و تمیز و وسط شهر وستروس. شمارشون
2: 072 332 333
9: 41 76
2: 072 332 333 41 76. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید و تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. بریم سراغ دو خطمون آزاد هستش و ببینیم که چطور پیش میره. اینم که اینا. بله. خب اینم که در یه سری قوانین جدیدم هست که اونا رو هم حتما براتون خواهم خوند. پلیس اروپا به کمک پلیس سوئد واقعا بد جوری به دنبال خلافکارا هستند، یعنی دو تا سوئدی رو دنبالشونن که اینا رو گرفتن که رفته بودن اسپانیا، یکی رو بکشن و برگردن. وای. 98 38 43 درود بر شما.
10: درود بر شما آقا نوید عزیز.
2: خواهش
10: بخیر باشه.
2: دست شما هم بخیر.
10: خسته هم نباشید. آقا نوید، من میخواستم آگهی کنم برای یک اتاقی که میخوایم اجارش بدیم و چسبیده به تقریبا تونلبان یوسپی هستش.
2: خب پس یه اتاق هسته به صورت همخانه است دیگه.
10: بله همخونه.
2: بله به صورت همخونه شما یه اتاقی دارید که در هوسپی هستش و آماده اجاره دادن.
10: بله.
2: تلفن تماستون؟
10: میتونم سوئدی بگم؟
2: 100%.
10: 0-72-072 3-5-8
2: 358
10: 24
2: 24
10: 55
2: 55 0-72-358-24-55 تلفن شما هست.
10: سپاسگزارم.
2: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
10: شما هم همینطور.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خب ساعت 16:15 رو پشت سر گذاشتیم، ما 5 دقیقه دیر کرد داشتیم برای اینکه آگه همین نیازمندی ها رو شروع بکنیم، اینه که این 5 دقیقه رو جبران خواهیم کرد. 98-38-43 درود بر شما.
11: درود آقای نوید و درود هموطنان عزیزم.
2: قربان شما جانم، بفرمی.
11: نادر هستم.
2: خواهش میکنم.
11: میدونم وقتی نیازمندی ها هست.
2: بله بله بله،
11: ولی نیازمندی های دلمون، نیازمندی های عشق و صفا و دوستیمون کنار رفته همه چیز.
2: چرا؟
11: منتها نسبت به این شرایط درون ایران باور میکنی؟ من دیروز تولد دخترم بود ولی اصلا یادش نبودم. یعنی وقتی اومدم خونه، نه وقتی که درگیر این اخبارها و خبرها و بچه هایی که تو ایران واقعا از بین رفتن و روش عادت کردن، این ورخط گروه های سیاسی از دوران مهسا تا به امروز فقط درگیر هم هستن، درگیر این که این اون رو کنه، اون پرونده اون رو بذاره. ولی تو ایران شجاعانه همون پسر 18 سال و 17 ساله اومدن تو خیابونا، اومدن با گلوله، با شرایط های مختلف مبارزه کردن. ولی ما فقط فکر عقاید و مسائل خودمون هستیم. ناامید نیستم ولی واقعا دیگه بس دیگه.
2: نادر جان، اینو بهش میگن، اینو بهش میگن سیاست. عقاید سیاست مختلف بازی. در کنار هم دیگه میشینن، حرف میزنن، گپ میزنن.
11: سیاست انسانهای شریف، انسانهای درست سیاست میدونن، ولی انسان‌های سیاست باز و خونهار باز دست به هر کاری میزنن. به هر حال وقتی داشتی تولدا رو میگفتی یه لحظه شرمنده شدم که نتونستم، ولی سرم رو بلند کردم همون لحظه از بچه 17 سال خودم معذرت خواستم که ببخشید من درگیر این افکار و مسائل درون ایران بودم، ولی نسبت به تو بیتفاوت بودم. نه بیتفاوت نبودم، سالیان سال آرزوی شماها رو داشتم.
2: بله.
11: ولی اینقدر درگیر شرایط بودیم و به هم گیر میدیم و گیر میدیم از بالا از چپ راست درون ایران، این فاصله ها نمیتونه ایران رو بسازه مگر اینکه دشمن اصلی قدرت اصلی میخواد که بتونه جا به جا بکنه. مزاحم نمیشم، میدونم.
2: خواهش میکنم. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. بر روی خط
11: ممنون.
2: درد دلی بود که باید گفته میشد.
11: خیلی درد است ولی متاسفانه هممون درگیرش.
2: آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما و خانواده دارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام آقای نوید، روز آفتابی شما بخیر.
2: قربان شما، روز آفتابی شما هم بخیر.
12: من پر انرژی صحبت میکنم چون آفتابه. ازم به حضور شما یه سال تخصصی با دیگر شما پرسیدم. من این ماشین لباسشویی رو تمیز کردم، اون فیلتر پایینش رو دریشش رو باز کردم، تمیزش کردم، ولی باز هم آب میریزه. ممکنه علتش چی باشه. شما اطلاعاتی داشتین و دفعه دادین به من، گفتین نمک بریزیم تو ماشین
2: ظرف. ماشین ظرفشویی یا لباسشویی؟
12: نه این لباسشویی. گفتم شاید اینم با شما یه روز
2: دیگه ماشین لباسشویی که دیگه نمیتونین ولی توش نمک بریزین که. این آب از کجا میریزه بیرون؟
12: والا از زیر ماشین میاد بیرون، شکر بیرون.
2: خب ببینین اون زیر سه تا شلنگ هست، فقط کافیه یکی از این شلک ها ترک خورده باشه. خب شما اینو باید خالیش کنی، برق بکشینش کنار، برعکسش بکنید، اون شلنگ ملنگا رو نگاه کنین. اگر که در تخصصتون هم سه نفر رو صدا بکنید که بیاد یه نگاهی بندازه ببینید. ولی سه تا شلنگ بیشتر اون زیر نیست، خیالتون راحت باشه. ولی باید از برق حتما کشیده بشه، وگرنه برق آدم راحت میگیره.
12: آره دیگه، چون یک خروجی آبه، یکی آبی که داخل خودش میچرخه، یکی هم ورودی آبه،
2: یکی هم میره به اون فیلتره و اینا. حالا در هر صورت امیدوار هستم که قربان هر چه سریعتر درست شه، نمک توش نریزیم فقط. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربون شما، خدا نگهدارتون. بله این ماشینا عملا چیز زیادی اون زیر پیدا نمیشه، ولی مخصوصا موقعی که آدم میخواد اینا رو بخوابونه باید خیلی مراقب باشه، چون اینا دوتا تیکه یا معمولا سیمان و اینا میذارن که سنگین بشه موقع چرخیدن، تکون نخوره. بعد بالانسش نباید به هم بخوره، فنرایی که اینا رو نگر میداره نباید اینا جا به جا بشه. یه ذره تخصصیه که امیدوارستم که دقت بکنید. 23-98 اول زنگ زد، درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقا دمیر، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
13: من گفتم یه دونه پلوفاز دارم، چند رو پیش هم یکی میخواست، من دیگه زنگ زدم دیر بود نرسید. بعد با یه دونه چی میگم میکرو،
2: یه پلوپز دارید و یه دونه میکرو که میخواییم بفروشین؟
13: آره میتونم
2: با چه شماره
13: به شماره اجازه بده این شماره رو ببینم موبایل من، اون تلفن رو قطع کردم.
2: 0737
13: 2-0
2: 22
13: 50
2: 0737 2-0 22 50 تلفن شماست. آره موفق و پیروز باشید.
13: قربون شما،
2: میگم خدا نگهدارتون، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
14: سلام، وقت شما بخیر.
2: وقت شما هم بخیر.
14: خیلی ممنون. من 3 تا چرخ خیاطی صنعتی داشتم برای فروش.
2: چرخی
14: از ایرانو بردیم ولی حالا به کارمون نمیاد.
2: 3 تا چرخ صنعتی، چرخ خیاطی صنعتی برای صنعتی فروش.
14: بله.
2: تلفن تماستون لطفاً 0-72-714-0-2-72 تلفن شما هست برای این 3 تا چرخ خیاطی صنعتی. خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
14: همچنین.
2: قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیم.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
15: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
16: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه
17: رناتی تو منگل کشه رنا تی قصه آخر مر کشه رنا
18: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
19: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
20: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
21: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
21: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
22: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
21: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: آدرس اینترنتی www.asli.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: اسلامی وزیر خزانه داری آمریکا گفت دارایی های مقامات بنادر ایران همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ بر تسلیم کامل جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آمریکا را به حملاتی طولانی و دامنه‌دار تهدید کرد. مجید موسوی تهدید کرده هر حمله‌ای حتی کوتاه علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، حملات گسترده‌ای را به ناوگان دریایی آمریکا در پی خواهد داشت. آکسیوس پیشتر گزارش کرده بود سنسکام طرحی برای یک موج از حملات کوتاه و قدرتمند به سپاه آماده کرده. بلومبرگ هم خبر داد سنسکام خواستار استقرار موشک هایپرسونیک در خاورمیانه شده تا پایگاه‌های موشکی در عمق خاک ایران را هدف قرار دهد. برات کوپر فرمانده سنتکام گفته محاصره دریایی بنادر ایران مانع فروش حدود 69 میلیون بشکه از نفت جمهوری اسلامی شده است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد 41 نفتکش در این محاصره قرار دارند و حامل محموله‌هایی به ارزش 26 میلیارد دلار هستند. به گفته کوپر نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 42 کشتی تجاری را که قصد نقض این محاصره را داشتند تغییر دادند. برای کسب اطلاعات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما، آخرین خبرها از آمریکا درباره ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی چه هست؟
3: فرشاد درود بر تو. اون چیزی که امروز انتظار داریم که اتفاق بیفته آمدن ادمیرال کوپر در یابود کوپر هست به اینجا تا با آقای ترامپ صحبت بکنه. ادمیرال کوپر رئیس سنتکام هست، منطقه‌ای که مشخصا جنگ درش در جریان هست. وزارت جنگ ایالات متحده برای نواحی مختلف در جهان دپارتمان‌های مختلف داره، اینها رو تقسیم بندی کرده. اون منطقه‌ای که خاورمیانه رو شامل میشه سنت هست و کوپر رئیس اون منطقه است و تمامی این عملیات هایی که ما شاهدش هستیم که اتفاق افتاد و در جنگ 12 روز هم شاهدش بودیم زیر نظر دریابود کوپر اتفاق می افتاد. امروز قراره که بیاد به کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و جزئیاتی از توان عملیاتی ایالات متحده در منطقه رو در اختیار فرمانده کل قوا آقای ترامپ قرار خواهد داد. آقای کوپر چند روز بعد از اعلام آتش بس به واشنگتن آمده بود، یا در منطقه است یا در تمپا که مقر سنتکام هست، اما آمده بود به واشنگتن در یک کنفرانس خبری در وزارت جنگ شرکت کرد و الان دومین باره که بعد از اعلام آتش بس که تقریبا 3 هفته ازش میگذره آقای کوپر قرار هست که با رئیس جمهور دیدار بکنه. این خبر حائز اهمیت فرشاد به این خاطر که روز گذشته ما از سمت اکسیوس یک گزارشی رو داشتیم راجع به اینکه آقای ترامپ دستور داده تا سنتکام دیک مجموعه حملات برق‌آسا و کوتاه مدتی رو آماده بکنه علیه افراد و چهره‌های سرشناس بدنه جمهوری اسلامی و همینطور علیه زیرساخت‌های انرژی. و این حملات به شدید خواهد بود ولی بدل به یک جنگ طولانی مدت نخواهد شد، به شکل هدفمند و نقطه‌ای و جراحی گونه اتفاق خواهد افتاد و فشاری خواهد بود که آقای ترامپ در کنار محاصره دریایی بعد جمهوری اسلامی خواهد آورد تا ببینه در نهایت اون چیزی که میخواد در حوزه هسته‌ای رو از جمهوری اسلامی بگیره یا نه، تا ببینه در نهایت آیا اینها میتونه منجر به افتادن جمهوری اسلامی بشه یا نه. ولی میدونیم که محاصره دریایی رو آقای ترامپ میخواد گسترده‌تر بکنه، به مشاورانش هم گفته خودشون رو آماده بکنن برای طولانی‌تر شدنش، برای گسترده‌تر شدنش. و این حملات رو هنوز تصمیمش رو نگرفته. گزارشی که آمده بود این بود که تا سه‌شنبه شب خبری از چراغ سبز آقای ترامپ نبود، بعد از اون اخبار دیگری نداریم. باید ببینیم بعد از این نشست چه اتفاقی میفته. آقای ترامپ هنوز در بال غربی نیامده، در وست وینگ نیست. باید ببینیم که ماحصل این نشست چه خواهد بود. یک برنامه دیگه امروز آقای ترامپ داره که باز هست به روی رسانه ها، اونم مراسم وداع با پادشاه بریتانیا است که خداحافظی خواهند کرد همراه با ملانیا ترامپ. و این دیدار با کوپر هم باید ببینیم چقدر ممکنه که درز بکنه اخبارش به بیرون. و در رابطه با محاصره دریایی هم اجازه بده این نکته رو اشاره بکنم، گزارشش که امروز اختصاصی وال استریت ژورنال هست و اینه که وزارت خارجه ایالات متحده یک نامه‌ای فرستاده به تمامی سفارت‌های آمریکا در اقصی نقاط جهان، به دیپلمات‌های خودش گفته برید با دولت‌ها صحبت بکنید، یک ائتلافی درست بکنیم در منطقه خلیج فارس در رابطه با تنگه هرمز و با این ائتلاف بتونیم کمک بکنیم که تانکرها و کشتی‌های کارگو بیشتری از تنگه هرمز بتونن عبور بکنن. یعنی ایالات متحده همزمان با دیدن و مشاهده و بررسی گزینه‌های نظامی محاصره دریایی رو بیشتر و قوی‌تر داره ادامه میده و در کنارش در حوزه تنگه هرمز به دنبال ایجاد یک ائتلاف جهانی و نه صرفاً منطقه‌ای هست. فرشاد،
2: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودیم. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت ادامه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی میتواند حکومت را با بزرگترین بحران حکمرانی از زمان جنگ جهانی اول روبرو کند.
4: دریایی برای آمریکا فایده بسیار زیادی داره، بدون شک در اختصارات معادله یک جنگ رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی. میلیون ها نفر رو این محاصره بیکار کرده و میلیون ها دلار روزانه داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه. حکومتی که از جنگ بیرون اومده و به شدت به منابع مالی احتیاج داره، درسته که با بستن تنگه هرمز شما اعمال فشار میکنی به غربی ها، اما آمریکا اولین صادر کننده، اولین تولید کننده نفت جهان هست، سود هم میبره از این شرایط. اینی که بعد آمریکایی‌ها اگر خسارت هم ببینن، تحمل پرداخت خسارت مالی اونها صدها برابر جمهوری اسلامی هست. اونها به راحتی میتونن میلیاردها دلار رو صرف یه پروژه نظامی بکنن. اینه که این محاصره چیزیه که داره اعمال میکنه. وقتی آمریکایی‌ها خبر رو منتشر میکنن که ما حمله میکنیم، بلافاصله مسئولان جمهوری اسلامی میان تو گارد دفاعی که اگه حمله بکنیم ما پاسخ میدیم و براشون هدف گذاری میشه که آمریکایی‌ها حمله نکنن، در صورتی که این محاصره دریایی معادل حمله است و جمهوری اسلامی تصمیم درستش این بود که به این محاصره حمله بکنه و محاصره رو بشکنه، اما افتاده تو فاز دفاعی و امید بسته به این که اونها آیا حمله میکنن یا نمیکنن. اگر حمله بکنن ما پاسخ میدیم. آمریکایی‌ها میتونن با همین فضای رسانه‌ای چند ماه این شرایط رو کش بدن و انتهای این چند ماه میلیاردها دلار درآمد ارزی حکومت از بین ببرن و میلیون ها شغل از بین ببرن. یعنی عملا کشور رو با عظیم‌ترین بحران حکمرانی از زمان جنگ جهانی اول تا الان مواجه بکنن. یعنی همون سطح از قحطی که از جنگ جهانی اول راه افتاد رو میتونن تکرار بکنن با همین محاصره دریایی، فقط اون رو به خود ماها ادامه بدن. اینی که پاسخ آمریکایی ها، پاسخ جمهوری اسلامی این نیست به آمریکایی ها که ما اگر حمله بکنی پاسخ میدیم. اونها به راه حلی برای شکستن این محاصره دریایی پیدا بکنن که داره در واقع گلوی این حکومت فشار میده.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نام بردن از تنگه هرمز با هر اسم دیگری یک اشتباه وحشتناک است. عراقچی این هشدار را در واکنش به دونالد ترامپ نوشته که پیش از این در ترو سوشال تصویر این آبراهه را با نام تنگه ترامپ منتشر کرده بود. سپاه پاسداران با انتشار پیامی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای تأمین امنیت منطقه کمک خواست. در این پیام که به مناسبت روز ملی خلیج فارس منتشر شده آمده است، امنیت منطقه از رهگذر تدبیر، خرد جمعی و مشارکت فعال کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون حضور بیگانگان معنی می‌یابد. رسانه‌های داخلی با انتشار پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای فرزند دیکتاتور پیشین ایران می‌گویند او بر ادامه بستن تنگه هرمز تأکید کرده است. او در این پیام دولت‌های حاشیه خلیج فارس را به سکوت و ذلت‌پذیری در برابر زورگویان و تجاوزکاران متهم کرده. همچنین در این پیام گفته شده جمهوری اسلامی با اعمال مدیریت جدید بر تنگه هرمز منطقه را ایمن خواهد کرد. از مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به عنوان رهبر تا کنون هیچ صدا یا تصویری منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف هم در پیامی در شبکه اکس به آزادی جزیره هرمز در دوران صفویان اشاره کرد و نوشت ایران با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبری خوش اومدید. مقامات جمهوری اسلامی دست جمعی درباره روز ملی خلیج فارس پیام فرستادن. نکات قابل توجه این پیام در چه بوده؟
5: دو تا نکته توجه رو جلب کرد. یکی از همین پیام محمد باقر قالیباف شروع بکنیم که گفته که افتخار کرده که ما در سال 1622 میلادی، این تعبیری که اون نوشته رو دارم میگم، بعد از 115 سال اشغال هرمز ما بیگانگان رو بیرون انداختیم. بعدم گفته این بارم مثلا چه میکنیم. منتها نکته جالب اینه که این سالی که ایشون میگه که البته به عنوان رئیس مجلس در ایران باید سال خورشیدی رو میگفت، قاعدتا سال 1001 خورشیدیه. اتفاقی که افتاد در سال 1001 خورشیدی دقیقا اینه که دولت صفوی با کمک همین بریتانیا هرمز آزاد کرد. یعنی دقیقاً چیزی که اینا الان دارن بهش میگن حضور خارجی، مداخله خارجی بده، به چیزی دارن افتخار میکنن که با مداخله خارجی اتفاق افتاد. نه تنها اتفاق افتاد، بلکه شاه عباس صفوی بعد از اینکه با کمک بریتانیا هرمز رو آزاد کرد، به بریتانیا اجازه داد که اجازه تجارت در بازار ایران رو داشته باشن، غنایم این جنگ که به دست آمده تقسیم بشه با بریتانیا و درآمدهای گمرکی بندر عباس هم تقسیم بشه. به عبارتی محمد باقر قالیباف به چیزی استناد و افتخار کرده که امروز جمهوری اسلامی دقیقاً میگه که ما مقابل این ایستادیم. کسانی هم که الان مدافع مداخله خارجی هستن برای نجات ایران همینا میگن، همون حرفی که شاه عباس زد، گفتن ما به تنهایی بر نمیاییم، از عهده این که ایران رو از دست اشغالگرانش آزاد بکنیم از مداخله خارجی کمک میگیریم. این یک نکته. نکته دوم تناقضیه که تو پیام مجتبی خامنه‌ای و پیام سپاه دیده میشه. مجتبی خامنه‌ای میگه که رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس حاکمانی هستن که در این سالها ساکت بودن و ذلیل بودن در برابر آنچه که اسمشو میذاره زورگویی و زورگویان. خب یعنی توهین میکنه به کشورها، به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس. همزمان سپاه اطلاعیه میده و از کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک میخواد که مشارکت فعال بکنن در تأمین امنیت منطقه. شما نمیتونی همزمان به رهبران منطقه فحش و بد و بیرا بدی، ازشون کمک هم میخوای. این کار عجیب و غریب رو روح الله خمینی هم میکرد. در پیامهاش به تک تک رهبران کشورهای منطقه فحش میداد، مثلا میگفت شاه حسین دورگرد، یا نمیدونم حالا ادبیات مختلف به کار میبرد. همزمان اینا توقع داشتن کشورهای منطقه همسایگان خوبی باشن، مراعات اینها رو بکنن.
2: با توجه به این تناقض هایی که بین صحبت های مجتبی خامنه‌ای و قالیباف و شرکی که اشاره کردید وجود داره، در این شرایط جنگی این صحبت ها چه تأثیری میتونه بر رفتار کشورهای منطقه داشته باشه آقای اکبری؟
5: ببینید کشورهای منطقه این تناقض ها رو میبینن که به این نتایج میرسن که این روزا الان داریم میبینیم. چرا امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی دیگه یک کشور همسایه نرمالی نیست که در جنگ اشتباه کرده و حالا بیا جبران کنه؟ نه، امارات متحده عربی در حاشیه نشست جده نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه، دولت دشمن ماست. برخلاف بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر که میگن جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرده و سخت جبران این اشتباه، اماراتی ها میگن نه اشتباه و اینا دیگه نیست، دشمن ماست که باید تکلیفونو باش روشن کنیم. بعدم عراقچی میره تلاش میکنه با اینا دیدار کنه، گفتگو کنه. برخی از مقامات جمهوری اسلامی ادبیات آشتی جویانه به کار میبرن، اینا این متن رو میذارن کنار هم. یک، میبینن اون کسی که فرزند دیکتاتور کشته شده ایران وقتی پیام میده توهین میکنه به اینا، سپاه یه چیز دیگه میگه. در این حال تناقض، نه تنها تناقض در نظرها بلکه تناقض در بعضی نظرها و رفتار جمهوری اسلامی و رفتار خصمانه جمهوری اسلامی با خودشون رو که میبینن، به این نتیجه میرسن که باید تکلیفشون رو با این دشمن که الان لباس همسایه پوشیده روشن بکنن. و به نظر میرسه که در درگیری های آینده و مشخصا در هفته آینده ما رویاروی جدی بین کشورهای عربی منطقه و جمهوری اسلامی خواهیم داشت.
2: سپاس از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست. کارزار گسترده سر آمریکا برای قطع شبکه‌ها و مسیرهای مالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. در همین رابطه وزیر خزانه داری آمریکا به فاکس نیوز گفته صندوق‌های بازنشستگی و املاک مقامات جمهوری اسلامی از جمله ویلاها در جنوب فرانسه و سایر نقاط جهان شناسایی و مسدود می‌شود تا در زمان مناسب به مردم ایران بازگردانده شود. به گفته اسکات بسنت، در نتیجه اشتباهات جمهوری اسلامی در حمله به همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس، حالا حساب‌های خارجی سپاه پاسداران در کشورهای منطقه شناسایی شده و در حال مسدودسازی است. او تأکید کرد علاوه بر کارزار آمریکا برای فشار اقتصادی به حکومت ایران، محاصره بنادر و محدودسازی تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت. در چارچوب کارزار خشم اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا 35 فرد و نهاد مرتبط با ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری اوفک، این شبکه‌ها جابجایی ده‌ها میلیارد دلار پول را برای دور زدن تحریم‌ها، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی فعالیت‌های سپاه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تسهیل می‌کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نظام بانکداری سایه جمهوری اسلامی را شریان مالی حیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف کرد. بسنت هشدار داد هر مؤسسه مالی که با این شبکه ها همکاری کند با پیامدهای سنگینی روبرو خواهد شد. اوفک میگوید بانک های جمهوری اسلامی برای انجام پرداخت های خارجی خود به شرکت های موسوم به تراستی متکی هستند که هزاران شرکت سوری در خارج از کشور را مدیریت می کنند. در همین چارچوب وزارت خزانه داری آمریکا افراد مرتبط با این شبکه ها را هم تحریم کرده، از جمله ثریا حاجی بابا که به گفته وزارت خزانه داری در انتقال پول نقش داشته. همچنین اوفک بانک سپه را وابسته به نهادهای نظامی و تأمین کننده کلیدی برنامه موشکی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اوفک میگوید دامنه این شبکه فقط به بانک ملی و بانک شهر محدود نبوده. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت‌های تراستی مرتبط با چند بانک دیگر جمهوری اسلامی را هم تحریم کرده، از جمله بانک سینا، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و بانک گردشگری. در بیانیه اوفک، بانک سینا بانکی تحت کنترل دفتر رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده. در میان افراد تحریم شده، مرتضی علی بخشی، مدیرعامل شرکت تراستی بانک سینا و احسان مصلحی، مدیرعامل شرکت تراستی بانک اقتصاد نوین هم دیده می شوند. این تحریم ها بخشی از کارزار گسترده تر آمریکا برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری می گوید هدف مختل کردن سازوکارهایی است که پول نفت و کالاهای تحریم شده را به شبکه‌های حکومتی می رسانند. در همین چارچوب اوفک از فوریه 2025 تا کنون حدود 1000 فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، ما رو همراهی می‌کنند در اینجا. آقای علوی درود بر شما. وزارت خزانه داری آمریکا به سراغ ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی اومده و تحریمش کرده. این بانکداری در سایه به چه معناست؟
6: خب نکته پنهانی نیست که بعد از اینکه تحریم‌ها در حتی بیش از یک دهه بر نظام بانکی رژیم حاکم بر ایران اعمال شد و این تحریم ها گسترده‌تر و گسترده‌تر شد و با نظام بانکداری این رژیم در لیست سیاه FATF قرار گرفت، سویفت رو این امکان رو از دست داد، طبیعی بود که رژیم هم دست‌بسته نبود و دنبال جایگزینی برای این قضیه بود. مناسب ترین جایگزین این بود که فرضاً یک نظامی از تراستی ها یا نظام حواله رو گسترده بکنه با ارتباط نسبت به فرض بکنیم صرافی ها. صرافی های بسیار زیادی رو ایجاد کرد از طریق اتباع کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تا عراق یا افغانستان که از اون طریق این معامله رو انجام بده و این جایگزین اون نظام بانکی شد برای داد و ستد. و البته باید توجه داشت که صرف نظر از اینکه چقدر صادرات نفت یا کالای غیر نفتی صورت میگیره، اگر این پولها بازگشت نکنه به ایران، طبیعی است که این درست مثل اینه که صادراتی وجود نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه این پولها دشوار تبدیل بشه به واردات مواد اولیه، مواد نیم ساخته یا تکنولوژی. بنابراین این یک ضربه اساسی خواهد بود بر این نظامی که به تدریج توسعه پیدا کرد در بیش از یک دهه برای اینکه جایگزین این نظام بانکی باشد و این البته تأثیراتش بسیار شگرف خواهد بود. و البته با توجه به اینکه حاکمیت در تحریم بوده از نظر بانکی، از نظر اقتصادی، این مکمل اون تحریم های گذشته است و آثار گسترده‌ای خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
2: آقای علوی، آمریکا از مسدودسازی حساب های خارجی سپاه در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان صحبت کرده، در این باره چه میدونیم و تأثیرش بر این شرایط چه هست؟
6: نکته پنهانی نیست که امارات متحده عربی یا حتی عراق یا افغانستان اینها کشورهایی بودند که منافذی بودند برای دور زدن تحریم‌ها و از جمله ایجاد اون شبکه بانکی که سایه خوانده میشه. الان با توجه به این تحریم‌هایی که میشود و از قضا این ضرباتی که رژیم به از نظر نظامی به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس زد یا حتی عمان، این کشورها رو به نحوی از خودش رانده، یعنی بجز اون تحریم‌هایی که امریکا اعمال میکنه، با توجه به اون حملات نظامی عملاً این امکان پولشویی، واردات و صادرات پول، تأمین مالی این نیابتی ها در سایر کشورها را خودش به دست خودش انجام داد. و البته این اقدامات و سیاست های امریکا برای بستن این شبکه سایه بانکی مکمل این اقدام است. بنابراین به نظر میاد که رژیم از اونجایی که دستپاچه شده، از زیر فشار سنگین و چند جانبه قرار گرفته، حتی نمیتواند سیاست گذاری درستی هم انجام بده و در نتیجه اون منافذ عبور و مرور پول رو هم برای خودش میبنده به دست خودش. و این طبیعتاً وقتی تراکنش های مالی انجام نمیشه، نمیشه انتظار داشت که اون زنجیره تأمین کالا و خدمات به شکل عادی کار بکنه، اونم دچار اختلال میشه و تأثیراتش به شکل گسترش رکود، به شکل فرار سرمایه از ایران و همچنین مسئله تورم گسترده. چرا؟ برای اینکه استفاده از این شبکه ها معمولا بسیار گرانه و الان وقتی بسته میشه، باید انتظار داشت که رژیم به دنبال راه های به اصطلاح آلترناتیو و دیگری باشد. در نتیجه اون راه حتی از این راه های شبکه بانکی سایه هم گرانتر خواهد بود و در نتیجه باعث اتلاف منابع اقتصادی رژیم میشه و تنگناهای اون رو نسبت به گذشته بیشتر خواهد کرد.
2: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. در واکنش به خبر احتمال حملات محدود آمریکا به مراکز مهم ایران، فرمانده هواپزای سپاه پاسداران میگوید هر حمله واشنگتن با پاسخ دامنه‌دار و طولانی جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای علیه رهبران کشورهای عربی منطقه، همزمان سپاه پاسداران از کشورهای حوزه خلیج فارس کمک خواست. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های اینترنت طبقاتی را رانت حکومتی و خیانت به عموم مردم توصیف کرده و خواستار دسترسی همگانی به اینترنت آزاد شدند. به گفته مخاطبان اینترنت پرو بخشی از سازوکار فساد در ساختار جمهوری اسلامی است و ارائه آن به برخی اصناف بهره برداری رانتی محسوب می شود. شهروندان همچنین در پیام های خود می گویند افرادی که پیش از این از فروش وی پی ان سودجویی می کردند حالا به تجارت سرویس اینترنت پرو روی آوردند. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا همراه ما هستند. آقای صارمی‌فر درود بر شما. هدف حکومت ایران از مسدودسازی اینترنت و همزمان ارائه اینترنت پرو چیه و در عمل تا چه حد میتونه اهداف خودش رو محقق کنه؟
7: بله، هدف کلی احراز هویته، یعنی برنامه به این ترتیب است که دسترسی به اون حالتی که اینترنت در پیش از جنگ داشت که معروف به روش سانسور لیست سیاه بسته بشه. در روش سانسور لیست سیاه شما میتونید وارد اینترنت بشید، یه سری سایت ها هستن که دسترسی بهشون ممنوعه. حالا بماند که جمهوری اسلامی تقریبا بخش اعظمی از اینترنت رو توی این لیست سیاه ریخته. به هر حال اینترنت بعد از جنگ تبدیل شد به حالت لیست سفید، یعنی شما روی شبکه ملی اطلاعات چیزی به اسم اینترنت ندارید مگر چند تا سرویس خارجی که توی این لیست سفید قرار دارن و میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. حالا مردم چطوری میتونن برن به حالت قبل؟ مردم باید با استفاده از اون به اصطلاح اقشار، یعنی صنفی که توش دارن کار میکنن، حالا مثلا اصناف بازرگانی هستن، بقیه اصناف مثل وکلا و پزشکان و اینها صحبت شده، بعضی اصناف اعلام کردن که مخالف هستن. به هر حال مردم از طریق اصناف یا یعنی صنفی که توش کار میکنن تقاضا میدن و این تقاضا در یک مسیری قرار میگیره که منجر به احراز هویت کاربر میشه، یعنی مشخص میشه چه کاربری چه کانکشن یا اتصالی داره و بعد کاربر میتونه از اینترنت بلک لیست قبل از جنگ استفاده بکنه. به این ترتیب چیزی که بین راه قرار گرفته سیستم احراز هویت جمهوری اسلامیه که بفهمه که کیا دارن تو اینترنت چی کار میکنن، یعنی مهاجرت از اینترنت میشه گفتش که بی اینترنتی عادی به اینترنت پرو مستلزم اینه که شما هویتتون رو به طور کامل برای حکومت مشخص بکنید که بتونه به کاربران و فعالیتاشون تو اینترنت نظارت داشته باشه.
2: آقای صارمی‌فر، چه راه حل هایی برای پایان دادن به قطعی اینترنت در ایران وجود داره و چه کمک هایی از طرف کشورهای دیگه میتونه دسترسی شهروندان به اینترنت رو فراهم کنه؟
7: بله، این یه به اصطلاح میشه گفتش که نبرد روزانه هست، یعنی شما میبینید که مثلا در هفته های گذشته یک روشی ابداع شد به اسم SNI spoofing و نامه منتشر شد از شرکت امن افزار شریف تحت کنترل رسول جلیلی که به اصطلاح معروف به پدر فیلترینگ هوشمند، و ما میبینیم که از کنار هم قرار دادن این اتفاقا میبینیم که روزانه فعالان اینترنت آزاد تلاش میکنن راههای جدیدی برای دسترسی ایرانیان به دنیای آزاد برقرار بکنن. از اون طرف شرکت ها و پیمانکاران وزارت ارتباطات از جمله شرکت امن افزار شریف، شرکت زعیم و سایر شرکت هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن تلاش میکنن که این راه ها رو بشناسن و جلوش رو بگیرن. الان در این روزها راه های سختی وجود داشتن چون جمهوری اسلامی کاملا مسلط بر زیر ساخت و اینا، عملا مسیر ارتباطات قطعه و آمارهای جهانی نشون میده که ترافیک ایران حدود 1% 2% حالت عادیه. راهی وجود نداره غیر از اینکه مردم به سختی بتونن به سایفون وصلشن، کانفیگ بخرن، از همین مسیرهای رانتی که فرمودی در ابتدا بیان مجبورن که بیان تن بدن به این تجارت، یا اینکه به قیمتهای گزاف استارلینک برن سراغ اون. و خب مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی برای استارلینک ایجاد کرده، یعنی واقعا راه خیلی سخته، مردم خیلی مشکل جلوشون هست و عملا 99% ارتباطات آزاد ایران با جهان خارج قطعه.
2: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا که همراه ما بودید. موج جدید اعدام‌ها در ایران ادامه دارد و صدور حکم اعدام علیه معترض انقلاب ملی و زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در زندان قزل‌حصار 21 معترض دیما محکوم به اعدام در محدودیت شدید و محروم از حقوق اولیه زندانیان نگهداری می‌شوند. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند این زندانیان در واحد 3 اندرزگاه 35 در وضعیتی که شباهت به سلول مرگ دارد محبوس هستند. بر اساس این اطلاعات این افراد از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری، ارتباط با سایر زندانیان و خرید از فروشگاه زندان محروم شدند و خانواده ها نگران اجرای ناگهانی حکم اعدام آنها هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی

0: در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت و رسانه‌های حقوق بشری پیشتر درباره خطر اجرای حکم اعدام او هشدار داده بودند. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل، در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای اکوانیان، درود بر شما. اعدام ساسان آزادوار، یک معترض 21 ساله، چه تصویری از روند دادرسی و برخورد با معترضان در ایران به ما میده؟
1: درود بر شما. بله، خب متاسفانه هم اعدام ساسان آزادوار و هم اعدام هایی که این اواخر داریم میبینیم، در واقع هر دو روز یک بار به طور میانگین مشخوف داره جمهوری اسلامی زندان سیاسی رو اعدام میکنه، بازداشتگان اعتراضات رو داره اعدام میکنه. عملا به ما داره میگه که حکومت داره دست به یک جنایت باید گفت کم سابقه ای داره میزنه. خود پرونده ساسان آزادوار، خب شما اشاره کردید، ایشون یک جوان 21 ساله ورزشکار کاراتکای هستش، اهل اصفهان بوده و عملا شده تازه ترین قربانی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی. یعنی سابقه قهرمانی شما دیدیم توی بحث کاراته، توی اعتراضات دیما بازداشتش میکنن و به فاصله بسیار بسیار کوتاه، یعنی تا 2 ماه اعدامش میکنن. یعنی همین فاصله زمانی کم توی پرونده ای که با چنین اتهامات سنگینی که خود خبرگزاری میزان ردیف کرده بود، به نظرم محل سواله، چون انتظار میرفت رسیدگی طولانی تری داشته باشه، همراه با دسترسی کامل لااقل به وکیل باشه، چیزی که ما در مورد سایر بازداشت شدگان هم ندیدیم. و اون چی که گزارش شده ما در واقع دیدیم، هم تو گزارش میزان هم تو گزارش نهاد حقوق بشری میگن که بازداشت تو شرایط امنیتی بوده، نگهداری تو انفرادی، محدودیتش در دسترسی به وکیل انتخابی و جایی که اعتراف‌ها گرفته شده، بعدش بر همون مبنا در واقع حکم اعدام بهش دادن بدون اینکه روشن بشه اصلا چه شرایطی ثبت شده این اعترافاتش، یا امکان دفاع مؤثر داشته اصلا یا نه. از طرف دیگه نوع این اتهام سازی هم خب قابل توجه هستش، از حضور تو اعتراضات خیابونی بردن چسبوندنش به همکاری با دشمن و حتی ارتباط با موساد، میرسیم در واقع جایی که بدون ارائه یک شواهدی که بخواد قابل راستی آزمایی باشه اومدن حکم اعدام دادن. این فاصله بین روایت رسمی و مدارک قابل بررسی به ما میگه که یکی از نقاط ابهام جدی رو ما تو این پرونده قضایی دیدیم و میشه به جرأت گفت که یک جنایت رو صورت داده جمهوری اسلامی.
0: آقای اکوانیان، گزارش ها از وضعیت 21 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار چی میگه و این شرایط چه معنایی داره؟
1: بله، متاسفانه خب در مورد 21 نفر که توی قزلحصار ما اواخر پیداشون کردیم، شرایط مشابه رو ما تو خیلی زندان‌های دیگر ایران هم داریم، ولی عملا اونها ما با شرایطی دیدیم روبرو هستن که عملا اونها رو از هر ارتباطی با دنیای بیرون، حتی با بندهای کناریشون جدا کردن، کاملا ایزولشون کردن، توی یک بند بسته تو قزلحصار نگهداری میشن، بدون تماس تلفنی ملاقات ندارن با خانواده‌هاشون، دسترسی به وکیل انتخابی ندارن. این در مورد همشون صدق میکنه که دارم من میگم، حتی امکان خرید مستقیم ندارن، میانگین سنیشون بین 18 سال و 2 ماه تا 72 سال سن هستش. افرادی که اونجا هستن ترددشون کنترل شده است، از هواخوری و فعالیت‌های جمعی مثل کتابخونه و باشگاه ورزشی محرومند، توی فضای کاملا بسته با کمترین امکانات انسانی اونجا هستن. از نظر حقوقی هم خب وضعیت بسیار بسیار بسیار نگران کننده‌ای دارن. من همین اواخر خوب از طریق بعضی منابع تو ایران پرسیدم که با وکلا صحبت کرده بودن، گفتن هیچ کدوم از وکلای حقوق بشری، وکلای پرونده سیاسی رو قبلا میگرفتن، نتونسته بودن برن روی این پرونده ها اعلام وکالت بکنن. نگرانی ما بابت بیشتر همین مسئله هستش که پرونده رو گذاشتن در اختیار وکلای تسخیری، این یعنی حق دفاع از اونها نقض شده، حقشون محدود شده، خانواده توی بیخبری کامل، نه تماسی دارن نه خبری، هر لحظه نگران اینن که مثل همین ساسان که امروز خبر اعدامش رو دادن، اونها هم یوی بیان بگن که بچه‌تون رو اعدام کردن، عزیزتون رو اعدام کردن. و نکته هم برای خودم خب خیلی دردناک بودش، اونها عمدتاً از خانواده‌های به شدت محروم و فروده است به لحاظ اقتصادی هستند که آسیب پذیرتر هستند توی جامعه. کنار این مسئله فشار رو وکلا رو هم می‌دونیم افزایش پیدا کرده، یعنی علاوه بر اینکه نمی‌ذارن رو پرونده‌ها برن، هر وقت میان اطلاع رسانی می‌کنن برای برخیشون میان پرونده قضایی تشکیل میدن. در مجموع باید بخوام جنبندی بکنم، توی وضعیتی ما مواجهیم که تو اون دسترسی به حقوق اولیه محدود شده، زندونیا خونواده‌هاشون تحت

0: چال دائمی قرار دارن، حالا مثل زندانیان مرد و زن معترضی که توی باقی زندونیا حکم اعدام گرفتن، توی خطر اعدامن به واسطه همین اعتراضات دیما. ولی بعد از اون دو ماه حدوداً که الان اینترنت قطع هستش، به سختی میشه در موردشون اطلاعات به دست آورد، مثل هم اطلاعاتی ما در مورد این 21 عزیز به دست آوردیم. همین میشه که من دارم میگم خوشداری هستش که به ما میگه که جمهوری اسلامی عملاً در حال رقم زدن یک جنایت بسیار کم سابقه ای تو ایران هستش.
1: رضا اکبرنیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رئیس شورای اروپا در دیدار با سلطان عمان، حمله جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به غیر نظامیان و زیرساخت‌های کشورهای منطقه را محکوم کرد. آنتونیو کوستا در گفتگو با هیثم بن طارق آل سعید، بازگشت امنیت کشتیرانی و تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز را از اولویت‌های مشترک اروپا و کشورهای منطقه دانست. او از عمان خواست از مسیر دیپلماسی نقش کلیدی در حل بحران تنگه هرمز ایفا کند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که فوراً به میز مذاکره بازگردند و از وقت کشی پرهیز کنند. مرتز تأکید کرد آلمان درباره همه موضوعات با شرکای خود به ویژه ایالات متحده در تماس نزدیک قرار دارد و به محض برآورده شدن شرایط به دنبال پایان دادن به محاصره تنگه هرمز است. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا sagiril.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: رستوران بناب. آها آها آهای مردم این شهر، یک بار اعتماد کافی است تا رستوران بناب را به خاطر بسپارید. کیفیت و تفاوت در طعم خوراک‌های خوشمزه ایرانی. انواع کباب‌های ناب ایرانی از جمله کباب ساتوری بناب، همچنین جوجه کباب ویژه بناب با پخت زغالی. اگر طعم خورشت‌های خانگی خوشمزه ایرانی را با کیفیت بالا می‌خواهید، به رستوران بناب واقع در یرمکسکاتون شماره 50 قلب سونبیبری خوش آمدید. میزهای خود را از قبل رزرو فرمایید. تلفن تماس 08 93 68 66. قبول کیترینگ و سفارشات میهمانی‌های شما با بالاترین کیفیت. رستوران بناب، bonabgrill.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب بریم سراغ ساعت 17:19 رو یا 17:20 هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. اما براتون بگم شمایی که عارف و دوست داشتید، شمایی که با عارف خاطره داشتید، میدونید که امروز 40 روز در گذشت این هنرمند نازنینمون عارف عزیزمون است. بچه های درویش برادرز که برادران درویش که کارهای بسیار قشنگی رو که مربوط به اتفاقات روز هستش رو تهیه میکنن، موزیک قشنگ، صدای قشنگ، تنظیم قشنگ، همه این کارها رو انجام میدن، یک کاری جدیدی رو دادن بیرون به مناسبت 40 روز درگذشت هنرمند نازنینمون عارف.
2: برادران درویش

0: بسیار زیبا، کاری متفاوت از درویش برادرز، برادران درویش، به یاد چهلومین روز در گذشته نازنینمون عارف عزیز. سپاسگزارم از بچه ها که این کار زیبا رو برای ما فرستادن. به زودی ویدئویی هم برای این کار میاد که در سایت یوتیوب میتونید که داشته باشید و بر درویش برادرز رو در اونجا دنبال بکنید. خب من اول برم سراغ یه تماس تلفنی از یک شنونده بسیار بسیار کلمه درستش چیه، دلهوره زیادی داشتن. جریان اینجوریه که در چیز، در این شبکه اینستاگرام که بسیار طرفداران زیادی مخصوصا در مابین ایرانیان داره، یه سری آدم خدا نشناس اومدن فیلم گذاشتن، مطلب گذاشتن، صدا گذاشتن، عکس گذاشتن که بله، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن هزاران نفر ایرانی تبار که در کشورهای مختلف مخصوصا سوئد زندگی میکنن، به جرم طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی اخراج کنن. شما باورتون میشه یعنی همچی چیزی؟ این شنونده عزیزمون که الان زنگ زده بودن برگشتن گفتم نبید این حقیقت داره. گفتم شما ببخشید سوئدی هستین؟ گفت بله. سوئنس مدوری هستم. گفتم خیلی خوب، شما یه قانون برای من بردارین بیارین که نشون بده که اصلا ما میگیم شما اصلا خطرناک، شما رو میشه بیرونتون که. آخه طرفداری کردن از یک نفر اصلا ببینین، ما یا باید حق و حقوق خودمون رو بلد باشیم یا باید بترسیم. یعنی این سایبری های نمیدونم جمهوری اسلامی که حالا اونا جای خودشون، این بیشتر اینجور مطالب و اونایی که میذارن که ضد این اتحاد مردم هستن. من همیشه در سیاست ها ببینین، در سیاست آدم یه مسئله این هست، یه بعضی وقتا در بعضی مواقع در بعضی برهه‌های زمان، البته بر برهه زمان اشتباه است، بر بعضی برهه ها، حالا مثلا چون برهه خودش بخشی از زمانه، در هر صورت اتفاقاتی میفته که باعث میشه مردم دور هم دیگه جمع بشن. شما یادتونه اون سالی که دانشجوها رو از بالای اون خوابگاه ها مینداختن پایین، در سراسر دنیا ده ها هزار ایرانی دور هم دیگه جمع شدن تو شهرهای مختلف، حتی در همین استکهلم شعار دادن به نمیدونم سیاستمداران سوئدی، مسئولین سوئدی رو آگاه کردن که با این اتفاقات، این جنایت داره در کشورمون میفته. همزمان چه اتفاقی افتاد؟ این سایبری ها و اینا شروع کردن دیگه، گروه هایی که مخالف بودن که اون کسی که مثلا اومده دعوت کرده که بیاین بیرون شعار بدین و شروع کردن تخریب کردن، شعار دادن، اذیت کردن. حالا در همین مدت همین جوری که میای جلو، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه داری میبینی. آخه بابا جان، شما طرفدار یک آدم هستید که فکر میکنید میتونه برای آینده ایران خوب باشه. خب چه قانونی در دنیا وجود داره که بغیر از حالا کشورهای دیکتاتوری مثل ایران، چه قانونی وجود داره که شما رو بتونه از یه مثلا سوئد بیرون بکنه؟ اینا چیزایی که، و بهترین کاری که میتونید بکنید وقتی شما اینستاگرام رو باز میکنید، یه فایلی رو دارین، یه دونه از همین پستا رو دارین نگاه میکنید، خب الان مثلا یه دونه اینستاگرام میزنید، بالای صفحه سه تا نقطه داره، وقتی که اگه رو خود تصویر زده باشید اون سه تا نقطه میاد اون پایین، اما اگه تو همون صفحه اصلی باشید سه تا نقطه اون بالاست. اونجا یه جایی هست که میبینید که نوشته راپورتیرا یا انمل. وقتی که این کسی که این چیزو گذاشته رو پستو گذاشته که شما رو قرار اخراجتون بکنن، تدشید بکنن، نمیدونم بندازنتون بیرون به خاطر اینکه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستین، برین اون سه تا نقطه رو بزنید، اون املا رو بزنید، فالسکا اینفورماخون روش بزنید، این میشه یه امرکنینگ برای اون کسی که اینو میذاره. 10 تا 20 تا که بشه صفحشو میبندن. متوجه چی دارم مثلتون میگم؟ اینا شما همونقدری که تحت تهاجم این فیلم ها قرار میگیرید، همونقدر هم امکانات براتون وجود داره که بتونید اینا رو ازشون شکایت بکنید و استفاده بکنید از این کار، استفاده کنید. اسمس هارم سریع نگاه کنم. آره دیگه، دوستان میگن، میگن که نوشتن که آدم هر اراجیفی رو که خون نباید باور بکنه، چون ببینیم باور کردن شماها باعث میشه که اونا قوی تر بشن و این خیلی مسئله مهمی. امروز صحبت بود در رابطه با آزادی خبرنگاران و اینا، یعنی همین پرس فریهیت دیگه، و متاسفانه در کشورهای جهان همین جوری خطرات برای خبرنگارها بیشتر و بیشتر میشه. وای. در نقشه‌ای که بزنید، یه نقشه اسم این نقشه رو بهتون نشون بدم، خیلی جالبه این نقشه. شمایی که از طریق بخش تصویری با ما هستی از صفحه همسفر رادیو نقطه سی یا از شبکه جهانی یوتیوب، اگر که این تصویر رو نگاه بکنید میبینید که نوشته جاهایی که اوضاع پرس فریهیت یا خبرنگارا و اینا خوبه، سبزه. شما سبزه رو نگاه کنید، یه دونه ایسلند، بعد نروژ و دانمارک و سوئد و نمیدونم مثلا هلند و یا همچی چیزایی و یا مثلا ایرلند و ایناست. باقی همه قرمزا، ولدیت سفورا. شما بیا برو تو در چیز آسیا، شرق آسیا، غرب آسیا، وسط آسیا، بالای آسیا، پایین آسیا، همش قرمزه، همش قرمزه. خب یعنی چی؟ یعنی اوضاع خرابه در اون منطقه دیگه. از هندوستان بگیر بیا برو تا چین و مین و نمیدونم شوروی و ببخشی میگم شوروی، روسیه و همینجوری، بیا قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، همینجوری بیا ترکیه و عراق و سوریه و همه قرمزه. خب پس یعنی یه مشکلی وجود داره دیگه. حالا اونایی که نارنجیه اونا پروبلماتیز که هست، یعنی یقه رو میگیرن. ای داده میداد. حالا یه آماری دادن بیرون، من دیگه به لیست کلی چیز نمی کنم، به یه لیست کوتاه‌تری بسنده می کنیم که اونهایی که بهترین ها در دنیا هستن، یعنی خبرنگاران به صورت آزاد میتونن که فعالیت بکنن. نروژ در مقام اوله، هلند در مقام دومه، استلند مقام سومه، دانمارک چهارم، پنجم سوئد. خب پس وقتی که در این لیست شما می‌بینید 3 تا از این کشورها از 5 تا در اسکاندیناوی هستن، باید به خودمون ببالیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی این آزادی رو میدن که شما بتونید آزاد فکر بکنید، آزاد مقاله بنویسید. البته همه چی یه قوانین خودشو داره، ولی این آزادی وجود داره برای شما و اینو باید به خودمون ببالیم دیگه. اما 5 تا از بدترین ها، مقام 176 تا مقام 182. 176 عربستان سعودی، 177 ایران، 178 چین، 179 کره شمالی و 180مین در قعر جدول اریتره. نمیدونی؟ یعنی میگن آقا خبرنگار پمرنگار نداریم دیگه. ای داده بیداد. ببینید یه سری چیزا برای ماها، یه سری چیزا برای ماها خیلی عادیه. یعنی شما الان مثلا به یه سوئدی برو بگو مثلا فلان خبرنگار رو به خاطر اینکه مثلا رفته یه مقاله نوشته گرفتنش، کردنش تو زندان، اصلا نمیتونه باور بکنه. میگه ما پرس فریهیت داریم. یعنی چی؟ الان همین خبرنگاری که خبرنگار سوئدی که در ترکیه گرفته بودنش، که بعدن حالا براش مثلا میخوان حکم صادر بکنن یا هر کاری بکنن و نمان فلان و بیسار و اینا، و بعد الان برگشته به سوئد و با کلی قربون صدقه و اینا برگشت به سوئد، الان در فکر اینن که فشار رو روی ترکیه زیاد بکنن، همه کشورهای اتحادیه اروپا اینا، که این حکم از روی این بابا بردارن، حکم جلب از روی این بابا بردارن. تازه کاری هم نکرده، از هواپیما پیاده شده بود گرفتنش. وای به حال باقیش. 2398 درود بر شما.
1: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشید. نوید جان میدونی تمام کسایی که به رادیوی خودت گوش میکنن یا به زنگ میزنن همه دوستت دارن دیگه، درسته؟
0: همه که من اولی 99.5%
1: 99.5%. بعدی مثل که خودت ماها رو زیاد دوست نداری.
0: چرا، چی شده؟ خدا نداره.
1: والا آخه گفتی که از چین و مین بگیره برو جلو، گفتم خب ما مینو بگیریم.
0: این جریان موشک موشک هست دیگه. مینو بگیریم اوضاع خراب میشه. راز
1: بگو، ما مینو نمیگیریم، خودتو میگیریم.
0: من نمیخوام بدونم اینو کی تو دهن ما ایرانی ها انداخت که زمین
1: پرمینمونه. کم که میاریم یه خود اضافه میکنیم بغلش دیگه.
0: درست، سپاسگزارم که زنگ زدی، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. حالا همین مشکلات در آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی و اینا هم وجود داره. حالا این لیست کامرش اگه بخوایم برین نگاه بکنین، این هست که میشه رفت مثلا آمریکا چندین مورد، چندین واحد اومده پایین تر. حتی سوئد الان که در مقام پنجمه، قبلنا مقام اول و دوم رو داشت. خب چرا باید اتفاق برای این مملکت بیفته که خبرنگار نتونه آزادانه کارشو انجام بده؟ حالا بالاخره اینم از این. اما بریم سراغ این دو جوان چیز، والا به خدا بچه های مرتب تر و تمیز ولی خلافکار. من نمیدونم چجوری میشه اینا از یک زندگی مرتب در یک کشوری که همه چی امکانات وجود داره یک دفعه تبدیل میشن به جانیانی که پلیس مثلا بین المللی دنبالش. همین حالا این دوتا خبر رو من باید به هم دیگه ربط بدم. دادگاه همین دو نفر که براتون نشونشون دادم، یکیشون اسمش علی نامداره، دومی هم اسمش هست محمد مهدی. خب اینا دنبالشونن. همین علی نامدار گفته میشه که کلی خلافای عظیم انجام داده و حتی در برنامه اقدام به قتل آروین خوشنود که یکی از همین ایران شناس ها هستش که در سوئد زندگی میکنه، دست داشته تحت تعقیبه. خب اون یکی که رپارم بوده زیر اسم نام موبگلی اسم آرتیستش بوده. خب میگن این دست راست همین آقای محمد مهدی، میگن دست راست روا مجید بود، همین کردیسکا روان. خب میدونین، البته من یه چیزی واسهتون بگم، یه گزارشی رو من داشتم میخوندم در رابطه، یعنی گزارش جنایی نبود، بیشتر روانشناسی بود. این بچه ها وقتی که در سنین جوانتر هستند، مزه پول گنده میره زیر دهنشون و بعد روی به صورت روانی روی اینا کار میشه که بابا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پاشی بری درس بخونی؟ بعد بری دانشگاه و این همه زحمت بکشی بشه 27-28 سالت؟ بعد به زور بیای بری کار پیدا بکنی که مایی 40-50 تا در بیاری؟ خب بیا این بستر از اینجا بردار ببر اونجا، ما همون 50 تا رو بابت یه ماه همین الان بهت میدم، 500,000 تا بهت میدم، برو این بمبه رو بردار ببر بذارش پشت در خونه فلانی، من 500,000 تا بهت میدم، پول درآمد یک سالت. خب اینا رو به صورت روانی روشون کار میکنن و دنبال کش میان دیگه، پول نقد، نسیه رو چیکار داری؟ نقد دو به چسب. و واقعا اینا از نظر روانی روشون کار میشه تا بعد کارش به اینجا میکشه. طرف با خودش حساب میکنه من چقدر باید کار بکنم که بتونم یه هفته برم در سال مسافرت، حالا میرم 4 تا 10 کیلو مواد مخدر رو برمیدارم جابجا میکنم و خوردش میکنم و میفروشم، فردا پا میشم میرم جنوب اسپانیا یه دونه یکت میخرم، یه قایق گنده میخرم، خونه میخرم، ماشین میخرم. اما فکر نمیکنه موقعی که پا گذاشتی در این جریان، پا گذاشتی در این جریان، اون موقع است که عمر طولانی نخواهی داشت. در اصل این دو نفر در لیست بالای یوروپول و پلیس بین‌المللی هستن که دنبالشونن. اما برگردیم بریم سراغ همین آقای آروین خوشنود. این آقای آروین خوشنود که ایران شناس هستند، ایران شناره هستند، خبراش هم که خب قبلا بارها در مورد صحبت کردیم، تصمیم میگیرن که این آقا رو بکشن. خب حالا ما از شما سوال میکنم، یک ایران شناسی که میاد در جاهای مختلف مطلب میذاره، باش مصاحبه میشه، نمیدونم فلان میشه، اینو کی میخواد بهش بکشه؟ دولت بنگلادش، دولت چین، دولت آفریقای جنوبی، دولت شیلی یا ایران؟ خب معلومه کی میخواد بکشتش دیگه. بعد میان چیکار میکنن؟ میان رفتن 6 تا 5 تا پسر بچه رو بهشون پول دادن، میری در خونه طرف با چاقو میزنی میکشیش. خب البته یه مقاله کاملی در صفحه بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته که میتونیم بریم بخونیم. حالا دادگاه این 5 تا شروع شد. دادستان تقاضای مابین 8 تا 9 سال زندانی رو برای یکی از 16 ساله ها کرده که رفته در خونه این بابا رو زده، همین آقای آروین خوشنود رو زده و دیگه میخواسته اونجا چاقو رو بکنه تو شکمش دیگه. بعد گفته میشه که یه 17 ساله رو 9 سال کامل به خاطر اقدام به قتل آقای آروین خوشنود بهش حکم دادن که همین برنامه ریزی ها و اینا هم زیر سر ایشون بوده. در ضمن این آقای 17 ساله به اقدام به قتل صاحب یک شرکت اسلحه فروشی در شهر مالمو رو داشته که قبلا پرونده کرده که با اسرائیل همکاری میکرده، یعنی هم آقای آروین رو میخواسته بکشه هم اقدام کرده بوده قبلا این که حالا گرفتنش. 3 نفر از این جوونا رو بهشون گفتن که دیگه خیلی سنشون پایینه، یعنی تا 15-16 ساله اون نمام اینا هستن، اینا رو بهشون اونگدومز ورد دادن که نگهداری از جوانان خلافکار و فلان بذارین. آهان راستی اینم واسه تون بگم، اون چیزه پسر 16 ساله رو که 8 تا 9 سال قرار شده که بهش زندان بدن، گفته میشه که در ضمن قبل از این آقای برنامه آقای آروین خوشنود رفته بوده و یه دونه از همین خلافکارهای دیگر رو میخواسته بکشه که اقدام به قتل کرد در منطقه اودوالا که قرار بوده که با گلوله از پشت بره بزنه تو کله ایشون. بعد توی تلویزیون میان میشینن بچه 16 ساله رو ما نباید زندانیشون بکنیم، آقا این تو 2 سال دیگه بیاد بیرون از تمام خطاهایی هم که کرده یاد میگیریم، میگه کاری میرنگه نمیکنن، پول هم که میگیرن به تو حسابشون بهشون میدن یا از این بیتکوین بهشون میدن و اینا هیچ. اینو به شدت از نظر روانی باید روشون کار بشه، به شدت باید روشون کار بشه تا از این محیط اولا بیان بیرون، 3 سال 4 سال 5 سال به اینو زندان بدن، اینا رو از اون جو بکشن بیرون، امکان استفاده از اینترنت ازشون بگیرن، تماسشون با خارج غرب چیز بشه، تا 4-5 سال دیگه کلی از این رئیس رؤسا یا مردن یا خودشون افتادن توی زندان اینور اونور. بعد که اینا میان بیرون از نظر روانی هم روشون کار شده، شاید یه آینده‌ای بتونن پیدا کنن. امیدوار هستیم که اینجوری باشه. از اول ماه آگوست، از اول ماه آگوست به با تلاش و کوشش هیئت دولت مخصوصا حزب مدرات قراره که یک قانون جدیدی شروع به کار بکنه که بهش میگن شنستمن انسوار، اوکی؟ که حتی پولیتیکرها، سیاستمدارها هم اگر از قدرتشون به عنوان یک سیاستمدار در جایی تو کومون فولمکتیگا نشسته، نماینده مجلس یا هرچی سیاستمدار بشه، که اینا رو دادگاهی کرد و حکم زندان براشون نوشت. فشتا اگوستی این فور وی شنستمنز انسوار ساعت پولیتیکر کن دو ماستیل فنگلس فور مکت میسبروک. این یه قانونیه که در سوئد اصلا عجیب بود که کسی اصلا به مرزش برسه که سیاست مداران بتونن به زندان هم محکوم بشن، البته اگر که در دادگاه مشخص بشه که از قدرت خودشون سوء استفاده کردن و بشه که براشون پرونده درست کردن. در صورت از اول ماه آگوست این پرونده هم روی کار خواهد اومد. یه خبر خوب باستون بگم برای کسانی که واکسن آنفولانزا رو میزنن. گفته میشه که تحقیقاتی که انجام دادن مشخص کرده که همین واکسن آنفولانزا، خدایا من تا نزدیک یه عدد یه جایی دیدم خونده بودم، از بس من این مطلب، مثلا یه مطلب رو که پیدا میکنم میرم این ور اون ور دنبال مطالب دیگه در همین رابطه میگردم، نمیدونم حدود 30-40% همچین چیزی، کسایی که واکسن آنفولانزا رو میزنن کمک میکنه که اگر اینها چیز بگیرن، سکته قلبی بکنن، شانس زنده موندنشون بالاتر باشه. و این راپورت از ما چندین و چند گروه محقق اینو پیدا کردن. بعد تصاویری هم فیلمی هم نشون میدادن که خب مثلا این رسوب هایی که در رگ های قلب و اینا به وجود میاد که بعد گیر میکنه و موجب سکته قلبی میشه، چطور همین آمپولای آنفولانزا یا واکسین آنفولانزا ریسکو برای مردن کمتر میکنه و شانس اونایی که واکسن های آنفولانزا رو میزنن اگر سکته قلبی بکنن شانس زنده موندنشو خیلی بیشتره. باریکلا من که دیگه از فردا میرم یکی میزنم کار، اومدیم و یه سکته زدیم حداقل یه شانسی داشته باشیم. خب یه خبر دیگه هم بخونم بعد بریم سراغ یه موزیک خوب بذاریم با هم دیگه بشنویم. و متاسفانه من بعضی از موزیکایی که عزیزان شما از من میخواین بعضیاشون تکراری هستش، یعنی مثلا در روزهای گذشته چندین بار پخش شده که اگه اجازه بدیم مثلا یه هفته از روش بگذره بعد دوباره براتون پخشش بکنم. بریم سراغ فرار خانواده به ایران در آستانه سلب هزانت، مادر محکوم و پدر در انتظار حکم. من این مطلبو که براتون خوندم، اینو از استکهلمی هم براتون انتخاب کردم، خوندم آخرین جمله این مطلبو میخوام براتون روش یه ذره خودتون بهش فکر بکنید. اوکی؟ فرار خانواده به ایران در آستانه سلب هزانت، مادر محکوم و پدر در انتظار حکم. در پی نگرانی های جدی درباره شرایط دو کودک خردسال در منطقه یرفلا یا شهر یرفلا، سازمان خدمات اجتماعی در اواخر سال 2024 تصمیم به اقدام فوری برای سلب هزانت آنها گرفت. این تصمیم پس از سالها مشاهده نارسانی های جدی در مراقبت از کودکان، از جمله مشکلات اقتصادی، سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات روانی والدین اتخاذ شد. یک لحظه به من اجازه بدیم، معذرت میخوام. بله. در ماه دسامبر مددکاران اجتماعی به والدین اطلاع دادند که قصد دارن بر اساس قوانین یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان درخواست سلب فوری هزانت رو مطرح کنن. اما اندکی پس از تعطیلات کریسمس مشخص شد که خانواده کشور را ترک کرده و به ایران رفتند. آنها اعلام کرده بودند که این سفر موقتی است و باز خواهند گشت، اما هرگز باز نگشتند. مددکاران با مراجعه به منزل خانواده نشانه های از ترک عجولانه خانه مشاهده کردند. ظروف نشسته در سینک، کفش‌ها و کیسه‌های زباله پشت در، همگی حاکی از خروجی شتاب زده بوده. دادگاه اداری در ژانویه حکم به سلب حضانت داد و با وجود اعتراض‌های مکرر والدین از طریق وکیل، این حکم در چندین مرحله تایید شد. با این حال بازگشتی در کار نبود و موضوع به پلیس گزارش شد. پس اینجا شما متوجه شدید که این حکم رو فرستادن، اینا وکیل گرفتن، شکایت کردن و باز هم مورد تایید قرار نگرفت و تصویب شد که بچه ها رو از اینا بگیرن. اما اینا کجا؟ در ایران. در ماه ژوئن مادر به سوئد بازگشت و بلافاصله بازداشت شد، در حالی که پدر و کودکان همچنان در ایران بودند. مادر ابتدا در دادگاه بدوی تبرئه شد، زیرا دادستان نتوانست ثابت کند که والدین از تصمیم سلب حضانت مطلع بودند. ولی همینطوری براتون گفتم، چند خط بالاتر دادگاه حکم صادر میکنه، وکیلای اینا شکایت میکنن، ولی باز هم تصویب میشه. حالا گوش کنید. اما دادستان خانم ربکا آدبو به حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر مادر رو به مجازات تعلیقی محکوم کرد و دادگاه اعلام کرد که سفر خانواده تلاشی برای جلوگیری از اجرای حکم بوده. همچنین مادر موظف به پرداخت غرامت به کودکان شد، چرا که آنها از دریافت مراقبت‌های لازم و ادامه تحصیل محروم مونده بودند. پدر و کودکان در ژانویه سال 2026 در ایران ماندند و پس از آن پدر نیز بازداشت شد و اکنون با اتهامات جدی روبرو شدند. پدر و کودکان تا ژانویه 2026 در ایران ماندن و پس از آن پدر نیز بازداشت و اکنون با اتهامات جدی روبروست. دادستان معتقده که با توجه به محکومیت مادر، شواهد علیه پدر نیز قوی است. وکیل پدر اعلام کرده که موکلش هرگز از حکم سلب حضانت آگاه نبوده و قصد بازگشت به سوئد را داشته، اما مشکلات مربوط به گذرنامه مانع این کار شده بوده. در همین حال خانواده به شهری دیگر در سوئد نقل مکان کردند و در ماه مارس دادگاه درخواست ممنوعیت خروج کودکان از سوئد رو تایید کرده. خب پس یعنی دادگاه همچنان ادامه داره. در پایان این مطلب اومده که ملیت این خانواده علنی نشده است. بال هم بس رفته بودن تو ایران، مونده بودن و زندگی میکردن و بعد پاشدن و اومدن. حالا چون نوشته نشده دیگه نمیشه مهر تایید بذارید که آیا از هموطنان ایرانی بودند یا خیر. تأسف آوره، ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. بعضی ها، من هیچ وقت یه تماس تلفنی با یکی از شنوندگان عزیزم رو یادم نمیره، یه بانوی عزیزی زنگ زدن گفتن که یه نامه براشون اومده و یه دونه اورو املا اومده که بچه ها مثل اینکه از پدر کتک خوردن. خب حالا بالاخره باید تحقیقات انجام بشه و ببینن که حالا بچه ها دروغ میگن یا واقعا راست میگن. بعد از اون یه مقداری چیز کردیم با همین شنوندهمون که زنگ زده بودن، با این خانم عزیز صحبت کردیم. من برگشتم گفتم که چی بوده؟ ایشون گفتم ببینین، من نه دادگاهم نه پلیسم نه صدا ضبط میکنم نه هیچی، فقط سوال میکنم. آیا واقعا زد؟ آره، بالاخره آدم بچه رو تربیت باید بکنه دیگه، ادب بکنه. بابا هم یه کتک کوچیکی زده بودیم. گفتم خب نباید بزنین، در سوئد چیز هستش، گفتم در سوئد بچه نباید کتک بخوره، قانون وجود داره و قانون حامی بچه ها هستش و شما که هر کسی که به این مملکت میاد، هر بچه‌ای که اقامت میگیره، هر پدر مادری که اقامت میگیره بچه دیگه متعلق به جامعه هستش و جامعه ازش حمایت میکنه. خانم برگشت به من گفتش که اینجوری کرد، گوه پس بابا برگردیم بریم ایران، اینجا جایی موندن نیست. گفتم خانم شما بچه تون رو کتک نزنین، اینجا خیلی جای خوبی هم هست. چون متاسفانه هنوز بعضی ها کتک زدن رو راه حل مشکل میدونه، ترسوندن بچه. از بچگی ما رو یا از لولو خورخوره میترسوندن یا از چی ننه چاهی، یه چیزی بود میگفتن جلوی حوض نرین، ننه چاهی بود چی بود میکشتتون تو آب، یا لولو خورخوره ما از شب از ترس میلرزیدیم که لولو خورخوره نیاد بخوابه، یا بابای با کشیده افسری منتظر بود بود یا من فلان، هی بترس. ولی والا ما بچه همون رو توی امریکا داریم بزرگ میکنیم، نه این امریکا جای مختلف، همه نه بچه رو کتک میزنیم نه هیچی، میشینیم با هم دیگه یه ذره حرف میزنیم و چرا این کار رو کردیم، مثلا میگه اینجوری اینجوری، بعد میگه خیلی خوب. چون بچه ای که اعتماد بکنه که مخصوصا پدر پشتیبانشه و اگر خطایی کرد پدر و مادر پشتش هستن و به جای اینکه بابا ما تو مدرسه معلمه میزدمون مثلا شیطونی میکردیم دیگه، آقای پسر بچه مثلا 10-12 ساله خب شیطونه، یه شیطون نباشه مریضه، بعد میومدیم خونه گریه و زاری که معلمه زد، بابا هم یه فصل بابای میزد پدر سوخته چی کار کردی که معلمه زدت؟ نرده بابای من این شکلی میزد ولی نه چیز، اگر که کسی جداگونه میزد میرم انتقامه رو میگرم. در صورت اینجوریه و امیدوار هستم که دقت بیشتر باشه، زندگی رو جورای مختلف هم میشه که انجامش داد. در مورد تعطیلات هم که میدونید فردا تعطیل رسمیه، ما هم در خدمتتون نیستیم. و بعد دیگه واسهتون بگم که روز شنبه و یه شنبه هم که تعطیله، روز کارگر رو یک بار دیگه به همه چه میگم کارگران عزیز، همه هموطنان کارگر عزیز به همه تبریک میگیم. تولد پادشاه سوئد رو هم که تبریک گفتیم یک بار دیگه هم تبریک میگیم. یکی از هموطنانمون که زنگ زدن در موقع نیازمندی ها تولد پادشاه سوئد رو تبریک گفتند و اینا، مثل که من حواسم به همین میکسر و نمیدونم نوشتن و اینا بود، چون تو بخش نیازمندی ها بود، مثل که احساس کردن که من خوشحال نشدم. نه والا خیلی هم خوشحال شدم، آهنگ تولدم که گذاشتیم همه چی. اگر که جسارتی میشه، اگر که یه موقعی سوء تفاهمی میشه، بهترین کار اینه که زنگ بزنیم با هم دیگه صحبت کنیم، رفع رجوعش بکنیم و توی دل نمونه. ولی مطمئن باشید که این چیز نبوده، دلخوری نبود. البته ما با هم صحبت کردیم و با خنده و هم گوشی رو قطع کردیم. من یک دنیا سپاسگزارم از همه شما نازنینان. یادتون باشه که روز شنبه تظاهراتی که در نوراوندتوریت انجام میشه افتاده به روز همون روز شنبه، افتاده به ساعت، به جای ساعت 3:30 ساعت 1 بعد از ظهر هستش، به جای 3:30 1 بعد از ظهر. اینو دقت بکنید شما که در تظاهرات روز شنبه در نوراوندتوریت مایل هستین که شرکت بکنید. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، امیدوار هستم که همیشه در زندگیتون موفق و پیروز باشید و امیدوار هستم که با دستی پرتر روز دوشنبه بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. چیزی برای گفتن دیگه باقی نمونده و امیدوار هستم که جشن والبوری مسفتون امشب بهتون خوش بگذره، فردا فشتمای بهتون خوش بگذره و دیگه بریم جلوتر ببینیم که دنیا دست کی هست و موقعی که برگشتیم دوشنبه چه کاری میتونیم براتون انجام بدیم. خوب باشید عزیزان. آخ معذرت میخوام، این آهنگ اشتباه بود، شرمنده حضور همتون.

0: ذات تعلیمات اسلامی بود.
1: را هم نمیتونم
2: کردم به منطقی را
3: بابا کانال رو عوض نکن.
4: یه برنامه خوبی هم نشون نمیدن.
3: چه برنامه‌ای؟
4: یه فیلم، یه چیزی که آدم حال کنه. بیا این که سخنرانیه، اینم چرنده، اینم بحثه، اینم که وراجیه، اینم که تا حالا 600 دفعه نشون دادن دیگه آدم حالش به هم میخوره. آه آه تموم شد. اینم شد تلویزیون جون تو.

0: عمو جون این زنگو میزنیم ما چشمون نمیبینه.
1: مطمئنی خونن؟
0: آره بابا هماهنگ کردم.
2: تو اینجوری
3: نخوری آبرومونو
2: ببری.
3: داریم بسته شدیم یه چیز مجلس دستم رو میبینم فکرش موقعیم. پشو پشو برای باشو پشو
4: پشو. کیه؟
0: دومال خوشتیب نمیخوان؟

0: Marriage Boy, A-Beats.
1: هنوز عکسات رو دیواره، همه جا بوی تو داره، تو که نیستی ولی یادت از در و دیوار میباره.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال من.

از دل و غم میگیره، بارون نم نم میگیره، از سردی ابر خزون گل بوی ماتم میگیره.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اونها پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند تکن متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رضا نمی‌سازد.

یه تو شنیدم، تو رو دیدم، عکسی از چشات کشیدم.

0: نیروهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می‌دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، باید همیشه بسیار قوی‌تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می‌کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8.6 میلیارد دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20,000 پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود. و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یک شنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را می توان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمی توان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد. و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: فرنوش رام گزارش میداد. اما در حالی که گزارش ها از تشدید اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارند، رسانه های داخلی صبح دوشنبه از اعدام 3 تن دیگر از بازداشتگان اعتراضات دیماه در مشهد خبر دادند. افرادی که به اتهام همکاری با موساد و نقش‌آفرینی در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که در هفته های اخیر همزمان با آتش‌بس میان آمریکا و ایران روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و شماری دیگر از زندانیان نیز با اتهام های امنیتی اعدام شدند. اما هدف از این اعدام ها چیست؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در این رابطه به رادیو فردا گفته است:
2: ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: این اعدام ها اما تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی چه هدف و اهدافی را دنبال میکنه از این مسئله؟ محمود امیر مقدم:
2: هدف این اعدام ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری که کرده باشن، با استفاده از همون اتهامای همیشگی به اعدام محکوم میکنن و احکامشون رو اجرا میکنن.
1: اما اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب و برخورد با منتقدان ابعاد دیگری رو هم شامل میشه، از جمله برخوردهایی که با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، انجام شده. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده. در همین رابطه حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، درباره وضعیت خواهرش به رادیو فردا توضیحاتی ارائه کرده.
3: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تهوع در قفسه سینه کاهش وزن خیلی شدید داشته و این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تهوع داشته که هیچ کمکی نکرده مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان در قفسه سینه دادن. خانواده من از وقتی که نرگس دستگیر شده ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان، خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتباً اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه، ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته. خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده. الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش. و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
1: حمید رضا محمدی بود، برادر نرگس محمدی. در همین حال رئیس کمیته جایزه نوبل صلح روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های ایرانی باید نرگس محمدی را برای دریافت فوری درمان به تیم پزشکی اختصاصیش منتقل و آزاد کنند، زیرا جان او همچنان در خطر است. همچنین جمعی از برندگان جایزه نوبل صلح هم در نهاد ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خودشون را از وضعیت بحرانی سلامت برنده ایرانی این جایزه ابراز کردند و خواستار آزادی او شدند. اما در ایران در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
4: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش 700% قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
5: با توجه به این که پالایشگاه‌های عسل و یه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلا متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
4: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد.
6: آقای
4: گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
7: اولا مردم از این در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شود.
4: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان 100 سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
5: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودند و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
4: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
6: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
4: اما آقای خاتین‌اغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
8: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
4: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دوچار مشکل کند.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما پیش از آن که بریم سراغ گزارش بعدی، بپردازیم به یک خبر و اون هم این که ساعتی پیش ادعای مطرح شد از سوی رسانه های ایرانی در رابطه با اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا و سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی رو در این رابطه رد کرده. سنتکام نوشته که هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته، نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرایی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم مدعی حمله به یک ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شده بودند. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای اروپایی و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
9: آغاز هشتمین اجلاس سرانه جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری یک کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایران گفت ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
10: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و ماموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کرده. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی ها باید با هماهنگی انجام شود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.

ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گزارش‌ها درباره اصابت موشک به ناو آمریکایی را تکذیب کرد. سپاه پاسداران از محدوده جدید کنترل در تنگه هرمز خبر داد. و 3 نفر دیگر از بازداشت شدگان دیماه اعدام شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش‌های منتشر شده درباره اصابت موشک به یک ناو جنگی این کشور در نزدیکی تنگه هرمز را رد کرد و اعلام کرد هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف قرار نگرفتند. در بیانیه روز دوشنبه سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی در حال پشتیبانی از عملیات پروژه آزادی و اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است که جمهوری اسلامی یک شلیک هشدار علیه یک ناو جنگی آمریکا انجام داده تا از ورود آن به تنگه هرمز جلوگیری کند و هنوز مشخص نیست آیا آسیبی به کشتی وارد شده است یا نه. در مقابل برخی منابع خبری محلی در جنوب ایران مدعی شدند یک ناوچه آمریکایی پس از بی‌توجهی به هشدارهای نیروهای ایرانی در حوالی بندر جاسک هدف حمله موشکی قرار گرفته و ناچار به عقب نشینی شده است. رسانه‌های رسمی ایران از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره قشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرده در فرایند مدیریت تنگه هرمز تغییری ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود، اما او هشدار داده هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی گزارش کرده که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. تسنیم، رسولی و میری را عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد از ماموران انتظامی و امنیتی و ابراهیم دولت‌آبادی را از لیدرهای اغتشاشات در منطقه تبرسی مشهد معرفی کرده است. سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های مختلف گفتند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته‌های حداکثری پافشاری می‌کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده است. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تأکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. اسماعیل بقایی همچنین افزود که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد این

0: آمریکا کشتی‌ها را در مسیر تنگه هرمز هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس به همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح ائتلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. و مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانمندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و با محدودیت های اینترنتی سر و کار دارید شنونده باشید و دنبالش کنید. اقتصاد نیمه جان ایران حالا با یک شتاب دهنده سرسخت روبرو شده است. جنگ، شطوری که به آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران حالا در خانه اغلب کشورهای جهان هم خوابیده است. اگر داستان آنها افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که خود را مثل بختک روی سر بازارهای مالی انداخته و بر سر بازار مسکن و نرخ بهره آوار شده است، در ایران جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی در کنار پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بمباران شدند. یعنی به شمار بیکاران همان دهک‌های کم برخورداری که کالا برگ هم کفافشان را نمی‌داد اضافه شده است. وقتی اسرائیل جنگ 12 روزه با ایران را رقم زد، وزارت اقتصاد از بیکاری 650 هزار نفر خبر داده بود. کنار این وضعیت نابسامان که حتما چند کارفرما هم آستین همت را بالا زدند تا از سر ناچاری عذر کارگری را بخواهند، نقش حمایتی بیمه بیکاری پررنگ‌تر شده است. اما جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ با اعتراض‌های معیشت محور و خشونت‌های سیاسی برخاسته از آن پایش به رویارویی نظامی هم باز شده، به ظاهر دیگر نمی‌تواند روی درآمد حاصل از مالیات‌ها حساب کند و روشن نیست تا چه اندازه درآمدهای نفتی می‌تواند دست و بازویش را بگیرد. از دیگر سو شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی زیر سایه جنگ در 3 وهله زمانی قطع کامل اینترنت را هم تجربه کردند و بسیاری از کسب و کارهای خرد از این بابت هم آسیب دیدند. آن هم در اقتصادی که این جنگ به ارمغان آورده و در گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگی که حداقل 45 میلیون نفر را به شمار افرادی که با ناامنی غذایی در جهان دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند و تورم جهانی 2-3% را به ارمغان خواهد آورد. نظامیان جمهوری اسلامی پیشتر در بحبوحه بحران‌های اقتصادی معیشت را جبهه جدید آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامیدند معرفی می‌کردند. آیا آنها می‌توانند در 2 جبهه بجنگند و جامعه همپای آنها خواهد جنگید؟ در پاراگراف اول به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه با مهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. هادی کهالزاده، اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوینسی و پژوهشگر در مرکز توسعه جهانی و پایداری در دانشگاه براندایس. آقای کهالزاده دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه‌های آزاد علامه طباطبایی و براندایس هستش. دیگر مهمان من جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ESC در شهر دیجون فرانسه است. از جمله آثار نوشته

0: برای آقای اسدی هم میشه به کتاب اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران مصائب یک اقتصاد مصادره شده اشاره کرد. من به هر دو میهمان برنامه خیر مقدم میگم. آقای کهولزاده، اجازه بدید که با شما آغاز کنیم بحث رو، و اینکه با توجه به اینکه ما یک جنگ 12 روزه رو داشتیم و پس از اون جنگ جدیدی مقابل ایران یا جبهه جدیدی مقابل ایران باز شد، وضعیتی که به هر حال پیش روی ایران قرار میگیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که پیش از این داشته چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه همچنان ظرفیت‌های اقتصادی خودش رو فعال نگه داره، یا اینکه ما وارد یک دوره جدیدی میشیم و اگر که نتونه از این گردنه جنگ عبور کنه و حالا به نوعی بتونه با جهان به یه تفاهمی برسه که اون تحریم‌ها برداشته بشه، در اون صورت ایران چه وضعیتی رو باهاش مواجه خواهد شد؟
1: من سلام عرض می خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دیگه که حضور دارن توی برنامه و شنوندگان. من فکر میکنم که ما وقتی میخوایم شرایط اقتصادی رو ارزیابی بکنیم، معمولا 3 تا شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو برای ساده سازی و درک شرایط میبینیم و بعد خب طبعا به دلیل اثری که اونها روی رفاه خانوار داره میتونیم ببینیم که وضعیت جامعه چگونه است، از این معیارها استفاده میکنیم. اقتصاد ایران در یک سال گذشته هم تحت فشارهای بسیار شدیدی بود. انفجاری که در بندر رجایی اتفاق افتاد، مسئله خشکسالی و جنگ 12 روزه، خودش و همچنین تحریم هایی که طولانی شده و بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یک رشد اقتصادی منفی رو برای ایران در سال گذشته خلق کرده بود. این دقیقا به نظر میرسه که احتمالا رشد اقتصادی منفی 1.5 ایران خواهد داشت. بعضی پیشبینی ها بانک جهانی معتقده که تا 2.5% منفی خواهد بود، یعنی رشد اقتصادی که در 4 سال قبلش متوسط 4% داشته به ناگهان منفی میشه و به 0.5% یا 1% اقتصاد ایران، یا به تعبیر و برآورد احتمالی بانک جهانی 2.5% کمتر میشه. اتفاقی که افتاد در بندر رجایی و جنگ، فقط در 6 ماه اول، یعنی وقتی که ما آمار اشتغال رو میبینیم، 750 هزار شغل از بین رفته. ما معمولا در یک شرایط سالم اقتصادی ایران در سال نزدیک 750 تا 800 هزار تا شغل باید ایجاد بکنه، در شرایطی که رونق نسبی وجود داره، و ما در 6 ماه اول میبینیم که اینها از بین رفته و عمده اینها هم مشاغلی بوده که اتفاقا در بنگاه‌های بوده که امنیت شغلی نسبتا مناسبی در بنگاه‌های با سایز متوسط بین مثلا 5 تا 10 نفر، و معمولا اینها وضعیت بهتری دارن تا بخش غیر رسمی، و عمده اینها نزدیک 30%، نزدیک نیمی از اینها باید بگم که در تهران، استان تهران، مجموعه تهران و البرز و اصفهان اتفاق افتاده. خب این یک وضعیت بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داره. وقتی ما آمار تورم نگاه میکنیم در اسفند ماه، خب ما یک رکورد 80 ساله رو میبینیم که داریم، تورم نقطه به نقطه 72%، تورم خوراکی که رسیده به، یعنی سبد مصرفی خانوار که به معنایی هستش که اون 12 قلم اساسی که ما معمولا به عنوان سبد کالری ضروری نگاه میکنیم، 140% افزایش قیمت پیدا کرده، و این وضعیتی که ما وارد جنگ میشیم. جنگ هم 2 تا به نظر من هدف داره. اگرچه در ابتدا جنگ به عنوان اینی که قرار هست دولت آمریکا به مردم ایران کمک بکنه و مردم فروخته میشه و به دروغ گفته میشه که ما قراره بیایم کمکتون بکنیم، ولی وقتی که نقشه حملات رو میبینیم، میزان ساختمان های حداقل مسکونی، من بخوام مثال بزنم، تقریبا 10 برابر تعداد تخریبی که در جنگ ایران 8 ساله ایران عراق اتفاق افتاده. گویی که امریکا و اسرائیل نقشه اقتصاد ایران رو پیش رو گوشن و دو تا هدف اصلی داشتن. یک، زدن زیر ساختای معیشتی مردم ایران، که وقتی پترن یا الگوی حملات رو به صنایع میبینیم درش داریم درک میکنیم، و دوم، بخش غیر نظامی یا بخش که دولت کمک میکنه سرویسش رو ارائه خدمات بده. مثلا ده ها مرکز دولتی که کارش ارائه خدمات و سرویس هست، آسیب میبینه که دولت رو فلج بکنه. بنابراین ما پیشبینی من این هستش که حداقل در این 40 روز جنگ نزدیک 10 برابر عرض کردم دوره جنگ ایران عراق فقط ما ساختمون از دست دادیم، نزدیک 130 تا 140 میلیارد دلار هزینه احتمالی بازسازی صرفاً و نزدیک 50% بازار کار ایران، یعنی بین 10 تا 12 میلیون نفر در معرض از دست رفتن کارشونن. حالا احتمالاً بیکاری چیزی حدود مثلا 3 تا 4 میلیون شاید داشته باشیم متاسفانه، و به خاطر اینکه این پترنی که ما نگاه میکنیم از بازار کار و حملات عضو بخوام میبینیم که تقریبا پایه اصلی اشتغال ایران مورد حمله قرار گرفته. خب حالا این با این وضعیت بر اساس پیشبینی که UNDP داره در مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل داره، اینا پیشبینی کردن که امسال احتمالاً ایران یک رشد منفی 8% داشته باشه که بزرگترین کاهش رو به نظرم در سالهای اخیر داره. عدد بسیار بزرگی هستش که برای اقتصاد ایران میتونه اتفاق بیفته و خب ما نمیدونیم جانهای بسیار عزیزی هم در این جنگ از بین رفته که جا داره به خانواده هاشون، به مردم ایران واقعا تسلیت گفت. عددها متفاوته، گفته میشه عدد رسمی بین 3000 تا است، ولی بعضی از اعداد بین 20 تا 25000 نفر میگن که این عدد بوده. بنابراین ما با این وضعیت روبرو هستیم که اگه دولت بخواد، کوتاه بگم، دولت بخواد فرضاً برای 4 میلیون نفر شغل ایجاد بکنه یا برای 6 ماه حتی برنامه بیکاری داشته باشه، چون ما میدونید که ما برنامه بیکاری بسیار ضعیفی داریم، در حدود 130 هزار نفر پوشش تحت بیمه بیکاری هست.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو آهنگ بار بزن.
13: در شرایطی که به نظر می رسید همه چیز در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قفل شده، ترامپ ناگهان خبر داد که تصمیم گرفته تنگه هرمز را باز کند و تهدید کرد که اگر بقایای جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنند، وای به حالشان. این تصمیم ترامپ اگر بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی باشد، به معنای یک بازی دو سر باخت برای رژیم است. زیرا اگر سپاه در پاسخ به باز کردن راه برای کشتی‌های گرفتار به کشتی‌های آمریکایی حمله کند، قطعاً جنگ شروع خواهد شد. مطابق قوانین بین‌الملل، حمله به ناوهای جنگی آمریکایی معادل حمله به خاک آمریکا است. و اگر هم سپاه کاری نکند، تنها کارت بازی خود یعنی تنگه هرمز را از دست خواهد داد. ساعت 4:35 دقیقه عصر یک شنبه 3 می به وقت شرقی، ترامپ پس از اینکه پیشنهاد آخر جمهوری اسلامی را رد کرد، در صفحه تروث سوشال خود از اقدام یک جانبه‌ای خبر داد به نام پروژه آزادی که از امروز صبح دوشنبه 4 می به وقت ایران آغاز می شود و نیروی دریایی آمریکا کشتی‌های تجاری را اسکورت خواهد کرد که به دلیل بستن تنگه هرمز توسط بقایای جمهوری اسلامی گیر افتادند. ترامپ نوشت کشورهایی از سراسر جهان که تقریباً هیچ کدام در درگیری‌های خاورمیانه که این روزها به شکلی آشکار و خشونت‌آمیز پیش چشم همگان در جریان است دخالتی ندارند، از ایالات متحده خواستند که برای آزادسازی کشتی‌هایشان که در تنگه هرمز گرفتار شده اند کمک کند. یعنی این کشورها هیچ نقشی در این منازعه ندارند و صرفاً نظاره کنندگانی بی‌طرف و بی‌گناهند. ترامپ در ادامه گفت ما به خاطر مصلحت رژیم جمهوری اسلامی، خاورمیانه و ایالات متحده به این کشورها اعلام کردیم که کشتی‌هایشان را با امنیت کامل از این آبراهه مسدود خارج خواهیم کرد تا بتوانند آزادانه به کسب و کار خود ادامه دهند. ترامپ سپس گفت من به نمایندگانم دستور دادم که به آن کشورهای درمانده اطلاع بدهند که ما تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا کشتی‌ها و خدمه آنها را به سلامت از تنگه هرمز خارج کنیم. ترامپ سپس در حالی که چند ساعت قبل گفته بود پیشنهادهای جدید جمهوری اسلامی را رد کرده، حرفی زد که باعث شد برخی بگویند پشت پرده جمهوری اسلامی تسلیم شده و تنگه هرمز را باز کرده است. او نوشت من کاملا آگاه هستم که نمایندگانم در حال انجام گفتگوهای بسیار مثبتی با رژیم هستند که این مذاکرات می تواند به نتایج بسیار مثبتی برای همه منجر شود. یک سیگنال دیگر که از سوی برخی ناظران به این تعبیر شد که جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ شده و به باز شدن تنگه رضایت داده این بود که ترامپ نوشت این یک اقدام بشردوستانه از سوی ایالات متحده، کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشور ایران است. آیا او دارد به طور تلویحی میگوید جمهوری اسلامی هم موافق این کار است یا دارد آنها را در شرایطی قرار میدهد که با توجه به جریان مذاکرات دست به اقدام جنون آمیزی مانند شلیک به کشتی‌های آمریکایی نزنند؟ به عبارت دیگر دارد سرشان را شیره میمالد که آرام باشند و درگیر نشوند. این استفاده از زبان سیاستمدارانه است برای کاهش حساسیت جمهوری اسلامی یا حتی میتواند نشانه این باشد که جمهوری اسلامی مخالفت جدی نکرده. اما ترامپ در آخر در کنار هویج نوازش و ملایمت چماق تهدید را هم بالا برده و نوشته اگر به هر شکلی در این روند بشردوستانه اخلال ایجاد شود متاسفانه با آن برخورد قاطع خواهد شد. برداشتی که از این حرفهای ترامپ میتوان داشت این است که او میخواهد بگوید یک سطح حداقلی از هماهنگی یا مدیریت تنش وجود دارد. شاید هم پشت پرده جمهوری اسلامی کارت تنگه هرمز را به او واگذار کرده. در این صورت سپاه مزاحمت جدی برای کشتی‌های آمریکایی ایجاد نخواهد کرد تا آنها کشتی‌های گیر کرده را اسکورت کنند و آنها را از تنگه خارج کنند. اما اگر سپاه به کشتی‌های آمریکایی حمله کند و آتش جنگ مجدداً شعله‌ور شود، به این معناست که هیچ هماهنگی و توافق واقعی وجود نداشته و ترامپ بلوف زده که مذاکرات مثبت است و این کار هم به نفع آمریکا و هم به نفع جمهوری اسلامی است. حرف‌های ترامپ علاوه بر بخش مهم آن که عزم او بر باز کردن تنگه هرمز را نشان می‌دهد، از بابت سیگنال‌های تسلیم جمهوری اسلامی در میان حامیان نظام موجی از نگرانی به راه انداخته است. مسعود براتی فعال رسانه‌ای حامی رژیم نوشته ادعای ترامپ درباره پروژه آزادی ظاهر بشردوستانه دارد، اما ماهیت این پروژه به چالش کشیدن مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی است. اگر این پروژه موفق شود، مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تضعیف می شود. مماشات برای ما پرهزینه خواهد بود. کسی در جواب او گفته احتمالاً توافق شده به تدریج جمهوری اسلامی اجازه عبور از سنگه هرمز را بدهد و در مقابل آمریکا هم به تدریج محاصره دریایی را بردارد. اگر غیر از این باشد و آمریکا ناو بیاورد، درگیری دوباره شروع خواهد شد. و یکی از مخالفان رژیم گفته توافق نشده، تسلیم شده. حامیان رژیم به خصوص بخش ضد مذاکره و توافق که خیال می‌کنند دست بالا را در این جنگ دارند، مطمئن هستند که اگر ترامپ قصد باز کردن تنگه هرمز را داشته باشد، سپاه به کشتی‌های آمریکایی شلیک خواهد کرد. احسان تقدسی فعال رسانه‌ای حامی رژیم نوشته: توییت ترامپ را جدی نگیرید. هیچ مذاکره مثبتی با آمریکا وجود ندارد. هر نفتکش یا کشتی که بخواهد بدون مجوز سپاه از سنگه هرمز عبور کند، بلافاصله مورد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و تانکرهای بدون مجوز تردید ندارد و آن را انجام می‌دهد. این فعال رسانه‌ای حامی حکومت گفته کشتی‌های نظامی آمریکا در 20 کیلومتری مرز ایران توان حفاظت از خود را هم نخواهند داشت، چه رسد به حفاظت از دیگران. جنگ حتمی است و مسئولیت آن با شخص رئیس جمهور آمریکا است. آیا واقعا چنین است؟ باید منتظر ماند و به قول ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. آیا سپاه شلیک خواهد کرد یا علارغم رجزخوانی‌ها تنگه را به ترامپ تقدیم خواهد کرد؟ مخالفان تسلیم در جمهوری اسلامی میگویند ما در جنگ با آمریکا پیروز شده ایم و هر که حرف از توافق و تسلیم بزند خائن است. خان علیزاده مجری و تحلیلگر نزدیک به جریان جبهه پایداری میگوید غربی‌ها از ما اجازه میگیرند برای عبور کشتی‌هایشان و به ما تبریک میگویند برای پیروزی بر آمریکا.
14: من یک کسب اطلاعی هم کردم، خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی‌ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبری که
15: ما گفتیم هر کی زودتر پول بده چش پول بده بفرمایید.
13: اگر ترامپ بتواند تنگه را باز کند و کشتی‌های گرفتار را از آنجا خارج کند بدون اینکه توسط پهپادهای سپاه یا مین‌های آن هدف قرار بگیرند، کاری کرده کارستان و تمام این رجزخوانی‌های اهالی جمهوری اسلامی دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت. ضمن اینکه کارت بستن تنگه هرمز و این موقعیت جغرافی سیاسی فوق‌العاده برای همیشه از آنها گرفته خواهد شد. اگر آمریکا چنین کاری را با موفقیت به پایان برساند و هیچ حمله‌ای از سوی سپاه آن را با مشکل مواجه نکند، یا سپاه ترسیده یا با ترامپ بسته. برخی ناظران غربی ابراز امیدواری می‌کنند که نوعی هماهنگی وجود داشته باشد، زیرا مین‌های کارگزاری شده توسط سپاه خطرناکند. مارک کیمیت جنرال بازنشسته آمریکایی با توجه به حرف‌های ترامپ درباره باز کردن تنگه هرمز و اسکورت کشتی‌ها می‌گوید به نظرش نیروی دریایی آمریکا قبلاً شناسایی و اولویت بندی کرده که کدام کشتی‌ها فوری‌ترین نیاز را دارند، ولی او هشدار داده که آب‌ها به دلیل مین‌های کارگذاشته شده توسط رژیم ایران همچنان خطرناک هستند. او به خبرگزاری الجزیره گفته امیدواریم در واقع این اقدام با ایرانی‌ها هماهنگ شده باشد. اینکه ایرانی‌ها بتوانند این کشتی را از میان میدان‌های مین هدایت کنند تا آنها را خارج سازند. درباره موضوع مین‌ها یک خبر بسیار وحشتناک و باور نکردنی منتشر شده، مبنی بر اینکه سپاه از دلفین‌های بیگناه خلیج فارس استفاده می‌کند و به آنها مین ضد کشتی وصل می‌کند تا با برخورد به کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی آنها را منفجر کنند. روز گذشته وال استریت جورنال در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی در واکنش به فشارهای نظامی و محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا در حال بررسی گزینه‌های غیر متعارف برای مقابله با ناوهای آمریکایی است، از جمله استفاده احتمالی از دلفین‌های مینبر. در این گزارش آمده است که بخشی از جریان‌های تندرو در ایران این وضعیت را نوعی جنگ تلقی کرده و علاوه بر دلفین‌های مینبر، گزینه‌هایی مانند استفاده از زیردریایی‌ها و تهدید زیرساخت‌های ارتباطی دریایی را نیز مطرح کرده‌اند. خبرگزاری فاکس نیوز هم در گزارشی به اقدام هولناک و غیر انسانی استفاده از دلفین‌ها برای مینگذاری در خلیج فارس پرداخته است.
16: کامیکازی دلفینز.
13: دلفین‌های انتحاری. ایرانی‌ها می‌خواهند به دلفین‌ها مین ببندند تا تنگه هرمز را به سلاح تبدیل کنند. به سازمان حمایت از حیوانات نگویید. این عناصر سرکش درمانده شدند. این محاصره همین حالا هم باعث شده 45 کشتی دور بزنند و برگردند. و حالا پنتاگون دارد از هوش مصنوعی استفاده می کند تا مین‌های ایرانی را پیدا کند. رئیس جمهور می گوید عملاً کار تمام شده. باور کردنی نیست، اما رژیمی که به هر قیمتی می‌خواهد بماند و در این راه صدها هزار انسان را قربانی کرده، از مین بستن به دلفین‌ها و منفجر کردن آنها هم ابایی ندارد اگر این کار باعث آسیب به کشتی‌های آمریکایی شود. آیا ترامپ و نیروی دریایی‌اش برای چنین سناریویی آماده‌اند یا این بار هم نمی‌توانند به کلیه اهداف خود دست پیدا کنند و مانند جنگ 40 روزه بخشی از کار باقی می‌ماند تا جمهوری اسلامی بتواند باز هم ادعای پیروزی کند و ترامپ هم باز اعلام آتش بس کند تا کسانی مانند صادق کوشکی بگویند برای جلوگیری از شکست خود آتش بس داده و ما نباید قبول می کردیم.
17: 40 روز جنگ ترمز آتش بس کشیده شد. تو قوانین آمریکا میگه بعد از 60 روز رئیس جمهور اختیاراتش برای بحث جنگ دوباره به چالش مجلس نمایندگان و مجلس سنا کشیده میشه. خب ترامپ چرا اصرار داشت که تو اون فضا آتش بس بگیره؟ هم به خاطر این که توان تهاجمی ما رو یه دفعه دوچار ایست کنه، یعنی تو اوج گرمای تحرک، یعنی وقتی ما به اوج سرعتمون رسیدیم بعد داریم قشنگ نقطه زنی میکنیم با کمترین مهمات، با کمترین شلیک، دستاوردهای حساب شده داریم، حساب کتاب نیروهای مسلح دقیقا معلومه که چه وضعیت چیه. تو همون حال ما داریم دقیق و بهتر با دو برابر نفتمون رو میفروشیم. یعنی همه چی به نفع ما بود. آمریکایی ها دو تا هدف رو یه نشون زدن. اولا جلوی شکست خودشون و اسرائیل رو گرفتن، دوم اجازه ندادن ترامپ بیفته دو دام اون ماجرای اختیارات 60 روزه و سعی کردن اون یه جوری مدیریت کنن. زمانی توپ آتش بس آمریکایی‌ها با شیطنت تمام سمت ما در واقع تو زمین ما میندازن که حساب جزئیات حقوقی خودشون هم کردن و ما در واقع با یه شیفتگی واقعا عجیبی اینو میپذیریم.
13: تناقض در استدلال‌های از این دست بسیار روشن است. اگر جمهوری اسلامی پیروز بود و آمریکا و اسرائیل در آستانه شکست، آیا نیروهای نظامی، سیاسی و سپاه این را نمی‌دانستند؟ پس چرا تن به آتش بس دادند؟ واضح است که اگر حملات آمریکا و اسرائیل ادامه پیدا می‌کرد، وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک می‌شد و همین دلیل آنها گرچه ضرباتی به آمریکا و به خصوص اسرائیل وارد کردند، اما با آتش بس خود را تا حدود زیادی از نابودی حفظ کردند تا بتوانند پروژه حفظ نظام و بقای خود را پیش ببرند. به جز مشکوک بودن عملیات ترامپ که امروز کلید می‌خورد و به نظر می‌رسد ممکن است با بقایای جمهوری اسلامی هماهنگ باشد، یک خبر دیگر هم منتشر شده که گمانه توافق را تقویت می‌کند. خبرگزاری الجزیره مدعی شده که پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی 3 مرحله دارد. اول از همه جنگ تمام شود و آتش بس ظرف 30 روز به پایان کامل جنگ تبدیل شود. تنگه هرمز باز شود و کنترل‌های دریایی آرام آرام برداشته شود. یعنی بقایای جمهوری اسلامی خودشان پیشنهاد باز کردن تنگه هرمز را دادند بدون برداشتن محاصره دریایی توسط آمریکا. که اگر تنگه بی درد سر باز شود، یعنی این گزارش درست است. آنها گفتند جمهوری اسلامی در مین روبی هم به آمریکا کمک می کند. در مرحله دوم هم جمهوری اسلامی قبول کرده که تا 15 سال غنی‌سازی را انجام ندهد، ولی بعد می تواند تا 3.6% غنی‌سازی کند به شرط ذخیره نکردن اورانیوم. و اورانیوم های غنی شده هم یا باید از ایران خارج شود یا رقیق می شود و آمریکا هم در عوض آرام آرام تحریم ها را بر می دارد و در مرحله سوم جمهوری اسلامی قول داده در مورد موضوعات منطقه‌ای و نیابتی ها با بقیه کشورهای خاورمیانه وارد گفتگو شود. هیچ تکذیبیه محکمی از سوی بقایای جمهوری اسلامی بر این گزارش الجزیره صورت نگرفته. فقط خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته ادعای اخیر شبکه الجزیره درباره جزئیات چارچوب پیشنهادی ایران به آمریکا با واقعیت فاصله زیادی دارد و اساساً مربوط به پیشنهاد 20 روز پیش آمریکاست که تا کنون چندین بار بروز شده. ترامپ هم در آخرین اظهار نظرش در مصاحبه با شبکه اسرائیلی کان در شامگاه یک شنبه گفته پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی را بررسی کرده و آن را رد کرده است که نشان می‌دهد پیشنهاد جمهوری اسلامی هر چه بوده او را راضی نکرده. اما او در توییتش درباره عملیات باز کردن تنگه هرمز مذاکرات را بسیار مثبت توصیف کرده که نشان می‌دهد طرفین در حال حرف زدن و چانه‌زنی هستند. منابع حکومتی مانند فارس و تسنیم گفتند پیشنهاد جمهوری اسلامی 14 بندی است و مواردی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز از محورهای آن است. معلوم نیست کدام پیشنهاد واقعی است، آنچه الجزیره میگوید یا آنچه فارس و تسنیم میگویند، و معلوم نیست ترامپ کدام یک را رد کرده و گفته غیر قابل قبول است. از طرف دیگر با وجود اینکه ترامپ گفته پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد کرده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادمان هستیم. یعنی ترامپ هم پیشنهاد خودش را به آنها داده و این رفت و برگشت ها همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد امروز دوشنبه 4 می 14 اردیبهشت روز مهمی در این آشفته بازار حرف و حدیث ها و گمان زنی ها باشد و تنگه هرمز فصل الخطاب این پیام های زد و نقیض. اگر تنگه بدون مزاحمت از سوی سپاه باز شود، اوضاع روشن‌تر می شود و کفه ترازو به نفع تحلیل تسلیم رژیم سنگین تر خواهد شد. اگر کشتی های آمریکایی بدون دردسر اسکورت کشتی های تجاری را انجام بدهند، این یعنی عملاً تنگه هرمز باز شده و رژیم مهره اصلیش را از دست خواهد داد، قیمت نفت پایین خواهد آمد و این شکست مطلق برای رژیم خواهد بود. اما اگر سپاه دخالت کند به حدی که برای آغاز جنگ بهانه به دست ترامپ بدهد، هم برایش باخت است و این برای ترامپ بازی دو سر برد خواهد بود. ترامپ عصر یک شنبه پس از اعلام عملیات باز کردن تنگه هرمز تصویری از خود منتشر کرد با چند کارت بازی اونو و نوشت من همه کارت ها را در اختیار دارم. یکی از این کارت ها کارت محاصره دریایی است که به نظر می رسد از عملکرد آن راضی است. شرایط اقتصادی کشور بسیار وحشتناک است. میلیون ها تن بیکار شدند و گرانی ها سرسام آور شده و کارشناسان اقتصادی رژیم هم می گویند شرایط با جنگ 8 ساله بسیار متفاوت است. آنجا با 6-7 میلیارد دلار کشور را اداره کردیم، اما حالا با 80 میلیارد دلار نمی توانیم. این یعنی محاصره اقتصادی این بار بسیار متفاوت است.
16: آقا چطوری شد که اون زمان با این همه مشکلات، با این با 6-7 میلیارد درآمد ارزی مردم نمیفهمیدن شما 80 میلیارد درآمد ارزی هر روز کالاش 50%، 30%، 40% میره بالا. هر روز یه عده فربه میشن. اینا درسته که اگر تحریم ها نبود شاید موز، ولی آخر میشه تحریم ها هم باشه و ما جا به جایی درآمد اینجوری انجام ندیم. شما حرفتون اینه که الگوی دهه 1360 الگوی همه شموله که مثلا ما بعد هم استفاده بکنیم، که طبیعتا نه. ولی این که مثلا ما با 6 میلیارد 7 میلیارد درآمد ارزی اصلا مردم احساس نمی کنن که اتفاقی افتاده و اون طرف تو سرحدات ما داره کشتی ها رو میزنه تا بندر عباس و هر جایی که دستش برسه داره 6-7 میلیارد دلار درآمدمون میشه و مردم اصلا احساس نمی کنن. کسر بودجه که اصلا شما کسر بودجه ما همون وقتی بود که اومدن خار کجاهای دیگر رو زدند و نفت ارزون شد و درآمدهای ارزیمون کم شد، مجبور شدیم چون چیز دیگه هم نبود. حالا خدا خوب هم شد که نبود، به خاطر اینکه ما الان با 28% قرض میگیریم، 2.5 سال میشه 100 میشه 200. خب اینا هم باید پس بدیم دیگه. این هست که واقعا ایشون اون چه که گفته میشه این هست که اون حداقل پرهیز از ساده نگری که ما رو تو یک جنگ 8 ساله ما رو زمین بزنه، این خودش یک اصلیه. خدا شما اینو رعایت کنید، حالا هر فکری که دارید داشته باشید.
13: ساده نگری کلید واژه اساسی حرف‌های این اقتصاددان حامی رژیم است. او میگوید مقامات فعلی رژیم با ساده نگری خیال می‌کنند می‌توانند اوضاع را مانند دوران جنگ با عراق مدیریت کنند و به مشکلات اقتصادی شدیدی بر نخورند. سعید لیلاز یکی از آنهاست که این روزها از معدود چهره‌های اصلاح طلبی است که به صدا و سیمای جبلی دعوت می‌شود و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی را ناشی از ناکارآمدی دولت و فساد بانکی معرفی می کند، نه تحریم ها و جنگ.
18: دکنیم هنوز برای اینکه از نظر اقتصادی، اقتصاد ایران واقعیت اینه که از اواخر دهه 1340 دچار تورم ساختاری مزمن بوده تا الان، با جنگ بی جنگ، با رفاقت با آمریکا بی رفاقت با آمریکا، با دشمنی با غرب بی دشمنی با غرب، با افزایش درآمدهای ارزی بی افزایش درآمدهای ارزی، ما دچار یک تورم ساختاری هستیم در اقتصاد ایران، ناشی از یک ناترازی است که در سازوکار یک دولت بزرگ، دولتی که حالا بدون اشاره یا بدون که بخوایم به دولت خاصی جسارتی بکنیم، بدنه دولت بزرگ ناکارآمده، با اینکه مقدار کمی حقوق به کارکنانش میپردازیم ولی همین مقدار رو نمیتونیم درآمد کنیم، نمیتونیم به دست بیاریم. این یه عامل مهم کسری بودجه است. همین امسال ما 2 تا 2500 همت کسری بودجه آشکار و پنهان داریم، حداقل بدون جنگ. و واقعیت دیگه اینه که ساختار اقتصادی ایران به ویژه در حوزه بانکی فاسده. گاهی وقتا از فرط تکرار حرفها دیگه شنیده نمیشه، یا میگن خب سو وات که چی، مثلا هزار دفعه، ولی هزار دفعه هم که بگی آب خیس میکنه، از واقعیت این که آب خیس میکنه نمیشه گریزی داشت، آب خیس میکنه. و فساد بانکی در ایران عامل اصلی تورمه، عامل اصلی رشد نقدینگیه، به ویژه در 18 ماه گذشته، یعنی از آذر ماه 1403 به بعد موج جدید تورم در اقتصاد ایران راه افتاده، خیلی قبل‌تر از شروع جنگ اول تیر ماه، در خرداد ماه جنگ تحمیلی دوم، حالا شما میگید اسمش، من میگم جنگ اول چون نسل جدید جنگ قبلی رو یادش نمیاد. و ما خیلی قبل‌تر از اون تورم داشتیم، تورم ماهی 6-7%، 8%، 5% در اسفند ماه داشتیم امسال، تورم که گذشت. یه مقدار این دوتا با هم قاطی میشه. اون چیزی که من خیلی ممکنه که دلگیر و ناراحت کنه اینه که ما یا به عمد یا به سهو این تورم رو بندازیم گردن جنگ، و بعد با جنگی که برای من هزار بار عادلانه تر از هر جنگ دیگری است و مقاومت من رو گریز ناپذیر میکنیم، بخوایم بگیم که آقا بالاخره تقبیحش کنیم یه جوری، تلبیهی یا غیر تلبیهی ازش بخوایم که فاصله بگیریم از حقانیتمون در این جنگ.
13: به این ترتیب از دید بقایای جمهوری اسلامی باید به جنگ ادامه داد و نگفت که این جنگ و محاصره دریایی و مسائلی از این دست است که مردم را فقیر و فلاکت زده و بیکار می کند، بلکه همه چیز تقصیر بانک ها و اقتصاد بیمار ایران است از قدیم الایام تا کنون. این فرافکنی و خیانت آشکار مقدمه چینی است برای ادامه وضعیت جنگ و محاصره، ادامه فشارهای خرد کننده استخوان بر مردم و ادامه فاجعه‌ای مانند قطعی اینترنت که حکومتی ها بی هیچ شرمی میگویند ادامه خواهد داشت.
19: وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هسته، چون حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت، تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که بالاخره دنبال به هم ریختن مملکتن، و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام اینا صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها زیر ساختای اینترنت خودمون رو طوری مهیا میکردیم که تو چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه. الان تجربه ما فقط نیست، خیلی از کشورها در دنیا هستن، بزرگترین مثالش چینه که واسه خودشون یه شبکه ملی بسیار قوی دارن، نه مثل ما که مثلا به جای گوگل میگن برو تو سایت گردو ذره بین اسم خودت هم سرچ بکن ببین یه چیز دیگه نشون میده. یعنی یه چیزی جایگزین دارن که واقعا کار را میندازه. لذا در شرایط جنگی تصمیم با شورای امنیت ملی که رئیسش هم رئیس جمهوره، برخلاف اعضاش هم عموما افراد دولتی هستن، ولی میخوام بگم علتش اینه که شرایط کشور شرایطیه که همچنان جنگه. یعنی ما همین الان هم نمیدونیم که دوباره ممکنه به ما موشک بزنن، یا فرض کنید الان اینترنت کامل باز بشه، ممکنه بعضی از این مزدورهایی که اینها سالها روشون سرمایه‌گذاری کردن، بعضیشون مسلحن، از طریق همین شبکه‌ها بتونن خلاصه بین تجمعاتی داشته باشن. ولی
13: تصویری که امیر حسین ثابتی رسم می‌کند تصویری است شبیه چین و کره شمالی، با این تفاوت که آنجا حکومت‌ها به اندازه جمهوری اسلامی ناکارآمد و فاسد نیستند. این تصویر نشان می‌دهد که اگر جمهوری اسلامی تسلیم یا نابود نشود، از ایران یک کره شمالی ویران خواهد ساخت. پیشاپیش هم پزشک مخصوص علی خامنه ای آمده و گفته که او اصلا یخچال در خانه نداشته که مردم آماده باشند برای سبک زندگی کره شمالی و یمن و لنگ بستن و نان خشک خوردن.
20: ایشون وقتی رهبر بود تو سالهای یخچال نداشت کنه. آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده، ایده قربون فرستاد منزل ایشون، چون برگردنده بودن. رفیق دوست اون ناراحت شد و گفت بود بگید این از پول خمسده است، مال خودمه. چی دوباره اتیکه بعد شدن وقتش فصل ایشون بچه همونجا پرسد که آقای چه کاری بود ایشون من کردن.
21: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکرده اصلا شبهی تو مال و اینها نباشه.
20: بهش گفت بودن که ولی حالا نریشون رو خواست بگن چون آقا شاید نخوان. بودن آقا یخچال نداره، کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دو سیر گوش برای همون روز میخرم. ولذا ایران مردم نمیتونن سالها.
13: کسانی مانند سعید لیلاز جاده صاف کن‌های تصویر فقر و ویرانی ایرانند و برای حفظ قدرت در چنان ایرانی تسلیم را با انواع سفسطه و مغلطه رد می‌کنند. لیلاز می‌گوید امسال بارندگی‌ها خوب بوده و محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود و به ما قدرت می‌دهد که تا مدت‌ها مقاومت کنیم تا زمانی که آمریکا از شکست دادن ما ناامید شود، و در این راه مردم هر چه بدبخت‌تر و فقیرتر شوند مهم نیست.
18: بانک مرکزی خیلی خوب بوده، الحمدلله امسال بارندگی جوری بود که به نظرم 20-30 میلیون تن به ظرفیت تولید مواد غذایی کشور اضافه میکنه همین بارندگی امسال. همین مقدار از فشار واردات و فشار ارزی کاسته خواهد شد. بقیه رو هم دولت باید بتونه ذخیره نگه داره. چرا؟ برای اینکه ما چشم‌اندازی برای اینکه کی این جنگ تموم میشه نداریم. ما که شروع نکردیم که. دشمن باید به این جنبندی برسه که حریف ایران نمیشه. ممکنه خیلی ها بگن آقا حالا اونی که میخواد بدیم، اونی که میخواد بدیم یعنی خودکشی کنیم. اگر بنا باشه سعید لیلاز در معرض انتخاب خودکشی یا مرگ قرار بگیره، قطعا مرگ رو انتخاب میکنه، چون مرگ احتمالش کمتر از خودکشی، شرافتمندانه تر هم هست. یه مقاومتی هم کردیم. خب بعضی دوستان ما ممکنه که پیشنهادشون پیشنهاد خودکشی باشه و بگه آقا تسلیم میشین. یقین میدم به شما اگر ایران حتی تسلیم هم بشه، تمام اورانیوم غنی شده شو مثل لیبی با اسناد و مدارک با همه بار کشتی کنه بفرسته آمریکا، سر سوزنی در معادلات بین المللی و ما روابط بین ایران و آمریکا تغییری ایجاد نخواهد شد.
13: سعید لیلاز سرنوشت ایران را به جمهوری اسلامی گره می‌زند و بقای قدرت را با بقای ایران. او با استفاده از ضمیر ما هزینه‌های ویرانگر سیاست‌های جمهوری اسلامی را به نام ایران و مردم ایران می‌نویسد. لیلاز از مدل لیبی استفاده می‌کند که برای ساختار سیاسی شاید صدق کند، اما برای ایران نه. لیراز با استفاده از عبارتهایی مانند بار کشتی کردن و فرستادن راه را بر هر گونه تسلیم جمهوری اسلامی می‌بندد و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا مذاکره کننده هایی که این روزها با ترامپ طرح و پیشنهاد رد و بدل می‌کنند در نهایت به تسلیم رضایت می‌دهند یا با توافق‌های کوچک قصد دارند مقاومت خود را کش بدهند، وقت بخرند و سر ترامپ را گرم کنند. لیلاز با ترسیم یک بن‌بست سعی می‌کند وضعیت ممکن را تنها راه ممکن جلوه دهد و هر کسی هم که حرف بزند به جرم وطن فروشی و محاربه باید سر از تنش جدا شود. این را یک بازیگر زن در برنامه‌های صدا و سیمای جبلی گفته است.
1: میان یه توتی آوردن پیش سلطان محمود، گفتن که قربانی خیلی خوب آواز میخونه ولی خیلی گرونه. گفتن که باشه هر چقدر قیمتش باشه ما اینو میخریم، ولی چرا گرونه؟ میگفتش که این چون آواز میخونه همه قناری ها رو جمع میکنه دور خودش، به محض اینکه قناری ها جمع میشه دور خودش ما در واقع اون قناری ها رو میگیریم میخره و تا میخره میگه که پولشو که پرداخت میکنیم یه سر از تنش جدا کنیم. میگه چرا باید یه همچین قناری گرون قیمتی رو سر از تنش جدا کنیم؟ میگه کسی که قوم و ملت خودش رو میفروشه باید سر از تنش جدا کرد. یعنی بحث وطن پرستی و بحث مردم دوستی یه چیزیه که اصلا قابل
4: معامله گفتگو
1: معامله و حالا ببینیم نیست.
13: این خیانتی بزرگ است، برقرار کردن این همانی میان ایران و جمهوری اسلامی. این بازیگر هم مانند سعید لیلاز تلاش می‌کند بگوید ایران و جمهوری اسلامی یکی هستند، در حالی که مخالفان رژیم می‌گویند این یک دروغ فاحش بی‌شرمانه است. ایران ویرانتر از این خواهد شد اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود، سقوط نکند و بماند. مردم درمانده و مستاصل و پریشان به افق پیش رو خیرند که هر روز تیره تر می شود. پریسا شمس فیلمنامه نویس شرح تلخی می دهد از اینکه چرا بسیاری از ایرانیان به خصوص مهاجران و دیاسپورا به جنگ راضی شدند به امید نجات ایران. او نوشته سالها پیش مستندی دیدم که سوژه‌اش زنی بود محکوم به اعدام. شوهرش را کشته و نعش را مسله کرده بود. زنی ساده، بی‌آلایش و مهربان. عمری را به شرافت گذرانده بود اما عاقبتش چوبه دار بود. به جرم آدم کشی با ضربات متعدد چاقو. رو به دوربین قصه‌اش را روایت می‌کرد. شوهرش معتاد بود، از دسته مواد صنعتی توهمزا. چند بار در عالم نشئگی به قصد تجاوز به دختر 15 سالشان حمله کرده بود، اما مادر سپر بلا شده بود. سیر کتک خورده بود اما نگذاشته بود دست مرد به دختر برسد، تا آنکه یک روز وقتی در حمام بود مرد دوباره سراغ دختر رفت. زن خودش را رسانده بود اما دیده بود آنچه نباید می‌دید. تن برهنه پدر در کشمکش برای تسلیم بکارت فرزند. زن کارد آشپزخانه را برداشت و زد. یک بار، دو بار، ده بار، آنقدر که مرد از جان افتاد. حالا زن پای چوبه دار به دوربین نگاه می کرد و می گفت اعدامم می کنن چون از بچم دفاع کردم. پشیمون نیستم. اگه قانونی بود که همون اول از من و بچم در برابر پدرش دفاع می کرد، من مجبور به آدم کشی نبودم. من قاتل نیستم، مادرم. پریسا شمس میگوید این روزها حکایت ایرانیان خارج حکایت همان زن است. آنها که جنگ خواستند، آنها که پرچم اسرائیل و آمریکا را بر شانه کشیدند و حالا محکوم شدند به وطن فروشی و جنگ طلبی. پریسا شمس میگوید آنها به جان آمده از این همه ظلم و این همه کشتار هموطنان بیگناه به دست حکومت، از 47 سال مبارزه بی‌حاصل مدنی، از نبود حمایت سازمان‌های عریض و طویل بی‌فایده‌ای مثل سازمان حقوق بشر بودند. پریسا شمس میگوید آنها وطن فروش نیستند، هرچه هستند از شما یعنی حکومتی‌ها وطن پرست‌ترند. آنها همان مادرند که به فرزندشان تجاوز شده، همانقدر خشمگین و جان بر کف. شما می توانید جنگ را به صد دلیل محکوم کنید اما نمی توانید به هموطنی که از هزاران کشته دو شب 18 و 19 دی به جنون آمده بگویید وطن فروش. تعریف وطن فروشی هرگز به اندازه امروز روشن نبوده است. وطن فروش آن است که در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است. آیا امروز آغاز ماجرایی متفاوت خواهد بود؟ آیا ترامپ آنطور که برخی ناظران میگویند میخواهد کشتی‌های گیرافتاده در خلیج فارس را از این انبار باروت تخلیه کند تا زمینه برای آن حمله بزرگ به جزایر و نوار ساحلی جنوب ایران فراهم شود؟ آیا عقب نشینی احتمالی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میتواند مقدمه تسلیم نهایی باشد یا قرار است رویارویی ها در تنگه هرمز ادامه پیدا کند؟
2: من فکر میکنم که محتمل ترین سناریو الان سناریوی درگیری است، امروز اکنون و اینجا که ایستادیم. شواهد و قرائن حکایت از این دارن. یک گسست و شکاف پرناشدنی وجود داره که قابل هیچ پل زدنی هم نیست میان آنچه ایالات متحده میخواد. به نظر من خواسته های ایالات متحده، حالا علارغم مسائلی که در مورد جزئیات وجود داره، کلیاتش بسیار روشنه، مربوط به نه امروز و دیروز که از دهه 80، یعنی جمهوری اسلامی باید وارد یک توافق جامع و فراگیر بشه و مسائلش رو در مورد بازی ضد نظم با آمریکا حل و فصل بکنه و ایالات و جمهوری اسلامی نمیخواد این کارو بکنه. یعنی الان نه رهبری داره که کلامش فصل الخطاب باشه، یعنی سه عنصر ارتباط، اعتماد و انسجام که لازمه و ضرورت گرفتن چنین تصمیمات بزرگی است.
3: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز دوشنبه 4 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز آخرین روز فرستادن دکلاراسیون‌ها به اداره مالیات است. برای شمایی که حالا دستکاریشون کردین، دستکاری نکردین، هر چیزی گذاشتین پشت گوش انداختین گذاشتین روز آخر، امروز آخرین روزه، وگرنه که جریمه میشین. امروز برابری میکنه با 14 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-2398-08-9843 برای استودیو زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، اینفات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان، امیدوار هستم که از روز پنجشنبه بعد از ظهر که دیگه ما برنامه رو تموم کردیم و جمعه که در خدمتتون نبودیم، شنبه و یکشنبه هم که تعطیل بود و امروز اومدیم در خدمتتون، بهتون خوش گذشته باشه دیگه. پنجشنبه که دیگه نگو بلا بگو، جمعه نگو بلا بگو، شنبه خوب بود، بالاخره یه ذره باتا بیشتر شد ولی خب خیلی خوب بود دیگه. حالا بزنم شنبه، آره دیگه، یه شنبه که بارونی شد و امروز هم صبح بارون اومد، ولی خب دیگه دوباره هوا داره عوض میشه، داره یه ذره از بهاری داره تابستونی تر میشه، اینجوری واسهتون میگم، خبر خوش بهتون بدم. اسمهای سازمان هواشناسی کشور از امروز که نصف روز گذشت و اون ابرا رفتن کنار، عزیزان میگه تا دوشنبه هفته دیگه همه 13-14-15 فردا آفتابی، چهارشنبه آفتابی، پنجشنبه آفتابی، جمعه آفتابی 15 درجه، شنبه آفتابی 16 درجه.

چه معذرت میخوام، اون بالا رو اگه بخوام نقشه ها رو بهتون نشون بدم بساطیه ها، یعنی خبری از نصفه به بالا، از نصفه به پایین همه چی خوب، خیال همه راحت. فردا روز سه‌شنبه هم همینطور، البته یه ذره ابرها میتونه بیشتر بشه در استان استکهلم، حدوداً 13 درجه حساب شده، ولی تا 11 درجه بیشتر حساب نکنید شما. کاپشن و اینا بپوشید و خلاصه داشته باشید این وسایل گرما. اما در قسمت جنوبی ما بین 14 تا 16 درجه فردا، روز چهارشنبه آفتابی که ابرهای زیبای کومولوسی هم در آسمان خواهیم داشت، حدود 14 درجه در استان استکهلم، قسمت جنوبی 16، قسمت شمالی 2 درجه. ببینید اختلاف رو نگاه کنید. بعد پنجشنبه و جمعه و شنبه و اینا هم که گفتم، سایت های خبری جمعه و شنبه رو میگن 16 درجه، ولی SMOE گفته استان استکهلم 15 درجه، ما هم میگیم 15 درجه. طلوع و غروب خورشید ساعت 4:39 صبح خورشید طلوع کرده، 20:48، یعنی 8:48 بعد از ظهر غروب خواهد کرد، 16:09 روز، 7:51 شب رو در پیش رو داریم. اون قسمت شمال سوئد ساعت 3 صبح خورشید طلوع میکنه و ساعت 10:07 غروب میکنه، یعنی 4:53 بیشتر شب ندارن که داریم ذره ذره اون بالا نزدیک میشیم به همین داشتن آفتاب یا خورشید 24 روز 24 ساعته. از بادها اگه براتون بگم، امروز بعد از ظهر دور و بر ساعت 6 اینا یه کوچولو باد زیادتر میشه و دوباره میخوابه، چیز عجیب غریبی نیست. فردا هم یه بادی داره دیگه، زیاد چیز نیست، کلافه کننده نیست. بعد از اون دیگه بادها قشنگ تا 5 6 روز حداقل میخوابه و بادهای آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که امروز اهواز و آبادان مرز 42 درجه رو پشت سر گذاشتن. عراقی ها 25، بندر عباس 36، همدان 24، کرج 25، مشهد 28، قم 34، سنندجی ها رعد و برق دارن، با اینکه یک کوچولو آفتاب هم دارن ولی رعد و برق دارن، 20 درجه. شیراز تمام آفتابی 32 درجه، تهران ابری 29 درجه، البته نیمه ابری نیمه آفتابی هم، یزد 33، زنجان 31، ارومیه 21، تبریز 24، ساری 25، رشت مثل همیشه در حال بارش باران هستش 18 درجه، قزوینیای ابری 25 درجه، کرمانشاه 19، اصفهان 31، گرگان 27 و اردبیل 22 درجه بالای صفر، که آرزوی سلامتی و آزادی و زیبایی رو برای همه مردم کشور نازنینمون ایران داریم. امروز که چهارم ماه مای هستش، روز ملی سلامتی پا هست. میدونید که پا میگن قلب دوم ما، کف پای ماست. حالا چرا میگن نمیدونم، چیزی ما هرچی دست میزنیم چیزی نمیتابه، ولی انقدر از این اعصاب و عصب و مصب و اینا رد میشه، مثل این که درست میگن. در اصل روز سلامتی پا هستش. امروز روز بین المللی تجلیل از آتش نشانان عزیز هستش. واقعا آدم یک سالوتی باید به همه آتش نشانا بده که جان خودشون رو فدای بیشتر اشتباهات خودمون میکنن برای ما. و امروز روز جنگ ستارگان هم است، ستار وارز. حالا میخواین فیلمیشو حساب کنید، میخواین واقعیشو حساب کنید، در اصل امروز روز جنگ ستارگان هم است. امروز بذاریم من فقط حواسم هم باشه. آهان، مرسی کچه عزیزانمون نوشتن نوی جان، در شمال سوئد میگن آفتاب نیمه شب. راست میگن، راست میگن. روز 24 ساعت روز نیست، آفتاب نیمه شب، که من نه اونجوری واقعیشو خدایش ندیدم. اون قسمت های شمال سوئد من تقریبا هیچ وقت نبودم، 40 سال در این مملکت زندگی کردیم، اون بالای سوئد رو ندیدیم، ولی خب یه ذره پایین ترش رو دیدم. و آره قشنگ یعنی نصف شب که ساعت 11:30 شب آفتاب بود. حالا دیگه اون بالا چه خبر. خدمت شما از کنم، امروز اولا خبر که خیلی زیاد داریم، از برنامه آگندای دیشب بگو دیگه، از تولد جشن تولد شاه بگو. جشن تولد شاه هم برگزار شد، سخنرانی بود، گفتگو بود، مهمونا اومده بودن، یه چیزی مثل جایزه نوبل با همون، ولی یه ذره کوچولوتر. سالونی هم که در قصر بود
چیز بود.

0: ذره کوچکتر بود برای مهمانان، خیلی سخت از لای صندلی ها اونایی که کار میکردن یا اونایی که راه میرفتند و اینا بعد میتونستن رد شن. بعد ملکه یک چیز کرد، یک سخنرانی خیلی خوشگلی کرد. ایشون میدونه که خب 40-50 سال زن پادشاه سوئد، خودش دروتنینگ سوئد، ولی لهجه غلیظ آلمانی داره. بعد سخنرانی قشنگی کرد. من میگم به طور کل، میگم یه دونه جشن نوبل کوچولو بود، من غذایی که دادند و سرویسی که دادند و اینا بود. خلاصه چیز قابل عرضی نبود که بخوام براتون تعریف بکنم. یه سری هم مهمانان بودند و اینا که دیگه خب خلاصه نشسته بودن. لباسای قشنگی بود، چجوری واسهتون بگم، لباسای جالبی پوشیده شد. بذارید یه چند تا تصویر رو بهتون نشون بدم. این ملکه سیلویا، بعد دیگه پادشاه، دختر ویکتوریا خیلی جلوه کرد، 14 سالشه، ولی یک خانوم نازنین اومد و اونجا ایستاد که خب میدونیم بعد از ویکتوریا خب ایشون قراره که پادشاه بشه به اصطلاح، یا ملکه بشه. بعد دیگه مهمانان و اینا رو دیگه نشون دادند و خلاصه عکس‌های مختلف و که تصاویری هم از سایت استکهلمی هم برای شما در نظر گرفتم که یک ویدئویی گذاشتن در اونجا که ویدئو ادیت شده است از عزیزان و اینا، که خداشته بالاخره همه اینا در کنار هم دیگه جمع شدند و یک جشنی گرفتن، تولد 80 سالگی پادشاه سوئد رو جشن گرفتن که امیدوار هستم از طریق تلویزیون دنبال کرده باشی، چون برنامه بسیار بسیار جالبی بود به نظر من. البته همیشه اینجور جشنای یه ذره خسته کننده هست، ولی خب چون اتفاقات مختلفی در اونجا میفته چیزای جالبی بود، صحنه‌های جالبی آدم میتونست ببینه. بعد از اون در ضمن البته منم یه سری تصاویر رو براتون در نظر گرفته بودم، چیزای زیادی نیست. مثلا ارتش سوئد با هواپیماهای یاسو بدن یه مانوری دادن، یه 6-7-8 تا چیز هواپیما اومدن از بالای قصر رفتن. پادشاه سوئد اون قصر چیز هست که ته کونگسرد گوردن، و وقتی یه ذره میایم پایین صاف روبرومون یه دونه قصر میبینیم دیگه، که قبلا قصر مادر شاه بود دیگه. خب در همون جا، در همون منطقه، در همون بالکنیشون اومدن بیرون و مردم دست دادن و اینا، که من البته روز پنجشنبه فکر میکردم که در اون قصر تونی که توی گملستان هست ایشون اونجا بیاد، ولی بعدا مشخص شده که نه، در این قصر هستش و اومدن بیرون و دست تکون دادن و مردم هورا کشیدند و خلاصه خیلی آدم هم زیاد جمع شده بود. بعد دیگه واسهتون بگم، بذارین خدایش دیگه چی دم دستی ها رو میخوام براتون بگم. بذارین یه سر بریم سراغ این آخونده. حیفه، حیفه، چون من اینجا یه سری چیزایی رو در نظر گرفتم، دکلار آخون رو که گفتم، جشن تولد پادشاه هم که گفتم، اینا یه دوتا سال روز درگذشت و فوت داریم که حتما براتون میگم بعد از ساعت 3. در این یکی دو روز گذشته این امام جمعه رشت زده بود بالا، زده بود بالا که این چه بساطیه، بی حجاب میایین بیرون، مردم جلوی شما رو میگیرن، مگه میذارن این کارا رو بکنن؟ درست یاد نطق خمینی افتادم اما اول، که مردم ایران انقلاب کردن که شماها لخت نرین تو آب، زن و مرد با هم دیگه نرن، این هم حرفا رو تکرار کرد. بعد از اون در مجلس ایران امروز یه 63 تا از نمایندگان مجلس در ایران با دست زدن خیلی زیاد تشویق کردن قوه قضاییه رو که مرسی از این که ملت رو داری اعدام میکنی. شوخی نمی کنم، قشنگ اومدن تشکر کردن، دست شما درد نکنه که داری اعدام میکنی، همه اینا رو باید بکشیم بره. و بعد از اون یه دونه هم تصویر اومد بیرون که در جزیره کیش یه سری از این اصلا این چی بهشون میگن پلنگ ملنگا، عوامل جمهوری اسلامی و اینا، که با مایو دیدین که اینا هی میگفتن مردم ایران میخوان لخشن، زنهای ایران میخوان لخشن، که دنبال آزاد میگردن که لخشن، در این چند وقته مشخص شد، این 3-4 ماه گذشته که نه، اینا خودشون دست به لخ شدنشون خیلی بهتره. و اومدن یه سری صحنه رو که حتما دیدید دیگه، از جزیره کیش گذاشتن که ملت دارن کباب میکنن و دیسکو و بزن و بکوب و برخش، که میدونید که اینجور تصاویر رو سایبریای سپاه خیلی سریع پخش میکنن که به مردم دنیا بگن بابا ببین ملت ایران چه آزادی دارن، چین هر چی داره، هر کی داره میگه ماها سخت میگیریم علکی. یه ذره که گنده در اومد بیرون گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، دادستان کیش گفتش که ما یه پرونده قضایی درست کردیم برای اونایی که این کلیپو ساختند، متوجه این کلیپو ساختند. بعد گفتن که کلیپو یعنی چی ساختن؟ گفت یعنی این هوش مصنوعی بوده. این حرفو نیست اصلا، کسی اصلا نیومده. چرا رخصی با این وضعیت و این بزن و بکوب و اینو، ما اصلا همچی صحنه‌ای نداشتیم. اینو هوش مصنوعی درست کردن، ما حالا یه پرونده باز کردیم که ببینیم این هوش مصنوعی کی درست کرده گذاشته. دختر عرق خور بهمون نشون دادن، زنای نمیدونم از این بسیجی صورتی پوش و مایو پوش و نمیدونم اینا نشونمون دادن، نمیدونم همه این چیزا رو نشون دادن که به ارزشی های خودشون بگن آقا جنس جوره، شما بجنگی ما بمونیم بی جنس نمیمونیم. حالا چی بگم دیگه؟ این وقتی من میگم اینو دست به هر کاری میزنن، من یه دونه چیز دارم، اینو من اینجا نگرش داشتم، اینو از این آخونده که این حرف دل هم، یعنی همه آخوندها رو زد، یعنی طرز کار آخوند جماعت رو تعریف کرد. باور نمی کنید؟ یه بار دیگه هم براتون میذارمش، کاری نداره که بذارید هم تصویرشو بذارم هم صداشو بذارم که ببینین. یه دقیقه و 25 ثانیه هم بیشتر نیست. بفرما.
1: اسلام یعنی حکومت، احکام اسلامیش قوانین و حکومت. حجاب مطلوب اصلی نیست، نماز، روزه، حج. امام برای حفظ حکومت اسلامی جلوی اجرای حج رو گرفت. باید. اونا مطلوب اصلی نیستن، مطلوب اصلی حفظ
0: این نبویان ها نماینده مجلس،
1: حفظ نظامی که در رأسش نائب امام زمانه. احکام اسلام اون ابزار هستن برای اجرای حکومت و بسط اداره. اگر اجرای لایحه حفاظت جا موجب تضعیف نظام بشه، دو قطبی بشه، نظام ضربه ببینه، باید بزنیم کنار. فعلا موقت باید بزنیم کنار.
0: عرق سگیش
1: توکی تو هر وقتی که ضربه نبینه. حفظ نظام واجب تر از حفظ حجاب و حفظ نماز و حفظ حج و این است. این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. می‌فرماید نه اینکه ما ایرانی ها مکلفیم که نظام رو حفظ کنیم، کل مسلمان های دنیا موظفند جمهوری اسلامی رو حفظ کنند. حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است. از نماز اهمیتش بیشتر است، برای اینکه حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. اگر برای حفظ نظام اسلامی نمازم ضربه دید، حجم جلوی حجم گرفته بشه انجام بده، ولی فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است، یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسائل است.
0: بله توجه فرمودین، همه چی فرعیه. بعد همین آخوند میاد میره میشینه میگه امام حسین بابا شماها دیگه به مقدسات خودتون هم احترام نمیذارین. همه جا گفتن امام حسین برای اینکه جلوی زور بیسته، زور قبول نکنه رفت جنگید. اگه این چیزایی که تو داری میگی که مرد نهستابی خونم باید میگفتش که نه چه جنگی، برای چی بریم به جنگی، نظام جمهوری اسلامی باید بمونه، 2000 سال دیگه میاد تموم شد. نمیدونم با پیغمبر جنگید، امامو جنگیدن، همه چی جنگید. این خیلی راحت گفت اگه نظامو میخواد به هم بریزه، نماز نمیخواد، حجاب نمیخواد، حج نمیخواد، تموم شد. نظام بمونه، حالا شما نماز نخونین، حج نرین، روسری سر نکنین، عرقسگی و اینا هم که خیلی وقت آزاد کردن. عجب ناکسایی یعنی اینا بجارو خواهد. بعد تازه میگه تازه بودن نظام جمهوری اسلامی تمام مسلمانان جهان باید براش بجنگن. آقا شما تو خود مملکت ایران نصف مسلمانانی که سنیان رو میگیرین میزنین، میکشین، اعدام میکنین، داغون میکنین، تو میگین اصلا اینا مسلمان نیستن، باقی شما لطفاً از این بعد یه ذره دقیق‌تر صحبت بفرمایید که مسلمانان جهان هم متوجه شن کدوم یکیشون بیان برای شما کمک شما بکنن. اونایی هم که شما میگید که اگه بهشون پول ندی نمیان که. عجب بساطی. چی بگم والا اینا به اعتقادات هم دیگه، ببینیم به اعتقادات مردم، به دین مردم، به خدای مردم، به پیغمبر مردم، به امامای مردم، به هیچی احترام نمیذارن. به هیچ. فقط میگه منو مفخور بمونم، باقی دیگه حالا هر چی شد شد. عجب روزی دارم. بریم آگهی ها رو بشنیم، برمیگردیم در خدمت.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
8: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: اردیبهشت ماه سال روز درگذشت نازنین ما سوسن بود. گلندام طاهرخانی با نام هنری سوسن 21 خرداد سال 1322 به دنیا آمد و 13 اردیبهشت ماه سال 1383 دید از جهان ما فروب است. سوسن با نام اصلی مهناز یا گلندام طاهرخانی در 21 خرداد 1322 در قصر شیرین زاده شد. نام پدرش ابراهیم و نام مادرش بلقیس بود. خانواده سوسن کرد بودند. پس از مرگ پدرش در حادثه تصادف به همراه مادرش به شهر تاکستان مهاجرت کرد و مدتی در این شهر ساکن شد. بعدها به تهران مهاجرت کرد. مادرش به علت بیماری وبا درگذشت. سوسن نزد زنی زندگی میکرد که به او عمه میگفت. در همسایگی آنان زنی بود که در کافه ها میخواند و گاهی سوسن رو با خود به کافه میبرد و او هم با شبی 2 تومان شروع به کار کرد. خلاصه عزیزان، زندگی بالا و پایین و پرفراز و نشیب سوسن گذشت. میتونم براتون بگم ترانه های دلکش و قمر ملوک وزیری و ملوک زرابی رو تقلید میکرد و بعد شبی 15 تومن هم بیشتر بهش نمیدادن. اولین اسمی که برای خودش گذاشته بود به اسم ویکتور، اگر اشتباه نکنم به همچین چیز. حالا خیلیت بعد از اون ایشون اومد با یکی از کسانی که رشید مرادی که موسیقی کوچه بازاری و اینا رو کار میکرد با آشنا شد و با هم دیگه بزن و بکوب. سوسن سواد خواندن و نوشتن نداشت، به همین دلیل بود که ترانه ها رو باید حفظ میکرد. حالا چرا همه اینا رو گفتم؟ همه اینا رو گفتم که بعد که دیگه پاش به رادیو باز شد و دیگه وای که چه طرفدارانی رو پیدا کرد، چه همه دوستش داشتن. واقعا جز کسانی بود که میگم نه تنها مشهور بود، بلکه اینکه محبوب هم بود. بعد از اون سوسن عزیزان کارش به خارج از کشور کشید دیگه. البته تو چند تا از موزیکای فیلم‌های مختلف رو خوند. بعد آهنگ دوست دارم و که دیگه مشهور شد که الان براتون پخش کردیم و اینا. خلاصه بعد از اون دیگه یک بیمارستانی رو در قصر شیرین با کمک مالی و حمایت مالی ساخت که در واقع مردم قصر شیرین به این اسم میشناسنش. این بیمارستان 3 طبقه بود، 144 تخت خواب داشت و فلان و بیسار اینا. حالا بالاخره سوسن در سال 13 اردیبهشت سال 1383 پس از یک عمل جراحی بر روی بازوی دست راستش که مدت‌ها پیش از آن دچار شکستگی بیمار شده بود در یک بیمارستانی در آمریکا درگذشت. اگه از درد دلهای خودش بگیم، یکی از بدترین خاطراتی که داشت آخرین سفرش به سوئد بود که برنامه‌گذار پولشو خورد و خلاصه در یکی از همین برنامه‌های امیر قاسمی بود، نمیدونم مال حمید چپخیز بود، چون میدونی خیلی عادی خیلی معمولی صحبت میکرد، اصلا و ابدا آدمی نبود که مثلا خیلی بخواد ادبی صحبت بکنه، فخر به کسی بفروشه با این همه شهرت و همه چی. ولی درد دل کرد و برگشت گفت دیگه، گفت نمیگذرم از کسانی که در سوئد پول منو خوردند و آخر کارم در یک اتاق کوچک ته یک گاراژی در آمریکا زندگی میکرد و بعدش که دستش آسیب دیده بود و اینا رفتند و عمل جراحی کردند و حالا چه اتفاقی افتاد خدا میدونه که بعدش هم فوت کرد. بچه های نازنین چیز همین درویش برادرز یا برادران درویش هم یک بازسازی از یکی از کارها شهر بیتو رو اساسا درست کردن که برای ما فرستادند. این تیکر هم با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم میریم سراغ یک سال روز دیگه. موسیقی
1: برادران درویش

0: بله، اینم بازسازی که از کارهای زیبای سوسن بود و تشکر از برادران درویش. برادران درویش رو در سایت یوتیوب، اینستاگرام، همه جا میتونید دنبال بکنید، درویش برادرز، که از نازنینان ما در استکهلم هستن. خب، اما این از سوسن نازنینمون. یکی از دوستان یه اسمس خیلی احساسی نوشتن، نوشتن آقا نوید، یکی از سخت‌ترین زندگی‌ها رو بانو سوسن داشت و مرگ دلخراشش هم داشت. کلیپش هست که میگه متاسفم برای اینکه در این جهان زندگی کردم. بانو سوسن خیلی به مردم کرمانشاه کمک کرد، روانش شد و یادش بخیر. وقتی شنیدم پولش رو در استکهلم خوردن و بیچاره وسط خیابون ولش کرده بودن، یک ساعت براش اشک ریختم. خدا از سر تقصیراتشون نگذره. بگذاریم بریم سراغ یک ورزشکار. بله، بریم سراغ یک ورزشکار و عبدالله موحد، که من یک تصویری هم از ایشون دارم که این تصویر رو از سایت ویکی‌پدیا برای شما انتخاب کردم که بهتون نشون میدم. عبدالله موحد در رابطه با عبدالله موحدم که خب واقعا بچه‌های خب ورزشکار و کشتیگیر باید صحبت بکنن، اما عبدالله موحد اردبیلی تولد 29 اسفند سال 1318، سال روز مرگش 10 اردیبهشت 1405، یعنی همین امسال، کشتیگیر آزاد میان وزن ایرانی بود. وی با 6 مدال طلای جهان و المپیک در جایگاه دوم فهرست مشاهیر کشتی ایران بعد از حمید سوریان و جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در سده 20 قرار داره. او فعالیت ورزشی، اما اوج فعالیت ورزشی موحد در سال 1968 و در المپیک مکزیکو سیتی بود که یک مدال طلا برای ایران به دست آورد، اما به دلیل آسیب شانه از تکرار این موفقیت در المپیک 1972 باز ماند. او کمی بعد به آمریکا رفت، اما حاضر نشد به مربیگری برای ورزشکاران آن کشور بپردازد، چرا که غرورش اجازه نمیداد تا فنونی را به شاگردان آمریکایی آموزش دهد که علیه کشتیگیران ایرانی استفاده شود. پدر عبدالله موحد مجتبی فضلی زاده معلم منضبط و سختگیر متولد اردبیل بود که در سال 1299 برای تدریس به بابلسر منتقل شد و در اوایل سال 1300 با زنی اهل بندر انزلی ازدواج کرد. آنها صاحب 7 پسر و 1 دختر شدند. وقتی مقرر گشت همه مردم ایران صاحب شناسنامه شوند، مجتبی فضلی زاده نام خود را به موحد اردبیلی تغییر داد. بر اساس گفته های خود عبدالله موحد، پدرش جزو مجاهدین آذربایجانی جنبش مشروطه ایران بود و در کنار ستارخان و باقرخان جنگیده بود. عبدالله به عنوان پنجمین فرزند این خانواده در 29 اسفند 1318 در بابلسر متولد شد. او وقتی 4 ساله بود پدرش را از دست داد. او همزمان درس می‌خواند و کار می‌کرد و به گفتهش شرایط تحصیل بزرگترین برادر خانواده یعنی ابوالفضل و تنها خواهرش را خود او فراهم کرد. موحد از کودکی علاقمند به ورزش بود و از 9 سالگی ورزش شنا را آغاز کرد و سپس سراغ قایقرانی و والیبال رفت. موحد در واکنش به پیشنهاد حضور در تیم میگوید من زیاد بلندقد نیستم و فکر نمی کنم به درد باشگاه‌هایی که تیم‌های حرفه‌ای بسکتبال و والیبال دارن بخورم، به همین دلیل باید تصمیم دیگری بگیرم. او در 17 سالگی به تهران آمد و در باشگاه تهران جوان و سپس باشگاه دارایی کشتی را پی گرفت. موحد از جمله ورزشکاران تحصیل کرده ایران بود و در دهه 1330 خورشیدی دیپلم گرفت. اولین حضور موحد در مسابقات جهانی 1963 صوفیه بود که پس از یک شکست از محمود آتالای ترکیه‌ای و یک مساوی با اینولوچوف بلغار ششم شد. امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. او در المپیک 1964 توکیو بدون باخت در وزن پنجم قهرمان شد. او که کشتیگیران انگلیسی، اسرائیلی و کره‌ای را مغلوب کرد و با ایوا و هوریوچی ژاپنی و اینو لوچوف مساوی کرد. درخشش موحد از سال 1965 در مسابقات جهانی منچستر آغاز شد که در رقابت‌ها بالاتر از محمود آتالای و زاربگ از شوروی به مدال طلای وزن 70 کیلوگرم دست یافت. موحد پس از آن تا سال 1970 در تمام مسابقات رسمی قهرمان شد و 5 مدال طلای جهانی، 1 مدال طلای المپیک و 2 مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. در المپیک 1968 او 4 کشتی را با ضربه فنی و 3 کشتی را با امتیاز برد. او در سال 1971 رقابت‌های جهانی سوفی 4 شد و در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ هم که آخرین حضور او بود به علت آسیب دیدگی رقابت‌ها ببستی به دلیل آسیب دیدگی رقابت‌ها را ترک کرد. موحد پس از المپیک 1972 ممنوع الخروج شد. او در مهر 1390 در برنامه عبارت دیگر بی بی سی فارسی گفت که ساواک با او مشکل داشته و به دلیل اتفاقاتی که در المپیک مونیخ افتاد از همه ورزش‌ها محروم و ممنوع خروج شد. به گفته موحد او به دلیل مصدومیت دست نتوانست در المپیک کشتی بگیرد و به رغم آنکه گواهی پزشک کاروان ایران و پزشک بین‌الملل کمیته المپیک هم آسیب دیدگی او را تایید می‌کرد، در بازگشت به ایران متهم شد که نمیخواسته برای ایران کشتی بگیرد. موحد گفت که برای حل این مشکل به دیدار نصرالله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی هم رفت، اما از او شنیده است که گزارش های بدی در موردش دادند. موحد به یاد می آورد که هنگام خروج از دفتر معینیان گفته است: آقای معینیان، من اهل شمال هستم، هوای ابری زیاد دیدم، اما آفتاب می آید و ابر همیشه نمی ماند. این حکومت دمام نمی آورد. موحد در سال 1356 دوره لیسانس خود را در مدرسه عالی شمیران به پایان رسید. همزمان با انقلاب 1350 ممنوع الخروجی او برداشته شد و برای تحصیل به آمریکا رفت. طبق گزارشی دیگر، موحد در مرداد 1357 حدود 6 ماه قبل از پیروزی انقلاب، پس از گرفتن بورسیه از دانشگاه جورج واشنگتن، از ایران خارج شد و موحد در آمریکا فوق لیسانس تربیت بدنی گرفت و در همین کشور نیز سالها به تدریس مشغول شد. او همچنین مدعی شد که از طرف سرمربیان تیم ملی آمریکا پیشنهاد همکاری دریافت کرد، اما به این دلیل که گفت دوست نداشتم چیزهایی را که بلدم به کسی یاد بدهم که برود و ایرانی‌ها را زمین بزند، این پیشنهاد را رد کرد. خانه موحد سالها در جنوب واشنگتن دی سی بود و آلاچیق حیاتش را خودش با دستان خود ساخته بود و که به آلاچیق‌های مازندران و سواحل خزر شباهت داشت. موحد در دهم اردیبهشت 1405 در آمریکا درگذشت. به گفته پسرش که در ویرجینیا باشگاه کشتی دارد، والدین وی هنگام بازگشت از فرودگاه دچار سانحه شدند. در حین رانندگی مادرش موحد به همسر آقای موحد، دیگه این از گفتگی پسرشونه، در این رانندگی مادرش موحد به ناگاه دچار سکته قلبی شد و فریاد کشید. این همراه با بارندگی باعث از دست رفتن کنترل خودرو توسط مادرش و واژگونی آن در یک چاله گردید. مادر یا همسر آقای موحد یا مادر پسرشون از ناحیه مهره‌های کمر شکستگی برداشت، اما پزشکان تاکید کردند که پدرش پس از واژگونی خود رو بر اثر سکته درگذشته. حالا من البته با یکی از دوستان ورزشکارمون هم داشتم صحبت میکردم، ایشون میگفتش که وقتی که مادر صدای فریاد ایشون رو از دردی که در سینه داشته میشنوه، کنترل ماشین از دست میره، نه به خاطر اینکه کنترل از دست رفته بوده ایشون سکته کرده باشه. این در صورت کل چیز بود و مطالب بسیار زیادی در مورد آقای موحد هستش که عبدالله موحد دهم اردیبهشت ماه سال روز درگذشت ایشون بود که گفتم اینو هم براتون بخونم. اما حالا صحبت ورزش شد. آقا شما، من نمیفهمم، هرچی بیریختر باشی، هرچی نمیدونم کثیف‌تر باشی، هرچی اکلیک‌تر باشی، در این مملکت ما پست و مقامی پیدا میکنی. والا به جان خود شما ببینین این تاج، مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه، خب این سردار سپاه بود دیگه بابا جان، همه میدونن که بعد از اینکه وارد کانادا شد بردن نگرش داشتن یه نیم ساعتی، بعد از نیم ساعت برگشتن بهش گفتن که ما تصمیم نمیتونیم بگیریم و شما برین تو این اتاق تا ما بیایم تصمیم گیری بکنیم. بعد از اینکه اومدن تصمیم گیری بکنند و اینا، دو ساعت هم تو اتاق نگرشون داشتن، بهش گفتن آقا پاسداری طبق قوانین ما سپاه پاسداران جز گروه های تروریستی حساب میشه. میگفت من برگشتم گفتم همه ایران پاسدارن. کدوم پاسدار؟ تروریست اونیه که زده بچه های دخترهای جوون بچه مدرسه رو کشته. حالا خودش هواپیما اوکراینی رو دجور رفته، حالا کاری نداریم، حالا به اونجا متهم میرسیم که یه سری مدارک اومده که اصلا اون موشکی که برخورد کرده اصلا اونجوری نبوده، خودشون اعتراف دارن میکنن که اصلا پهبادای خودشون بوده، حالا کاری نداریم، گوش کن. بعد از این، این آدم رو برداشتن اووردن تو حالا باش مصاحبه کردن اینو. آقا شما فقط جان نوید حسابش رو بکنین، یه همچین آدمی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران رفته با این لباس که تنش دارید میبینید، قیافش رو دارید میبینید، با این لباس رفته وارد کانادا بشه. البته میدونین که ایشون میخواست وارد کانادا بشه دلیل داشت، دلیل این میخواست بره یه سه از پولایی که اونور یواشکی قایم شده رو آزاد کنه که دوباره برگردونن و اینا، اصلا اونایی که میگن اختلاس اختلاس اختلاس، اینا پولای ایناست که چیزه. فقط شما قیافه این آدم رو دیدید، پیرن کثیف، یه دونه تیشرت باور کنید 10 کرونی، بعد اومده میگه ما ایرانی ها همه پاسدار هستن، بعدش میگه ما رو اخراج نکردن که، ما گفتیم شما با ما بیادبی کردین ما بر میگردیم، ما اصلا ما نمیخوایم بیایم تو. آره تو نمیری. عجب ریدن. بذار یه تیکه از حرفاشو هم دیگه بشنویم، خدایی یه تیکه شو بذار این گوش کنیم، همچی بد نیست.
1: ما همه ویزا داشتیم، هم من هم آقای مونبینی هم آقای مونبینی، و در واقع وقتی رفتیم کانادا و تو فرودگاه ترکیه هم چک کردن و هیچ مشکلی نبود. اونجا گفت یه چند تا سوال از شما داریم، گفتیم بفرمایید. رفتیم توی اتاقی، در واقع ما 3 نفر رو گذاشتن، بعد یه نیم ساعتی طول کشید که بیان سراغ ما. اومدند و گفتن که شما، حالا دقیقا سوال این بود که شما سپاهی هستید؟ گفتیم در ایران همه 90 میلیون سپاهی هم. ما در واقع بند 79 میمیم یه سال،
0: حالا نمیدونم چی چی و فیلان و بیسار و اینا و یک مش اراجیف دیگه. بعد شما گفتیم که نه شما به ما بی احترامی کردیم، ما اصلا نمیخوایم بیایم تو، ولش کنیم مملکتتون به درد خودتون میخوره. آره خیلی روها. ببینید 3 دونه لکه چربی روی پیرن این آدمه که واقعا خجالت میکشه، خجالت میکشه. این رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اصلا رئیس فوتبال ایران که نه، رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی نه فوتباله. حالا درست، خلاصه عزیزان اینا تعیین کنندن. حالا ذره ذره هرچی به جام جهانی داریم نزدیکتر میشیم، استرس اینا هم داره بیشتر میشه. باور کنید، باور کنید، برای اینکه اینا پاشون به خاک آمریکا برسه که نمیرسه، هر کاری حاضرن بکنن، هر کاری حاضرن بکنن. حالا زن، ولی اصل قضیه این که ایشون میخواستن برن کانادا، میخواستن برن یه سری پولا رو باز کنن، چیز بکنن و برگردونن و اینا. حالا جالب اینجاست، ببینین وقتی که یه مملکتی قانون داشته باشه، صحبت بر سر اینه که کی اصلا به اینا ویزا داده. ها؟ کی به اینا ویزا داده؟ چطور اینا ویزاشون مورد قبول قرار شده؟ با اینکه مهدی تاجو جزو نمیدونم تحریمی ها و جزو نمیدونم چیچی ها و جزو اسمش جزو سپاهی ها و همه چی هم هست. بعد تو مجلس یقه وزیر مهاجرت رو گرفته بودن، مال کانادا رو، یقه رو گرفته بودن، طرف میگفتش که شما چجوری به این آدم ویزا دادید؟ سوال ما اینه، این چطوری پاش به خاک کانادا رسید؟ ببینید وزیر اداره مهاجرت، تازه طرف میگه این آدم با نمیدونم همچی پرونده. ببینید که وزیر اداره مهاجرت مال کانادا چی میگه، خوب این تیکه رو گوش کنید. یه خانومی هستن، گوش کنید. Or a temporary resident permit.
2: Okay, let me be clear.
0: آها، الان افتاد به تپ تپ.
2: It's a simple question. Yeah, absolutely, for sure.
3: Temporary resident visa or temporary resident permit?
2: So, again, as I said, I cannot comment on the individual person.
0: طبق معمول، من چیزهای یکی یکی رو نمیتونم در موردش صحبت بکنم و نمان فرمان.
2: It's a very simple question. But no IRGC member has been admitted to Canada.
0: میگه ما فقط میتونیم بگیم که هیچ کدوم از اعضای سپاه پاسداران وارد کانادا نتونستن.
3: Was it a temporary resident visa or a temporary...
0: ایشون میگه که این ویزا اینا ویزای اقامت موقت یا اجازه اقامت موقت بوده.
2: I believe I've already responded.
3: For what reason, why can you not answer the question, Minister?
2: Again, as we said, we cannot comment on a specific case in question. What is important is that the individual did not come into Canada.
3: For the benefit of Canadians listening, a temporary resident visa is required for any Iranian citizen.
0: میگه برای ایرانیایی که من اینا میان اینا ویزای موقت اقامت موقت الزامیه.
3: Enter Canada. Many do on a daily basis. Temporary resident permit is required for anyone who is found inadmissible to come to Canada for criminal reasons or other reasons.
0: و این ویزا برای آدمای خلافکار و مدلای دیگه که نباید صادر بشه صادر نمیشه.
3: This, according to the Raoul Wallenberg Center, this individual was an IRGC intelligence commander.
0: از سال 1979 میگه این جزء اطلاعات سپاه بوده.
3: Liberal member said an alleged IRGC member. It's been well reported they were an intelligence commander in the IRGC. They would have had to have been issued a temporary resident permit. That is a special permit that is from your department. So, Minister, did your department know that this person was inadmissible to Canada before you issued them?
0: من میگه شما وزارت خونه شما اینو میدونست که این آدم مال چیزه که دوباره خانوم پتو پتو پتو پتو خلاصه همین. سوال اینه کی به این ویزا داد؟ کی به این اجازه اقامت موقت داد؟ میبینیم؟ خانم لیانا دیاب. خب حالا از اونم بگذاریم دیگه واسه تون بگم. رفتن خبرنگارای همین مال جمهوری اسلامی، حالا نمیدونم چجوری از دستشون در رفت، رفتن با یه دونه از این بیهجابا که روسری سرش نیست بیهجابه ولی پرچم جمهوری اسلامی دستشه، رفتن باهاش مصاحبه کنن. خب ببینین ایشون در مصاحبه چه جوابی داد در رابطه با حجاب. فقط چند لحظه هم بیشتر نیست، گوش کنین فقط. یعنی خودشون هم توی سوالای خودشون میمونن.
4: دایی نکرده این بیهجابی عادی نشه تو جامعه.
5: من خودم هم خودتون بیهجابه میگه بیهجابه عادی نشه.
4: من خودم هم حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی کنن.
5: خب شما اول خودتون مشروع
4: کنن. من خودم همین روسری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم، ولی یه موقع خدای نکرده صورتش هم پوشونده نشه که الان قرار باشه همه بی حجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان و انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه حجابی نشیم.
5: پس موافقید که امثال شما رو بکنید تو ونه گشت ارشاد؟
4: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود، ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
5: چرا خودتون شروع نمی‌کنی اول حجاب خودتون رعایت کنید؟
4: میکنم ان شاء الله.
0: صلوات بفرستیم. بله. خانم میفرمایند که باید با بی‌حجابی برخورد بشه و صحیح نیستش که همه بی‌حجاب باشن و عادی بشن. عادی بشه بی‌حجابی. بله. بعد خودش پرچم جمهوری اسلامی گرفته رفته پشتش قایم شده. از اینان که به مردم ایران خیانت میکنند. اینان صحبت جام جهانی شد، نمیدونم میدونید یا نه، در این مسئله جام جهانی الان حساب کردن که چه سود حدود 13 میلیارد دلار سود خواهد داشت این جام جهانی. بذار ما شنونده ای رو بگیریم ببینیم در این رابطه ما ایران صحبتی بکنن. جانم درود بر شما.
6: درود بر شما. ببخشید.
0: خواهش میکنم جانم.
6: عرض خدمتتون که در رابطه با اون اتفاق که برای زنده یاد سوسن افتاد، اجازه میده من یک خاطری رو تعریف بکنم.
0: فقط به شرطی که اسم از کسی
6: نه نه نه نه.
0: خواهش میکنم.
6: همون شخص بی همه چیز و بی فرهنگی که سر ایشون کلاه گذاشت و ایشون رو بدون به اصطلاح دستمز رها کرد تو خیابون، این اتفاق اون شب افتاد برای یه دوستای من که تاکسی داشت و اواخر شب بود، داشت از جلوی تسنترال رد میشه، بارون شدیدی هم داشت میومد، یه دیدم که دو نفر اینجوری، یه آقا و یه خانم، خانمم داره لنگ میزنه، ترمز کردم دیدم پاشنه کفش شکسته، وایستادم که سوالشون کنم، اومدن سوار ماشین شدن، دیدم که سوسن با موجی جون اینا رو
0: خوجی.
6: کنسرت که تموم شد تو به سالن سالن بیرون کرده بودن بدون که دستمزدش بدن.
0: بله.
6: و میگه اونا رسوندن به یه جایی که به سلام محل سکونتشون بود و از اونجا رفتن. اینو فقط گفتم که اون مرد بی فرهنگی که الان دم از فرهنگ و انسانیت و شرف میزنه یه همچین آدم کثیفیه.
0: من سپاسگزارم که این خاطره رو تعریف کردید.
6: بله.
0: آرزوی سلامتی باشه. قربان شما. خواهش میکنم. اما ما فکر میکنم وقتشه که برسیم یه نگاهیم، چون من در رابطه با برنامه آگندای دیشب خیلی صحبت دارم، ولی من خواهشی دارم، میخوام شما این برنامه پنجشنبه ما اجازه بدونم تازه فوت کرد، شما گفتی سه روز در گذشته ایشونه، من فکر کنم تازه فوت کردن. بله تازه فوت کردن. آره ببخشید، من تقصیر من بود، من نباید میگفتم سال روز درگذشته ایشونشون، چون تازه فوت کردن به خاطر درگذشته ایشون. خیلی معذرت میخوام، من چون قبلش در مورد سوسن صحبت کردم بعد صحبت سال روز و اینا بود، یه ذره اشتباه لپی شد. اینا مثلا میگم من بعد یه مسابقه بذارم در طول روز اشتباهایی که میگم و چیز بکنم بذارم به مسابقه، شما کشف بکنید ببینید من چی پسکی گفتم. 2398 جانم درود بر شما.
7: درود فراوان خدمت شما جناب زدی عزیز، شنوندگان محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما. مرسی.
7: در رابطه با خدای آموز آقای موحد که شما صحبت کردیم، البته من در حدی نیستم که بخوام چیزی بگم، فقط یه مسئله رو میخواستم عنوان کنم که ایشون نه تنها در ورزش کشتی بلکه انقدر استعداد خوبی در کلن تو وجودشون بود که تو قایقرانی، توی بسکتبال، توی والیبال، توی ژیمناستیک و کلن تو هر ورزشی که ایشون وارد میشد واقعا همه وجود خودش میذاشت و سعی میکرد بهترین باشه و ایشون یکی از والیبالیستای خیلی خوبی هم بودن تو دوران خودشون و یکی از تمریناتی که ایشون با خدای بیامرز آقای امام علی حبیبی اون موقع انجام میدادن کارشون این بود که میرفتن توی جنگل های مازندران این درخت های خیلی بزرگ و قطور و اینا تمرینشون بود، با تبر قط میکردن، به خاطر اینکه تمرین سرشونه میکردن، بعد چندین هزار تناف میزدن، چندین کیلومتر توی جنگل میدویدن و ایشون اصلا یه استعداد خاصی داشت، با اینکه تحصیل کرده رشته تربیت بدنی بود ولی در کشور امریکا یک مکانیکی ماشین داشت، یعنی باز کرده بود و اینا، حتی تو اون کارم انسان موفقی بود.

0: میگفت من افسوس بزرگم اینه تو زندگیم که نتونستم به ورزش کشور خودم ایران برای جایی که با پرچمش برای پرچمش ورزش کردم، برای پرچمش مدال آورده، هیچ وقت نتونستم برای ورزشش خدمتی بکنم. و همیشه اینو تو تمام مصاحبه‌هاش میگفت و خدا بیامرزتش، روحش هم شاد باشه.
1: من از شما سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید.
0: تمنا میکنم از شما وظیفه کردم.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
2: بله، یادشون بخیر. ایشون دهم اردیبهشت 4 روز پیش فوت کردند که سرتیتر بسیاری از سایت‌های خبری شد. این تعطیلات اثرات ناجوری رو من گذاشته. اما بریم یه سر کوچیکی بزنیم به اینو می‌خواستم بگم من دیگه تلفن دیگه هم چیزی وصل نکنم. یادتونه روز پنج شنبه یکی از شنوندگانمون اومد روی خط گفت آقا من 47 ساله در این مملکتم زندگی میکنم، سوریه دموکرات ها دوتا نمایندشون توی مجلس نمودن ولی تقلب کردند و دکمه ها رو فشار دادن براشون، از اینجور چیزا گفتن. هرچی من اصرار کردم که دوست عزیز جریان اینجوری نیست، جریان جور دیگه است، ایشون باز هم اصرار داشتن که نه تو شما اشتباه میکنی و من درست میگم. دیگه کار به جایی رسید که دیگه من چیزی نداشتم برای گفتن، گفتم چیشون صحبتشون تموم شد. ببینید دوستان عزیز، یه موقعی هست یه سری چیزا رو آدم مطمئن میدونه، یه سری چیزا رو آدم مطمئن نیست و نمیدونه. و مخصوصا من اصلا روی صحبتم به ایشون نیست، اگر که بعضی وقتا از این برنامه ترانسلیت و اینا استفاده میکنید، بعضی وقتا از چت جی پی تی استفاده میکنید، اینا بدونید که اینا درصد خطا دارن، مخصوصا در رابطه با زبان پارسی. حالا مثلا به سوئدی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی و نمیدونم اینا خیلی قوی تر هستن. تمام این جر و بحث این چند روزه در رابطه با همین مسئله بود، کویتینگز سیستم، که این شنونده نازنین ما اشتباه فکر میکردن که اینا اصلا تو صحن مجلس نبودن، یکی جاشون دکمه رو فشار داده. که حالا من اگه بخوام که 10 صحبت های آقای کریسرسون، خانم آندرسون، نمیدونم هر کدوم از این مال نوشیدادگستر، آقا دانیل، هر کدوم از اینا رو من بخوام براتون بگم، یه قانونی که وجود نداره، نوشته شده نیست، ولی اعضای مجلس با همدیگه، یعنی سران احزابی که در مجلس هستن، این 8 حزب با هم کنار اومدن که آقا اگه یه روزی یه تصمیم گیری میخواستیم بکنیم که چیز مهمی بود، اگه ما مثلا از گروه اپوزیسیون 3 مریضن، ماک خوکا گرفتن، نتونستن بیان سر جای خودشون که دکمه فشار بدن، شما هم 3 از خودتون رو نذارید از عذابی که سر کارن. دیروز در برنامه آگندا گند قضیه در اومد که جریان چیه. جریان بر اینا میان اینجوری که جیمی اوکسون میگفت بعد از اینکه در قسمت پایانی برنامه آگندا کار رو کشید به به همین جر و بحث مال کیپینگ سیستم، جیمی اوکسون گفت ما با خبر شدیم خانم آن لینده که مال میلیو پارتی هست، اینا اومده رفته با 2 از ویلداهای سوریه دموکرات ها صحبت کرده. خب البته ایشون میگه خریدتشون، از کلمه خریدن صحبت کرد که بیان به نفع اپوزیسیون دکمه بزنن. میگه وقتی ما با خبر شدیم که اینا این کارو کردن، 2 از اعضای خودمونو که قرار طبق اون سیستم قول داده بودیم که نرن، بهشون گفتیم سری میرین تو سر جاتون میشینین دکمه رو میزنین که با

0: یک رأی بیشتر چه اتفاقی افتاد؟ تصویب شد. جریان اینجوریه که در برنامه دیشب تازه، یعنی در بخش خبری که بعدن من شنیدم، آقای کریستنسن گفت اصلا این اشک تمساحی که سوسیال دموکرات ها میریزند، از کلمه اشک تمساح استفاده کرد، اینا خودشون هم دو بار این کارو قبلا سوسیال دموکرات ها کردن در دو رابطه چیز مختلف بود که من الان فراموش کردم یادداشت کنم که در چه رابطه‌ای بود. سوسیال دموکرات ها هم قبلا دو بار این کارو کردن، یعنی اگه دم از دموکراسی میزنن باید خودشون هم اون موقع نمیکردن. که خانم آنلیند ناراحت شد، آنلیند، معذرت محمد، چه میگم آنلیند، آنلیند، نه ای بابا دوباره داره کار میکشه به چیزها، از بس این اطلاعات در مغز من زیاد میشه، هی اطلاعات چیز امین اجازه بدین یک لحظه بله خب ببخشید خب بله من چون دوست ندارم که چیز بکنم. بله آماندا لیند، آماندا لیند، من خیلی معذرت میخوام، خانم آماندا لیند که سپروکرر چیز هستند، سخنگوی زن مال میلیو پارتی هستند، ایشون اومد عصبانی شد از دست جیمو کسون و برگشت گفتش که چرا این تهمت رو به ما میزنین. جیمو کسون هم گفت من اطلاعات کامل دارم، شما میخواستین با خریدن این دوتا ویلده ما این قضیه رو به نفع خودتون تموم کنیم، ما هم این آدم ها رو فرستادیم تو، که میگم یه درگیری با خانم آماندا لیند بود که سپروکرور مال میلیو پارتی که دیشب جزء سخنگویان بود، که بعدن هم وقتی که با آقای اولف کریستنسن که نخست وزیر هست صحبت کردن، ایشون برگشت گفتش که سوسیال دموکرات ها قبلا همین کارو کرده بودن، دلیل نمیشه. حالا در این مابین یک سری سوالات مطرح شد، یک سری سوالات مطرح شد که من یه تقریبا تیتروار از روی یه سری از همین مهماش رد میگم و میرم. یکی از سوالایی که از اینا رأی گیری کردن که گفتن که آیا درسته که قیمت مالیات بر سوخت پایین بیاد، همون کاری که الان هیئت دولت کرده، و یک رو روی بنزین و 40 اوره روی دیزل رو موفق شدن به مینیموم اتحادیه اروپا بیارن بعد از درخواستی که از اتحادیه اروپا کرده بودن، که با این حال که اینا پایین آوردن به این اسکت و این مالیات مال سوختو، الان 22 خورده یه دیزل، یعنی عملا اگر که این دو دفعه ای که اینا اسکت و پایین آوردن نبود، الان دیزل باید روی 24 کرون 25 کرون و اینا بود. در کسانی که جواب ندادن، گروه ونستر، خانم نوشی دادگستر و میلیو پارتی، آماندا لیند برگشتن گفتن نه کار صحیحی نبوده، باقی احزاب برگشتن گفتن که کار صحیح بوده. در رابطه با این که در رابطه با طراحی و برنامه ریزی برای شرنکرافت یا همون نیروگاه های اتمی، آیا هیئت دولت باید پیش بره و کاراشو انجام بده که بتونن که بیشتر بسازن، میلیو پارتی و سنتر گفتن نه. ونستر برگشت گفتش که در کمال تعجب برگشت گفت نمیدونم، باقی گفتن آره. که وقتی از خانم نوشی دوستر سوال کردن، ایشون برگشت گفتش که با سیستم قدیمی خب ما موافق نبودیم، ولی با این سیستم جدید میگن بهتر، هم کوچکتره، کم خرجتره، بی خطرتره، شاید کار کنه. در رابطه با وینست مال مدارس، که آیا باید مدارسی که یعنی مدیریت مدارس، مدارس مختلف، مدارس آزاد به حق چیز داشته باشن، حق یعنی در واقع حق سوددهی مدارس نداشته باشه، ونستریا و سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی و لیبرال ها برگشتن گفتن بله ما موافقیم که فوربیودت بشه، یعنی ممنوع بشه سود دادن مدارس. در این رابطه سوسیال دموکرات ها و مدرات ها گفتن که نه هیچ مشکلی نداره، میتونه باشه. سنتر و کریست دموکرات ها هم برگشتن گفتن ما نمیدونیم چه جوابی بدیم. یکی از دلایلی هم که همین مدرات ها اینا آوردن گفتن که نزدیک 800 هزار اکسی بلاگ هستش در کشور، اگه درست عدد شدم باشه که فکر نمی کنم اشتباه کرده باشم، که در راه آموزش و اینا فعالیت میکنن، اینا همه از کار برکنار میشن. بعد این سیستم، با این سیستمی که ما الان داریم کار میکنیم، خیلی هم خوب کار میکنه و همین داریم مشکلی براش نمیبینیم. حالا بعدن توضیحات رو میذاریم کنار. صحبت بر سر این شد که حالا این سه ماهی که پدران باید مثل ماما لیدیک که میگیرن برای وقتی که بچه دار میشن، پاپا لیدیک بگیرن، سه ماه و زوریه الان و بهتره که برش داریم. همه احزاب به غیر از اسفری دموکرات ها و کریست دموکرات ها برگشتن گفتن نه نباید برداشته بشه، ببخشید باید برداشته شه. باقی احزاب گفتن که نه این سه ماه مال پاپاها باید بمونه، یعنی مادرها 9 ماه تقریبا 8.5 9 ماه بتونن با بچه‌شون باشن، 3 ماه هم زوری پدرها باشن. یعنی سوسیال دموکرات ها، ونستر، سنتر، میلیو پارتی و لیبرال ها با مدرات ها برگشتن گفتن که آبسکافا نباید بشه، نباید برداشته بشه. سوسیال دموکرات ها و کریست دموکرات ها برگشتن گفتن که نه باید برداشته شه. وقتی که از خانم بابوش سوال کردن که چرا شما این رأی رو دادید، چرا برگشتید گفتید که باید برداشته بشه، ایشون خیلی قشنگ سوال جواب داد. برگشت گفت برای اینکه زنان ما آدمای عاقلی هستن، زنان ما خودشون میتونن تصمیم بگیرن که بسپرن به پدر یا نسپرن به پدر. شما میخواین بعد مادری که باید بچهش رو شیر بده و از بچهش مراقبت بکنه رو بچه رو ازش بگیرین بفرستینش سر کار، که بعدن هم به دلایل مختلف ایشون مجبور نره سر کار، بمونه از بچه نگهداری بکنه، تازه از درآمدش هم کمتر بشه. چرا؟ خواست بده خودش، خواست چرا باید زوری باشه؟ خیلی جواب، اگه که این جوابشو بعدن برین گوش بکنین به صورت کامل میبینید که بسیار جواب زیبایی داد. بعد در رابطه با ماره اونم که هیچی، و آهان در مورد آربسلوسیت بعد دیگه واسهتون بگم، ورد در مورد بهداشت، صف بیمارستان ها، خلاصه اینا خیلی صحبت شد که حالا همه اینا رو بعد ساعت 5 میتونم براتون یه مقداری توضیح بدم. بعد در رابطه با کپیتال اینکومست و اینا که مالیات بیشتر از درآمد مردم صحبت شد، در رابطه با اختلاف حقوق ما بین زن و مرد و این، یا ما بین زن و مرد نمیتونم بگم، بهتره بگم که ما بین گروه های مختلف خیلی صحبت شد و اینا. و در صورت تمام اینا رو من سعی میکنم که، چون اگه بخوام صحبت بکنم باید 2 ساعت صحبت بکنم، ولی یه توضیحاتی در رابطه با اینا میدیم که ببینیم که این عزیزان این در اولین جلسه پارتی لیدر دبات ها که در تلویزیون سوئد دیروز برنامه اجرا شد، اگه که دوست دارید برید ببینید که برنامه به نظر من دبات بسیار خوبی بود و خیلی هم کم تو حرف هم دیگه خیلی کم پریدن، فقط اون اواخرش دیگه خانم نوشیداد گستر یه کوچولو و خانم آماندا لیند از میلیو پارتی هم یه کوچولو پریدن تو حرف جیمی اوکسون که خوشبختانه خیلی سریع حل شد، یعنی خیلی جلو خودشونو گرفته بودن که خیلی همه چی به ترتیب و خوب انجام بشه. باقی صحبت‌ها رو هم می‌ذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، نیازمندی‌ها رو بگیریم، احتمالاً ما بین نیازمندی‌ها با سری آگهی‌های بعد می‌تونیم یه مقداری بیشتر در با خبرهای دیگه، چیزهای دیگه براتون صحبت بکنیم و بعد از ساعت 5 بتونیم که یه مقداری درباره برنامه آگندای دیشب بشنویم و ببینیم که حرفایی که زده شد و احزاب مختلف چه نظرات و ایده هایی رو داشتن. با ما باشید عزیزان، بیشتر براتون کلی مطلب و خبر دارم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رنوتی تو منگل کشه رنو، کتی قصه آخر مر کشه رنو.
9: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده
12: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بزن.
3: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. راست ساعت 4 بعد از ظهر است و در این بخش بتونیم خدمتگزار شما نازنینان باشیم. پشت خط با کلی از شما نازنینان در چه این چند دقیقه صحبت کردم، صحبت هایی بود که حتما بعدا به موقعش در رابطه با اونها هم صحبت خواهیم کرد. فقط فراموش نکنید که امروز آخرین روز فرستادن دکلاراخون ها هستش و بیلان مالیتون رو باید امروز امضا کنید و سریع بفرستید که بره. همش هم که از طریق اینترنت انجام میشه به راحتی، شما هم که کاغذی میخواین این کار رو انجام بدید باز هم میتونید این کار رو انجام بدید. فقط در به یک شرط میتونید که امروز امضا نکنید، که زنگ بزنید و ازشون انستوند بگیرید، یعنی اجازه بگیرید که تا دو هفته دیگه بتونید که این کار رو بکنید. و در ضمن یه چیز دیگه هم واسهتون بگم، حتی اگر شما بیلان مالیتون هم فرستادید، فقط چیز کردید، میتونید در اون دکلاراخونتون بنویسید که من با کمپلیتیرینگ، یعنی تکمیل شده شو بعدن میتونم دوباره اضافه کنم، ولی حتما امروز باید دکلاراخون ها فرستاده بشه برای افراد شخصی. 2398 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
4: سلام نوید جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی
4: نوید جون. یه خود گردو مویز بخور خوبه به خدا، هیچی را یادت نمیره.
3: نه یادم نمیره، بعضی وقتا قاطی میکنم. خب بگو عزیزم.
4: یه دونه موپد یاماها هست، به خدا این مال یه آقا دکتره، خب خودش نیست. آره، اینو میخواد بفروشه.
3: بسیار. تلفن تماس،
4: تلفن آشنای شهر استکهلم،
3: 070 460 460
4: 2-0
3: 23. بسیار نیکو، سپاسگزارم که روی خط اومدید.
4: قربونت، خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار. 98-38-43-23-98-10. ما این چیزها به رهبران احزابمون در یه سری موارد واقعا با هم دیگه موافقن، یه سریاشون روشون نمیشه که موافق باشن، یه سری هم موافق هستند. و میگم یه جوری دیگه حرف میزنه که حالا سر خانم ماگر اندشون اتفاق افتاد. دوستی نوشتن با درود بر شما آقا نوید، بازنشسته ها هم باید بفرستن دکلار خونشون رو. هر کسی که براش ورقه چیز اومده باشه، دکلار خون اومده باشه، باید بفرست. حالا اگر کیورا دارید احتمالا تو کیورا اومده، اگر که از این صندوق های پستی الکترونیکی دیگه ای دارید باید اومده باشه. حتی اگه نیومده بر اونجا هم نیومده باشه، نداشته باشینم، کاغذیش باید براتون اومده باشه. و اگر که چون ببینین بازنشستگی یک درآمده، به همین دلیل باید به احتمال بسیار قوی باید براتون دکلار خون اومده باشه و جواب شما بله هستش. اگر که براتون کاغذ دکلار خون چه از طریق الکترونیکی چه از طریق کاغذی فیزیکی اومده باشه، باید حتما این کار رو انجام بدید، وگرنه حدود 2000 کرونی اگه اشتباه نکنم جریمه نقدی خواهید شد. بذاریم ببینم، این از این، اینم از این، اینم از این، اینم که نیست، بله اینم از این. نمیدونم کنسرت خانوم شکیرا رو دیدید یا نه. 2 میلیون نفر آدم، 2 میلیون نفر آدم جمع شده بودن که ایشون رو ببینن. چه درآمدی داشت برای اون شرکت، برای اون کشور. حالا اونا رو هم حتما براتون توضیح خواهم داد. بردم. یه مصاحبه ای رو داشتم گوش میکردم که شاهزاده رضا پهلوی داشتن صحبت میکردن، در جایی از صحبتاشون به انگلیسی هم بود که دیدم که ایشون در رابطه با کشته شدن 50,000 نفر آدم صحبت میکردن. همین جدیدن یاد خانم ناهید پرشون افتادم که گفتم الان این دوباره میاد، دوباره سر و صداش. بعد دیدم که سایت stockholmian.com یه مقاله ای نوشتن گذاشتن، ناهید پرشون خشمگین از بزرگ نمایی آمار کشته شدگان در ایران، چرا اینا انقدر بزرگش میکنی، رو در سایت استکهلمیان گذاشتن که حالا بعدا براتون در موردش صحبت میکنیم. من نمیدونم بعضیا اصلا چرا بعضی وقتا خودتون رو قاطی میکنید. در بعضی جا، در بعضی چیزها هر کسی نباید خودش رو قاطی بکنه. حالا یه سری ها مفسر سیاسی هن، یه سری ها نمیدونم فلان هن، ولی خب بعض وقت میکنن دیگه. چیز که نداره که، مرز که نداره که، هر کسی بخواد میتونه که در این دور زمونه بیاد و در شبکه های اجتماعی هر چی دوست داره بگه. حالا حتما به اونجا هم بر میگردیم. بعد دیگه واسه تون بگم، یکی از دوستان نوشته بودن که من، آهان، زنگ زدن گفتن که من سر این ریسرشتنینگ که با ماشین مشکل داشتم باهاشون، یه سری کمپلیتیرینگ از من خواستن، من فرستادم، حالا باید دکلار خون رو بفرستم یا خیر؟ بله، باید شما دکلار خون رو بفرستید و اگر که دستکاری قرار باشه بشه، چه از طرف اداره مالیات چه از طرف خود شما، این موقعیت رو خواهید داشت. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
3: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
5: جسارتا من دنبال کار میگردم در زمین های نگهداری سالمندان، بانورد و پرسونال اسیستنت میتونم کار کنم و استعدادم.
3: بله.
5: مشتری هم میتونم انجام بدم.
3: بله، بسیار عالی، کار بسیار عالی، بزرگ سالان و استعداد. و تلفن تماستون
5: 0729 48 29 29 30 0729 48 29 30.
3: سپاسگزارم که روی خط شما رو داشتیم، موفق باشید، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
6: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم جانم، در بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید.
6: بله، من یه خونه دارم توی مرکز شهر وستروس، میخوام با استوکن تو منطقه شمال همون سولنا و شیستا و اینا عوض کنم.
3: بله.
6: خونم نوسازه و اینم شماره تلفنمه.
3: بفرمایید، خواهش میکنم.
6: 07-23-23-31-76
3: تلفن شماست.
6: بله بله،
3: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارت. حالا وسط بخش نیازمندی ها هستیم، درسته؟ اگر که کسی زنگ نزنه میخوام یه مسابقه هم بذارم. این دفعه من از قصد در عرض همین چند دقیقه گذشته، 8 دقیقه گذشته، یه چیزی رو پسکی گفتم از قصد. اگر که متوجه شده باشید یه جایزه خوب براتون دارم. البته جایزه خوب که نه، ولی بالاخره جایزه است دیگه، حالا فرقی نمیکنه دیگه. هر کی بتونه بگه که من در این 7 8 دقیقه گذشته یک چیزی رو از قصدی پسکی گفتم، چه بوده، ما این جایزه رو خواهیم داد به شما. همونطوری که هفته پیش هم قول دادم، احتمالاً در چند روز آینده بعد یه برنامه‌ریزی درست حسابی بکنم من، برای اینکه ببینم چقدر دقت دارید شما نازنینان که من چی میگم و کجای کارو میخوام بر بعضی موارد ها و چیزای من. اینم به تو قول بدم راستی، در مورد قوانین، در مورد اتفاقاتی که در سوئد افتاده مثل جرم و جنایت و اینا، هیچ کدومو من دستکاری نخواهم کرد. خبرهای عادی رو، بعضیاشو چیز میکنم. یه دونه اسمس دارم که بله شما درست، کاملا درست فکر کردین. ما رو ببینیم که عزیزانی هم هستن که متوجه شده باشن که من چی رو پسکی گفتم، یعنی پسکی که نه، از قصدی یه چیز دیگه گفتم. ما ببینیم که دوستان متوجه میشن و یه جایزه هم حتما براتون در نظر خواهیم گرفت. بریم این آن در مورد خبرهای دم دستی واسه تون بگم که سوئد موفق شد که پینگ پونگ باز سوئدی موفق شد پینگ پونگ باز قهرمان چینی رو شکست بده. بعد 26 سال تونست این کار انجام بده. و این پینگ پونگ باز سوئدی واسه تون بگم از اون اصلا یه معجزه این آدم در این ورزش تنیس روی میز یا همین پینگ پونگ خودمون، خیلی خیلی کارش درسته. بعد و آخرین کاتی که کشید بعد برای گرفتن آخرین امتیاز، پینگ پونگ باز چینی اون توپو به بیرون از زمین زد و ایشون موفق شد که بالاخره ایشون رو شکست بده. خیلی اصلا یه آدم عجیب غریبیه این بازی های همین پینگ پونگ باز مال الیاس اسمش دیگه. بذارم آن، نه آنتون اسمش، آنتون کلبری. خب اینم که میتونیم بذاریمش یه ذره جلوتر، بازم اونم بذاریم جلوتر. در برنامه همین مناظره انتخاباتی که در واقع سران احزاب مختلف داشتن انجام میدادن، یکی از سوالایی که شد، تقریبا جز آخرین سوالایی بود که شد، این بودش که آیا آمریکا و اسرائیل حق داشتن که، صحیح بود، اینجوری بگم، صحیح بود که به ایران حمله کنن یا نه. فقط یک حزب گفت بله، که اسرائیل دموکرات ها بودن. 4 حزب گفتن نمیدونیم، سنتر و لیبرال و کریست دموکرات و مدرات گفتن نمیدونیم، و سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی گفتن که اشتباه بوده. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: عزیز شما بخیر نوید خان،
3: قربان شما. شما هم خبر هم خسته نباشید.
7: متشکرم. آقای موحد یه بار یه کشتی گرفت در شهرستان ساری، اون موقعی که هنوز رو نیامده بود، و در اونجا از یه کشتیگیر گمنام به نام آقای فریدون نریمان از بندر ترکمن کشتی گرفت، اونجا نتیجه رو باخت. یه کشتی که به مازندران باخت، در مازندران باخت، آقای فریدون نریمان بود، اما موقعی که هنوز مشهور نشده بود. اینو مثلا بگم قربان.
3: مرسی، سپاسگزارم از شما. قربان شما، خدا نگهدار. خب ما از طریق اس ام اس تا حالا 2 برنده داشتیم. یکی از دوستانم نوشتن چه کشکی چه پشمی رو برعکس گفتید. نه والا نه دیگه، حضرت نکنید دیگه. من یه اسم یک شخصیتی رو براتون بگم که مشابهش رو گفتم، به همین دلیل هستش که این مسابقه امروز ما اسم این شخصیت هستش که بنده گفتم، و تا حالا هم 2 برنده داشتیم. که ببینیم که تا پایان نیازمندی ها اگر کسی زنگ نزنه و چیز نکنه، از ما بین این 2 عزیز یکی رو ما برنده قبول خواهیم کرد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای رضایی، حالتون خوبه؟
9: قربان شما، سپاسگزارم، مرسی.
8: نه در مدیر من خواستم بیا، من اخبار داشتم، اخبار سوری گوش می‌دادم. مثل این طور مالا مستدیشم یا نمیدونم یا خودم من نمیتون دعوار میخورم مالا پایین
9: راحت
8: باشه. صحبت میشود در بروی حالا مال آگنده و جسیدی بود که این پیشنهاد استری دموکرات ها زدن که سام البته رو کنن با چند تا کشور برای مثلا دعوا و نمیدونم ورد و فلان همین برای استرخان اتلا. این توزه نقره اومد که خانم دادگستر خیلی با تغییر گفت شما در حزبتون نستی که این توزه من متوجه شد حزبتون در حدی نیست که شما بتونید همچین پیشنهاد دادی بدین اینا در صورت که من فکرم شما خدای
9: ببخشید من اصلا نمیفهمم شما چی میگی، یعنی منظور نفهمم صداتون یه مقداری خوب حالا چی هست بهم هست ولی کل مطلب رو نمیگیرم کی به کی چی گفته.
8: کل مطلب این بود که مثل که استری دموکرات ها خواستن سام البتا بکنن در یه مواردی با چند تا کشور مل اتحادیه اروپا که مثل هفت شیش تا هفت کشور بودن که مثلا در مورد چیزای دیگه میام متوجه
9: تو برنامه دبات دیشب بوده؟
8: نه نه اخبار صبح بود مثل که من گوش میدادم و خانه دادگستر من این تو بازده گفت شما به اصلاحی دیمکنم گفت شما در حدی نیست که بتونین کراب بذارین که مثلا همچی کار رو بکنید. ایشان من شما فهمده اینه برای همین از شما خواستم بپرسم.
9: ببینم اخبار کانال یک بود یا کانال چهار؟
8: کانال چهار بوده.
9: من چشم میرم نگاه میکنم ببینم چه چیزی بوده که
8: اگر کردم من بعد متوجه شدم شاید دماغ تو اثر گوشه بار پایی شدم نیدونم ولی این بخواهم یعنی چه کنسف خدا این استایی دموکراتر بیشتر شدن فرصتشون بیشتر تو مثلا بینستر بینستر نیتونه از کسی
9: میکنم چشم من حتما بعد میرم گوش میکنم ببینم چی بود.
8: من بخواهم به دوستای عزیز که خیلی واردن دوشتیگم به اخبار اونام بزنم منو صحیح کنم
9: خواهش میکنم موافق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود بر شما آقای آزادی.
9: خواهش میکنم قربان شما.
10: آقای آزادی من یه دو تا آگهی دارم، یکی جویای کارم دیگه در رابطه با الدره نگهداری بچه آشپزی دیگه به قول یارو آچار فراشه همه کار بردی.
9: خب
10: بعد یکی از دوستان اتاقشون رو میخوان اجاره بدن توی اوپلانس ویس بی هستن ترجیحاً، یعنی حتما باید زن باشه
9: میخوانم.
10: اگر کسی خواست
9: در خواهی شما با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0-70-736-0-70-736-0-70-736-0-70-736.
9: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
10: شما هم
9: همینطور. خدا نگهدارتون. اینم از این شنونده عزیزمون. خب ما برنده هامون داره، یعنی اونایی که صحیح جواب دادن 3 نفر شدن. اول یکی از دوستان گفتن اسم سوسن رو برعکس گفتی. آخه ما سوسن رو چجوری برعکس بگم؟ یکی از دوستان گفتن ناهید پترشون رو چیز کنی، ناهید پرشون که نه اونم درست گفتم، والا ناهید پترشون من نگفتم، ناهید پرشون گفتم. بعد دوست دیگه هم بذاریم ببینم، اسم اشتباهن اسم وزیر امور خارجه قبلی رو با رهبر یکی از احزاب اشتباه گفتید. نه اون خانم آماندا لیند و اون آنا لیند و من اونجا درستش کردم، آماندا لیند بود که چیزی گفتم در مورد مسائل سیاسی و اینا اصلا من چیز نمی کنم، شوخی و اینا نخواهم کرد که مثلا بخوام بگم، معمولا یه ذره جالب تر. خب بذاریم ببینم به نیازمندی ها و آخرین شنونده خودمونم ببریم روی خط. 23-98 جانم درود بر شما.
11: سلام، ببخشید مسابقه؟
9: بله بفرمایید.
11: 2-1 به نفع پرسپولیس.
9: مرسی، دست شما درد نکنه. بله شد 4 تا عزیزمون درست گفتن. یکی هم نوشتن شاهزاده رضا پهلوی، اینته محمد رضا، وارد رت نی. بعد یکی از دوستان هم گفتن ماگدالنا اندرسون رو خیلی شما میگی آقا نوی. نه خیلی من در رابطه با کنسرت خانوم شکیرا
3: گفتم کنسرت خانم شکیلا که از قصدم بود، نه اینکه فکر کنین دیگه چیز بود. این کنسرت در ریو دو ژانیرو برگزار شد. مرسی از شمایی که زنگ زد دیگه لطف کنی اس ام اس نفرستید، من تا اینجا از این به بعد و دیگه خط قرمز میکشم روش و دیگه هر کسی بگه دیگه جز برنده ها قبول نمی کنم. من حالا از ما بین شما هم یه قرعه کشی خواهم کرد و یک جایزه بهتون خواهم داد. خانم شکیرا که میدونید که این آدم جز محبوب ترین ها در جهان هستش، جای محبوب. و روز اگه اشتباه نکنم روز شنبه بود دیگه که کنسرت داشت. بذار اینجا رو نگاه بکنم که چیز نکنم. وقتی که از یه صحنه ای فقط رفته بود توی بالکن هتلش ایستاده بود و وقتی که مردم ایستاده بودن و اون پایین هتل و اونجایی که مجموعه‌ای که قرار بود صحبت بکنه تصاویرش رو می‌بینیم، میگفت اینا همه برای من جمع شدن، چرا پرکه اینجوری میگفت. بعد میگفت تازه نمیدونم میخوایم تمرین کنیم اونه من فلان و اینا، که 2 میلیون نفر 2 میلیون نفر برای دیدار با ایشون اونجا جمع شدن. رکورد جدید برای گرگ ماده در ساحل ریو دو ژانیرو، 2 میلیون نفر در کنسرت. به گفته سایت های خبری مختلف شکیرا ملکه پاپ لاتین شامگاه شنبه 12 اردیبهشت کنسرت بزرگ و رایگان خودشو در ساحل مشهور بذاریم من این تلفن رو قطع کنم کوپاکابانا در ریو دو ژانیرو زیر نور ماه کامل در حالی آغاز کرد که پهپادها هنگام ورود او به صحنه تصویر یک گرگ ماده که لقب او هست و بالای سرش تشکیل دادن. این پهپادها از آن رفتن رو هوا تا یک تصویری از یک گرگ ماده رو درست کردن که بعد تبدیل آتشبازی هم شد. در ضمن شهردار ریو دو ژانیرو در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به نهاد رسمی گردشگری برزیل نوشت 2 میلیون نفر گرگ ماده در ریو تاریخ ساز شد. شکیرا در این اجرا جمعیت 2 میلیون نفری را که ساحل کوپا کابانا در ریو رو پر کرده بود به وجد آورد و آهنگ‌های مورد علاقه طرفداران و اشعار عاشقانه ای را برای برزیل خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حضور 2 میلیون نفر در این رویداد این اجرا را به بزرگترین کنسرت تاریخ فعالیت هنری شکیرا تبدیل کرد. این اجرا بخشی از تور جهانی زنان دیگر گریه نمی کنند این خانم خواننده کلمبیایی تبار محسوب میشه. این ساحل در سالهای اخیر میزبان بزرگترین های موسیقی پاپ بوده. مادونا در سال 2024 با 1,600,000 نفر جست گرفت. لیدی گاگا سال گذشته بهترین آهنگهایش رو با 2,100,000 نفر طرفدار خوند، که میدونید این کنسرت هم مجانی بود در ضمن ورودش. مقامات شهری تخمین میزنن که کنسرت شکیلا بیش از 160 میلیون دلار به اقتصاد محلی تزریق کرد، یعنی به رستوران ها و هتل ها و همینجور جا. پلیس برزیل برای برقراری امنیت این رویداد حدود 8,000 مأمور را در ساحل ریو مستقر کرد و با بهره گیری از دوربین های تشخیص چهره و دستگاه های فلزیاب تدابیر امنیتی شدیدی رو برای حفاظت از این تجمع میلیونی برگزار کرد. یک تصویری هم از خانم شکیرا نشون بدم که متاسفانه کنسرتش رو نمیتونم نشون بدم به خاطر قوانین کپی رایت، ولی تصویر این خانم هستش که میگم از محبوبیت بسیار خاصی برخوردار. بسیار نیکو، این هم از این. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم، بعد از ساعت 5 تکلیف برنده ها رو هم مشخص خواهیم کرد.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08 0850-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
14: رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسته آخر مره کشه ایرانا.
15: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
16: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران وگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
17: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
18: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
18: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
18: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد، در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: آدرس اینترنتی www.asli.se.
20: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: محروم شدند. در ادامه همین بخش خبری، نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان، نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی های تهران و مسکو در این کشور میگوید.

0: در اولین روز از آغاز پروژه آزادی، سنتکام، فرمانده مرکز ایالات متحده در منطقه اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. ساعتی قبل سنتکام گفته بود ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده نیروی دریایی ایالات متحده بعد از عبور از تنگه هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند. سنتکام هدف از اقدام ایالات متحده رو تلاش برای فراهم آوردن امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عنوان کرد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه خبر داده بود. خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدهای فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته این مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدات هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز هم منتشر شده. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به این حمله هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه این حادثه تلفات جانی نداشته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست، مرتبط با آخرین تحولات و اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده، همینطور گزارش هایی که داره منتشر میشه از اولین روز آغاز پروژه آزادی.
1: ریحانه، ساعت 6 بعد از ظهر در تهران و صبح امروز قرار بود که این پروژه آزادی رو آقای ترامپ اجرایی بکنه. گفته بود که از صبح به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. پس چند ساعتی گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟ مهمترینش عبور دو تانکر هست یا حالا کشتی کارگو متعلق به ایالات متحده، پرچم ایالات متحده داشتند، از تنگه هرمز عبور کردند و جمهوری اسلامی هم هیچ گونه موشکی به سمتشون شلیک نکرده، هیچ اتفاقی براشون نیفتاده و اینطور هم نبوده که ناوهای جنگی و تهاجم ایالات متحده بخواد اینها رو اسکورت بکنه. ما الان میدونیم اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد به معنای اسکورت تانکرهای نفتی یا کشتی‌های تجاری کارگو نیست، به این معناست که اینها رو هدایت میکنه نیروهای نظامی ایالات متحده. پیشتر پنجشنبه شب اینجا در کاخ سفید بحثای بوده، آپشن‌ها و گزینه‌هایی پیش پای آقای ترامپ گذاشتند که با نیروهای دریایی نظامی با یک قوا و توان شدید نظامی بیان و وارد تنگه هرمز بشن. آقای ترامپ موافق نبوده و میخواسته که یک راه حل کمتر نظامی و کمتر تهاجمی رو پیش بگیره. این هدایت رو انتخاب کرده، این دو کشتی کارگو رو آوردن بیرون. اینطور که به نظر میرسه بر اساس اون چیزی که در گزارش ها آمده، مشخصا اکسیوس داره گزارش میده، آمدن مسیری رو پیشنهاد کردن حالا به صاحبان این کشتی ها، حالا یا تانکر ها، هر جور شناوری که بخواد از تنگه هرمز عبور بکنه، که اون مسیر درش مین های دریایی وجود نداره. در واقع بررسی کردن در این روزهای گذشته نیروهای دریایی ایالات متحده که مسیرهای امن که بخوان از تنگه هرمز عبور بکنند کجاست، اونها رو پیشنهاد دادن. ما میدونیم کل داستان تنگه هرمز تلاش جمهوری اسلامی بود برای تغییر مسیر

0: و بعد ادعایی هم که از صبح مطرح شده در خبرگزاری تصنیم این بوده که نیروهای سپاه آمدن به یکی از این ناوهای ایالات متحده، حالا ناو تریپولی رو ما مشخصا میدونیم که مستقر بوده، بهش شلیک کردن. بعد سنتکام آمد اون رو تکذیب کرد و بعد تصنیم گفت که نه، اینها شلیک‌های اختار بوده و اینطور نبوده که اینها بخوان مورد اصابت قرار بدن اون ناو رو. سنتکام آمده این رو تکذیب کرده و چنین اتفاقی اونجا نیفتاده. تمامی اینها الان در جریان هست، از صبح امروز هم آغاز شده، انتظار میره که بیشتر هم بخواد تانکر و کشتی عبور بکنه. مورد دیگری داریم در قطر هست، LNG رو تونستن بارگیری بکنند، الان یکی از تانکرهای LNG قطری مستقر هست در شرق این کشور که بتونند که برای اولین بار در این روزهای گذشته، در هفته هایی که از این داستان جنگ میگذره، بتونن LNG از قطر خارج بکنن. میبینیم که یک گشایشی داره اتفاق میفته، یک تحولات اینچنینی هست، اما قرار نیست که همه چی به همین آرامی بمونه. حداقل بر اساس اون چیزی که اینجا رسانه‌ها در ایالات متحده میگن، به نقل از منابع آگاه ایالات متحده، اینه که انتظار میره که درگیری‌های پیش بیاد، به این خاطر که اون قاعده بازی برای نیروهای دریایی آمریکا تغییر کرده. الان اینها اجازه شلیک دارن به هر قایق تندروی که بخواد متعلق به سپاه نزدیک بشه، یک دردسری اختلالی بخواد ایجاد بکنه، یا اگر موشکی از داخل خاک ایران بخواد به سمت ناوها شلیک بشه، ایالات متحده الان اجازه داره که بزنه اون موشک انداز رو، اون لانچر رو. به این معنا که باز ما میتونیم شاهد یک مجموعه حملات و انفجارهای در خاک ایران باشیم. بحث الان فقط دریایی نیست، باید ببینیم به اون سمت اینها میرن یا نه. آقای ترامپ در تلاشه که این رویارویی به این شکل شدید تهاجمی و نظامی نشه. روز گذشته اون چیزی که در تور سوشال نوشته بود به روشنی نشون میداد که علاقه‌اش هست که از طریق مسائل غیر نظامی، از طریق همین هدایت، جمهوری اسلامی هم اقدامی انجام نده، این مسئله رو بتونه حل بکنه. ولی باید دید واقعا در روزهای آینده چه تحولاتی رو خواهد داد. مهمترین خبر همین عبور کشتی‌های کارگو با پرچم آمریکاست که جمهوری اسلامی هم هیچ اقدامی انجام نداده. ریحانه،
1: سپاس بسیار. سمیرا قرای همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن با ما بودی. در ادامه همین بحث، مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوستن. آقای دانشگر، در آغاز پروژه آزادی سنتکام از عبور دو کشتی با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. آیا میشه گفت که حالا آمریکا راهی برای حل مسئله تنگه هرمز پیدا کرده؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. تصور نمی کنم راه حل پایداری پیدا شده باشه، یعنی تا وقتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ایران زمام امور رو در دست دارند، بعیده که این چنین راه حل پایداری که بتواند در ادامه هم استمرار، پیوستگی و تداوم داشته باشه رو ما بتونیم تصور بکنیم. جمهوری اسلامی میتونه و سپاه پاسداران با رویه‌ای که داره، تجربه‌ای که ازش داریم، هر لحظه تصمیم بگیره این روند رو مختل بکنه. به هر حال پرتابه‌هایی که در ساحل مستقرند و اساساً موشک‌هایی که میتونند از نقاط مختلف ایران شلیک بشن، هدف قرار بگیرن و مختل بکنن کشتی ایرانی رو در تنگه هرمز، همچنان که حوثی‌ها در باب المندب این کار رو انجام میدادند، میتونه این الگو توسط سپاه پاسداران هم تکرار بشه. مگر اینکه این در چارچوب یک توافق اعلام نشده و نانوشته ای صورت گرفته باشه، یعنی جمهوری اسلامی برای حفظ آبروی خودش و آمریکا هم پذیرفته باشه، که البته من اینو خیلی جدی نمیدونم، چون مطرح شده در ساعات اخیر بر اساس تجربه عبور این دو ناو آمریکایی یا دو کشتی با پرچم آمریکا، دارم اینجا بهش اشاره میکنم، ما اینکه آمریکا تصمیم گرفته باشه و جمهوری اسلامی هم همینطور بر اساس یک توافق نانوشته‌ای اجازه بده جمهوری اسلامی به عنوان نشانه حسن نیت که این عبور صورت بگیره، اما اینکه بازگشایی شده باشه تنگه هرمز، به نظرم خیلی زوده دربارش صحبت بکنیم الان.
1: اما جناب دانشگر، پیشتر قبل از اینکه این دو کشتی عبور بکنن از تنگه هرمز، خبرگزاری فارس از شلیک به یک ناوچه آمریکایی در هرمز خبر داده بود که البته سنتکام این خبر رو تکذیب کرد. به نظر شما در نهایت نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز به چه سمتی خواهد رفت؟
2: خب این بستگی داره به روند پیشرفت مذاکرات جاری و اینکه آیا جمهوری

0: اسلامی حاضر خواهد شد که اون تسلیم نامه مد نظر ایالات متحده رو امضا بکنه، بپذیره تغییر راهبرد چرخش رو در سیاست خارجی خودش. چون ما میدونیم که بر اساس گزارش ها آقای ترامپ الان از بنبست جاری در روند مذاکرات عصبانی است، خشمگینه و خواهان دیدن پیشرفت ملموسی است. از طرف دیگه بازار انرژی، بازار سهام و اقتصاد در نیم کره شمالی تا حدود زیادی متاثر از این بحرانه. بنابراین این بسیار مهمه که ما بدونیم که در چه وضعیتی و طی چه فرایندی این صورت خواهد گرفت. این مسئله، آقای ترامپ فعلا عصبانی است، نگران در مورد روند مذاکرات و مذاکرات اگر به نتیجه نرسه، این وضعیت وضعیتی است که به شدت مستعد شعله ور شدن و اثرگیری درگیری هاست. آمریکا میخواد محاصره دریایی رو، میخواد محاصره اقتصادی رو ادامه بده و میخواد از ترکیب اینها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و تسلیم شدن جمهوری اسلامی استفاده کنه. و جمهوری اسلامی هم الان تنها کارت و اهرم فشاری که داره تنگه هرمز در عمل، چرا تاسیسات هسته‌ای خب مدفون شده، ویران شده، برنامه موشکی تا حدود زیادی دچار اختلال شده و نیروهای نیابتی زمینگیر شدن. الان تنها کارتش تنگه هرمز، تنگه هرمز با این وضعیتی که آمریکا به زور داره بازگشایی انجام میده، عملا از دست جمهوری اسلامی خارج میشه و اینجا عنصر تعیین کننده اراده جمهوری اسلامی است برای اینکه میخواد وارد درگیری بشه یا اجازه بده که این کارت رو آمریکا از دستش خارج بکنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، دیترویت، آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا هم از کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز خبر داده و گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ کنترلی بر این مسیر ندارد. سکات بسنت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن در حال بازگشایی تنگه هرمز است و نیروهای آمریکایی تنها در صورتی که به آنها شلیک شود پاسخ متقابل می‌دهند. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ماست، مرتبط با همین خبر و دیگر گزارش‌هایی که مرتبط با تنش‌ها در تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی و دیگر کشتی‌هایی که قصد عبور امن از این آبراه را دارند منتشر می‌شه.
2: خب ریان، مهمترین نکته‌ای که صحبت‌های آقای بسنت داشت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت این بود که بنا به گفته یه وزیر خزانه داری آمریکا، شخص ترامپ دستور داده به وزارت خزانه داری عملیات یا در واقع دستورالعملی رو شروع به کار بکنن با اسم خشم اقتصادی. آقای بسنت گفت این خشم اقتصادی بسیار متفاوت است از اون فشار حداکثری که جمهوری اسلامی می‌شناسه. این یک اقدام بسیار منسجم‌تر هست که ما قرار هست راهگیری بکنیم، رجابی بکنیم تمام شریان های هر چند ریز مالی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خودش، نه فقط اروپا، نه فقط آمریکا، بلکه حتی در کشورهای منطقه و تمام جریان های مالی ورودی به جمهوری اسلامی رو ببندیم. نکته ای که آقای بسنت گفت این هست که یک فرقی که داره این هست که الان کشورهای منطقه، خیلی از این کشورها که قبلا حاضر به همکاری با دولت آمریکا نبودن، به دلیل حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام داده که به گفته آقای بسنت یک اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی بوده، حالا اونها خودشون از دولت آمریکا درخواست میکنن، همکاری میکنن برای اینکه ذخایر مالی جمهوری اسلامی در این کشورها رو مسدود کنن. آقای بسنت گفت این عملیات بسیار منسجم هست و بسیار دقیق انجام میشه و هدف کلیش هم خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی هست. آقای بسنت گفت اگر بخوام ساده براتون توضیح بدم، این عملیات رو خیلی تلاش میکرد که بگذاره در کنار عملیات خشم حماسی، یعنی میگفت به همون اندازه مهم هست در وزارت خزانه داری آمریکا، همون طوری که همزمان از نظر نظامی انجام شده این عملیات از نظر اقتصادی هست. این رو ربط داد به عملیات چکش نیمه شب که سال گذشته در ایران رخ داد و گفت ببینید مثل این یک مسیر 12 ماهه‌ای هست که ما شروع کردیم به دویدن در یک ماراتون و حالا ما در نقطه پایان هستیم و اینجا جایی هست که تمامی این در واقع عملیات یک سال گذشته قرار هست به نتیجه برسه. گفت ما ارزیابی کردیم و تخمین ما این هست که اگر ما وضعیت محاصره رو که در واقع در نقطه ثقل این عملیات وجود داره بتونیم همینطوری ادامه بدیم، احتمالاً تو یک یک هفته دیگه جمهوری اسلامی ناچار میشه چاه‌های نفت خودش رو ببنده. این مهم هست. این صحبت رو قبلا هم آقای ترامپ گفته بود در یک بازه زمانی 3 روزه که گویا هنوز اتفاق نیفتاده، اما آقای بسن میگه اگر این اتفاق بیفته احتمالاً در واقع ذخایر استخراج نفت جمهوری اسلامی بسیار آسیب خواهد دید. به این جهت که گفته میشه از نظر فعلی بر اساس ارزیابی‌های آمریکا جمهوری اسلامی توان صادرات نفتش رو نداره، مخازنش هم در حال پر شدن هست و اگر ناچار بشه که این چاه‌ها رو ببنده، نه تنها که این در واقع ذخایر استخراج به شدت آسیب می‌بینه، بلکه در طولانی مدت باز کردن دوباره این چاه‌ها از نظر فنی و از نظر مالی هزینه بسیار زیادی در پی خواهد داشت و در واقع از نظر استراتژی گفته میشه این اقدام آمریکا ضربه بسیار محکمی خواهد زد به جمهوری اسلامی. همزمان آقای بسنت به چینی‌ها رو هم خطاب قرار داد، گفت خب آقای ترامپ قرار هست هفته آینده به چین سفر کنه، گفت حدوداً 10 روز آینده، گفت پیش از این سفر ما امیدوار هستیم چینی‌ها از رابطه حسنه‌ای که با جمهوری اسلامی دارن استفاده بکنن که در واقع تنش و بحران رو مدیریت کنن. نگفت مشخصاً چه درخواستی از چینی‌ها داره، اما می‌دونیم که آقای ترامپ در آستانه این سفر هست، سفری که گفته می‌شد قرار هست موضوعات دیگری رو هم در بر بگیره، اما دروازه زمانی فعلی به طور قطع متمرکز بر تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود.
1: سپاس بسیار مرضیه حسینی، کنگره آمریکا در واشنگتن. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور 2 کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. در ادامه گزارش ها از خسارات وارده به بخش انرژی ایران در جنگ، روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی خبر داده. در این مطلب آمده تولید روزانه گاز در پارس جنوبی 150 تا 200 میلیون متر مکعب کاهش داشته که به کمبود گاز در ایران دامن خواهد زد. جهان صنعت نوشته با توجه به آسیب سنگین به زیرساخت های انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی هم به خطر افتاده. با توجه به کاهش سهمیه سوختگیری با کارت جایگاه، رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ 3 بنزین و کاهش سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی هم خبر می‌دهند. به نوشته تابناک، بعد از الزام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت شخصی و قانون تغییر فصلی نرخ 3 بنزین، به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی باید منتظر تصمیمات جدید وزارت نفت در حوزه بنزین بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستند درباره همین گزارش‌های جدیدی که از میزان خسارات به بخش گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، همینطور پیامدهای اون روی اقتصاد کشور چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
3: خب بله، ببینید این عددی که داره گزارش به ما میگه از یک کاهش تولید گاز روزانه یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون متر مکعب داره خبر میده که عدد بسیار بزرگیه. اگه این عدد رو بیایم مقایسه بکنیم با مصرف گاز روزانه در ایران، میبینیم که خب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از بین رفته. خب گاز خودش میتونه منشأ تولید برق هم باشه و میتونه در این حال به عنوان خوراک صنایع از جمله پتروشیمی ها هم استفاده بشه. بنابراین بزرگترین قربانی این میزان کاهش تولید گاز صنایع بزرگ ایران هست. این رو هم به خاطر داریم که توی سالهای گذشته کسری گاز شدیدی وجود داشته و این کسری گاز خودش مصیبت‌های زیادی برای اقتصاد ایران به بار آورده بوده، چیزای شبیه کم بوده برق، تعطیلی موقت کارخونه‌ها و حتی آلودگی هوا. اگه این کسری که در اثر جنگ تحمیل شده رو بیایم به این مجموعه این چیزهای گذشته اضافه بکنیم، میشه گفت که چیزی به جز یک بحران تمام عیار پیش روی اقتصاد ایران نیست. خب ببینید این نکته خیلی مهمیه که گاز همیشه برای صنعت ایران و به طور کلی برای اقتصاد ایران یک مزیت نسبی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که اینها میومدن همیشه گاز رو رو به عنوان خوراک ارزون قیمت در اختیار صنایع میذاشتن. و خب با این وضعیت همین مقدار صادرات و تولیدی که توی ایران وجود داشت هم باعث میشه که با بحران مواجه بشه و ایران یک محصول که هنوز رقابتی بود توی دنیا رو از دست میده و در خطر قرار میگیره. البته خب ببینید مسئله فقط گاز نیست. گفته میشه که به واحدهای یوتیلیتی هم آسیب رسیده و این واحدها به نوعی پیش نیاز و تولید بودن توی پتروشیمی ها. یعنی معنیش اینه که اگه گاز وجود داشته باشه حتی پتروشیمی ها بدون این واحدها نمیتونن کار بکنن. بنابراین میشه گفت که این مشکل از چند جهت وجود داره.
1: و ظاهرا مسئله تولید و تأمین بنزین هم داره تبدیل به یک بحران میشه. رسانه ها حتی از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین هم نوشتن. در این خصوص چه گزارش هایی داریم، چه اطلاعاتی داریم؟
3: بله درسته، ظاهرا قیمت بنزین هم قراره که افزایش پیدا بکنه. میشه این احتمال رو در نظر بگیریم که شاید با محدودیت های تولید و حتی کسری درآمد های دولت میتونه یکی از انگیزه های اصلی دولت برای انجام این کار باشه توی یک چنین شرایط حساسی. اما از طرف دیگه توی همون مصوبه‌ای که آذر ماه داشتیم، افزایش در واقع نرخ بنزین اشاره شده بود که قراره فصلی انجام بشه و خب میبینیم که دولت داره همون مسیر رو انگار طی میکنه. چیزی که این اقدام رو میتونه دور از انتظار جلوه بده اینه که توی همون مصوبه به صراحت موضوع بنزین یک موضوع در واقع حاکمیتی و امنیتی تعریف شده بود و الان توی این شرایط که تورم در اوجه و مردم بارها نارضایتیشون رو نشون دادن، معلوم نیست که دولت چطور میخواد چنین ریسکی رو بکنه، که خب احتمالاً شاید پاسخش همون کاهش درآمدها و محدودیت‌هایی باشه که توی پالایشگاه‌ها به وجود اومد. و در نهایت بگم که اون چه که انتظار میره که بر اساس همون الگوی فصلی در واقع پیش بره، یک افزایش قیمت دائمیه که انگار برای بنزین در دستور کار دولته.
1: سپاس بسیار. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین در آلمان. نگاهی داشته باشیم چند خبر کوتاه از ایران. حسن نتاج سلدار نماینده بابل در مجلس گفته جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او به نامه 721 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی هم اشاره کرده و گفته این پیشنهاد پیشتر مطرح شده اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان ایران اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشتی وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یکی از شهروندان گفته به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از این مشتمکه در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. و رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرده و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تأمین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیر صالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تأمین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، لینزی و کریگ فورمن زوج بریتانیایی زندانی در اوین به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی به مدت 3 هفته از ملاقات با هم محروم شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زوج روز یکشنبه برای ملاقات مراجعه کردند اما به آنها اعلام شده که به دلیل این مصاحبه ممنوع ملاقات شدند. به گفته این منبع با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده ها هم قطع شده. لینزی فورمن پیشتر وضعیت زندان رو ترسناک توصیف کرده بود. کریگ فورمن هم از اجرای احکام اعدام همبندیاش خبر داده بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد با ما هستند. درباره شرایط و وضعیت این دو زندانی بریتانیایی که در زندان اوین هستند و دلایل ممنوع ملاقات شدن اونها از شما بشنویم.
4: در شرایط وخیمی به سر میبرند، مثل دیگر زندانیانی که در ایران در زندانهای مختلف زندانی هستند. اما زندان اوین به هر حال شرایطی داره که کسانی که خبرهای حقوق بشری رو تعقیب میکنند از اون شرایط آگاه هستند. باز زندان اوین با توجه به اینکه در پایتخت زندانی است که احتمالاً حداقل استانداردهایی در اون رعایت میشه، زندانها در مناطق دور افتاده شرایط به مراتب بدتره و به هر حال از این فرصت میخوام استفاده بکنم و توجه بدم به شرایط زندانیانی که در اون زندان ها به سر میبرند. اما لیندزی و کریگ فورمن به عنوان دو زندانی غیر ایرانی که گرفتار شدند در ایران، گزارشی که میدند از وضعیت در این گفتگویی که به واسطه انجام شده با بی بی سی جهانی، یعنی اونها با در واقع فرزند لیندزی وقتی صحبت می‌کرده اند، خبرنگار بی بی سی جهانی هم در این گفتگو حضور داشته. روایتی که ارائه می‌کنند این است که بهداشت عملاً در زندان وین وجود نداره، خدمات دندان پزشکی به عنوان نمونه وجود نداره، شرایط به گونه‌ای است که خود لیندزی در واقع به تخت فلزی می‌خوابه، او حتی کسی رو نداره که باهاش هم زبان باشه صحبت بکنه. شرایط کریگ بهتره و از خلال همین مصاحبه اطلاعات جالبی به ما داده میشه از اینکه زندانیان خارجی دیگری هم در زندان اوین هستند، یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی، کسانی هستند که کریگ با اونها در یک سلول به سر میبره. مورد زیاده، یعنی مسائلی که اینها اشاره کردند از دشواری ها و شرایطی که در زندان دارند خیلی زیاده. لینتی بارها مطرح کرده که خب با وجود این که خودش یک روانشناس دکترا داره و کارش به نوعی اینه، اما با دشواری هایی روبروست که باعث میشه بارها گریه بکنه و رنج زندان رو در حالی دارن تحمل میکنن که 16 ماه از حبسشون گذشته و به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی هم محکوم هستن.
1: همین، کمی بیشتر درباره دلیل زندانی شدن این زوج بریتانیایی به ما بگین و اینکه در اون مصاحبه با شبکه بی بی سی جهانی چی گفتن که حالا ممنون ملاقات شدن؟
4: حتما. مسئله این است که این زوج در ژانویه سال 2025 دی ماه 1403 در جریان سفر زمینی و با موتورسیکلت از ارمنستان وارد ایران میشن، با این فرض که این سفرشون از اروپا به استرالیا رو پی بگیرند. اونها قصد داشتند که بعد وارد پاکستان بشن که در حوالی کرمان بازداشت میشن. منتها نکته ظریفی که وجود داره این است که لیندزی برای اینکه در بریزبن استرالیا در یک کنفرانس حوزه روانشناسی شرکت بکنه، از مردم سوال میکرده که نظرشون درباره زندگی خوب چیه و به نظر میاد که همین سوال کردن توجه مقامات رو در ایران جلب کرده به این زوج. البته اونها با این هشدار رو گرفته بودند از وزارت خارجه بریتانیا که نباید سفر بکنند به ایران و در همین گفتگو هم تاکید دارند که مسئولیت رعایت نکردن این هشدار رو خودشون میپذیرند. گمان نمیکردند که به عنوان کسانی که بیگناه در واقع باشند و کاری اساساً با حوزه سیاست شاید نداشته باشند، قرار باشه که حکم جاسوسی و 10 سال زندان براشون صادر بشه. به مواردی که در گفتگو با بی بی سی جهانی اشاره کردند، این رو میخوام اضافه بکنم که اونها گفتند که باز احتمالاً بعد از یک دوره طولانی احتمال خلاص شدن اونها وجود داره، ولی کسانی رو باهاشون هم بند هستند که فکر نمیکنند که در نهایت بتونند از زندان رهایی پیدا بکنند. شرایط زندان اوین رو بسیار بد در واقع گزارش کردند و اینها هم باعث شده که در نهایت قوه قضاییه واکنش نشون بده و اونها رو ممنوع ملاقات با هم دیگه بکنه، چون هر دو در یک زندان در بندهای مختلف هستند و امکان ملاقات براشون فراهم شده بود که حالا این امکان برای 3 هفته دست کم از اونها گرفته شد.
1: سپاس. رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار، مالمو. یکم می 2017 حسام بن لادن رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد. اما نام حسام بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران. گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که سال 2004 منتشر شد میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق می‌کنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند. شماری از نیروهای ارشد القاعده هم برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر هم میگوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از مأموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر هم چنین میگوید سه تن از هواپیما روبایان در واقع 11 سپتامبر که همگی پاسپورت‌های آمریکایی هم داشتند حدود یک سال پیش از انجام عملیات از عربستان به بیروت سپس به ایران سفر کردند. بنابر گزارش هیئت تحقیق مسیر ایران به اعضای القاعده امکان میداده بدون اینکه گذرنامه آنها مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. پس از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. چند خبر کوتاه بین‌المللی. خبرگزاری فرانسه گزارش داده سه مرد ایرانی در یکی از مناطق نیویورک اقدام به تولید عرق سگی نوشیدنی سنتی ایرانی کردند. این تولید کنندگان میگن هدف آنها ارائه طعم خانه به ایرانیان خارج از کشور و زنده نگه داشتن بخشی از فرهنگ پنهان شده است. در حالی است که این نوشیدنی بعد از انقلاب 1979 در ایران غیرقانونی اعلام شد اما همچنان به صورت زیرزمینی در داخل کشور تولید می‌شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان به ساکنان هلمند، فراه، ارزگان و قندهار به طور غیر مستقیم اجازه دادند در داخل خانه های خود دور از چشم عموم خشخاش کشت کنند. و مقام های اسپانیا یک کشتی باری حامل 30 تا 45 تن کوکائین را نزدیک سواحل آفریقا توقیف کردند. کشتی به بندر لاس پالماس منتقل شده و 23 خدمه آن هم بازداشت شدند. به گفته مقام های این پرونده نشان دهنده گسترش مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق آفریقاست. دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همچنین نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان همچنین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: آتش نشانی. بله بله بله.
2: آتش نشانی.
1: بله بله.
2: آتش گیر.

0: الو خانم، نشانیتون کجاست؟
1: این آهنگ آتش نشانی با صدای پوران و ویگن هم تقدیم میکنیم به مناسبت روز آتش نشان ها.
2: از من نپرسه بی خبر نام نشانم، افتاده آتش از کجا پرده ندانم.

0: آتش نشانی.
1: بله بله بله.
0: آتش نشانی.
1: بله.
0: آتش گرفتم.
1: عجب.
0: افتادم از پا با ناتوانی. آتش گرفتم. برقی زد و من زین برقی

0: آتش نشانی.
1: بله بله
0: آتش نشانی.
1: بله بله بله
0: آتش گرفتم. آتش نشانی.
1: بله
0: آتش نشانی.
1: بله بله
0: آتش گرفتم.
1: عجب.
0: آتش نشانی.
1: بله بله.
2: خب این هم به مناسبت روز آتش نشان ها یکی از شنوندگانمون لینک و فرستادن نوشتن اینا هم میتونیم پخش بکنیم که کردیم. برگردیم بریم سراغ خبرها پشت خط. من اینو بگم، من امروز البته هفته گذشته بودی همچین تصمیمی گرفته بودم که گفتم که در طول برنامه من نه خبرهای سیاسی نه خبرهای داخلی سوئد اینا، گفتم بعضی از خبرهایی که جنبه عمومی داره خبرهای جالبی هستند و اینا، ممکنه من یک اشتباهی رو در یک از کلمات یا یک اسمی یه چیزی رو بگم بعد به مسابقه بذاریم. بعد که امروز من به جای شکیرا گفتم شکیلا، ببینم چطوری، که چهار تا از دوستان صحیح گفتن که حالا من قول بهتون میدم که حتما جایزه ای رو در نظر میگیرم باهاتون تماس میگیرم. بعد ولی کریتیک خوبی رو نگرفتم سر این جریان. با یکی از عزیزانم داشتم صحبت میکردم قبل از این که اصلا تلفن ها شروع بشه، برگشتم گفتم تایید دلم زیاد راضی نیستم، برای اینکه میترسم بعدن دوستان خبرهایی که من میخونم و فکر کنن مثلا من دارم شوخی میکنم یا دارم مثلا برای مسابقه یه چیزیش دارم اشتباه میگم. که بعدش هم شنوندگان دیگه زنگ زدن به پشت خط صحبت کردیم، گفتن آقا شما خبرهایی میخونین، خبرها جدی هستند و اینا، و همچنین میگم کریتیک خوبی نگرفتم، که پس اگه اجازه بدید این سبت مسابقه رو اصلا میذارمش کنار و بعد یه مدل دیگه ای دوباره شروع میکنیم که چند دقیقه رو بتونیم با هم دیگه بگیم بخند، با هم دیگه رو خط بگیم و بخندیم. مرسی که نظراتتون رو میگیرین، برای من مهمترینه. اما یکی از خبرهای بسیار بدی که همین الان در سایت اکسپرسن نوشته، سنن نوشتن که در رابطه با تظاهراتی که در ایران بود، دولت ایران و سیستم قضایی ایران 3 نفر رو اعدام کردن، که 2 نفرشون رو به جرم گفتن که در کشتن یک از همین ماموران سکیهت ستیرکورا، همین نیروهای ضربت، و یکیشون هم که نمیدونم نقش رهبریت داشته و اینا، خلاصه 3 نفر رو روز یک شنبه به دار زدن در ایران. خب سازمان‌های مثلا Human Rights Activists News Agency در آمریکا یا Human Rights در نروژ و اینا محکوم کردن، ولی آخه بابا جون شما هی محکوم کنید حال که چی؟ آخر کار ما نفهمیدیم این محکومیت شما به چه درد میخوره، نه سفارتی میبندین، نه روابط دیپلماتیکتون رو قطع میکنید، نه کارهای روابط اقتصادیتون رو قطع میکنید، هیچ کاری نمیکنید، فقط احساس ناراحتی میکنید دیگه. خیلی محکوم میکنید، شاید هم به درد میخوره، شاید من نمیفهمم. بریم سراغ یک سری خبرهای دیگه. بذاریم من یه چند تا خبر رو از سایت استکهلمی هم براتون بخونم. در مناظره انتخاباتی شب گذشته تنها یک حزب سیاسی سوئد حمله نظامی به ایران را تصمیمی درست دانست. در مناظره بزرگ انتخاباتی رهبران احزاب سیاسی سوئد در شب گذشته، موضوعات مهمی از بحران انرژی، اقتصاد، خدمات و درمانی تا امنیت و مهاجرت مورد بحث قرار گرفت که در برخی موارد به تنش انجامید. اما بدون شک برجسته‌ترین بخش این مناظره برای ایرانی تبارانی در سوئد بود که اعلام موضع رهبران هر 8 حزب سیاسی این کشور درباره جنگ ایران بود. این موضع تکلیف بخش بزرگی از رای دهندگان ایرانی تبار را در آستانه انتخابات پیش رو که تنها 4 ماه تا آن باقی مانده روشن کرد. تنها 1 حزب سیاسی سوئد حمله نظامی به ایران را تصمیمی درست می‌داند. حزب دموکرات های سوئد. رهبر این حزب جیبی اوکسون با این توجیه که حکومت ایران عامل بخش بزرگی از بی‌ثباتی در منطقه و جهان است، به عنوان تنها حزب سیاسی پارلمان سوئد از حمله نظامی به ایران دفاع کرد و گفت مشکل حمله نظامی نیست، مشکل نداشتن یک استراتژی درست است که وجود ندارد اما باید وجود داشته باشد. 3 حزب دیگر جناح راست سوئد، یعنی حزب مدرات به رهبری نخست وزیر اولف کریسترسون، دموکرات مسیحی به رهبری بابوش و لیبرال به رهبری سیمون و موانسون، موضوع میانه گرفتند و با این توجیه که حقوق بین الملل نیز باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد، مستقیما از حمله نظامی حمایت نکردند. حزب سنتر به رهبری الیزابت تند بعد که نیز اینا موضع میانی را اتخاذ کرد. احزاب طیف چپ سبز و سوسیالیست، یعنی سوسیال دموکرات ها به رهبری ماگدالن اندرسون، حزب چپ به رهبری مهنوش دادوسر و محیط زیست به رهبری آماندا لیند، حمله نظامی به ایران را تصمیمی اشتباه و غلط دانستند. ماگدالن اندرسون صراحتاً بیان داشت که او و حزبش مایلند مردم ایران قادر به انتخاب سرنوشت خود باشند، اما نه به قیمت تبعاتی که بر اقتصاد جهانی تحمیل می شود. این هم در صورت چی بگم، من وقتی داشتم اینا رو من گوش میکردم هرسم آدم میخوره دیگه. از یه طرف هیچ کس دوست نداره که مملکتش توش جنگ باشه، از یه طرف میبینید این زالوهایی که بر روی مملکت ما دارن چیز میکنن، دارن حکومت میکنن. یعنی شما منطقه رو که نگاه میکنید، منطقه رو، آسیای مرکزی، آسیای شرقی، شما وقتی که، یا آسیای غربی بهتر بگم، و آسیای مرکزی، شما وقتی نگاه میکنید میبینید فقط و فقط و فقط ایرانه که باعث و بانی تمام مشکلات منطقه است. مردم منطقه مشکلات خودشونو دارن، اما با دستکاری هایی که، با ثروت میلیاردی که، میلیارد دلاری که ایران میفرسته برای این گروه ها. ببینید دیروز بود یا پیروز بود دوباره یکی اصلا اینو برگشتن گفتن آقا مهم برای ما آسایش و آرامش حزب الله در لبنانه، ما به چیز دیگری فکر نمی کنیم. خب وقتی طرف میگه ما به چیز دیگری فکر نمی کنیم، خب یعنی چی دیگه؟ دیروز نمیدونم دیدید یا نه، 120 نقطه رو اسرائیل زد در لبنان. امروزم که چیز کرده بود، امروزم هشدار داده بود به چند تا محله بزرگ که اونجا رو تخلیه کنین. از 1 میلیون نفر از مردم لبنان در حال از این ور به اون ور شدن است. تونل‌های زیرزمینی که درست این همون تونل‌هایی که حماسیا داشتن و در لبنان پیدا کردن، بمبارون کردن، نمیدونم گرفتن، حالا هر کاری نداره. همزمان اونا هم، یعنی حزب الله هم 5 تا موشک به طرف اسرائیل فرستاد، که یکیش که یه سری تصاویر رو دوستان فرستاده بودن، یه جایی یه سری از این سربازای اسرائیلی و اینا ایستاده بودن که خورد، همشون منفجر شدن رفتن رو هوا و اونجا هم دامیده. ولی تو ایران عملا تنها فکر و ذکرشون قبلا حماس بود و نوار غزه و فلسطین، حالا دیگه اصلا نوار غزه مالید تموم شد. سوریه که میخواستن برن نجات بدن و مدافعین حرم و اینا، اصلا تموم شد، هیچی دیگه اصلا کاری با اونجا ندارن. فقط موندن یه سری حوثی‌های یمن و یه سری قسمتی از عراق و با کمک به حزب الله لبنان. یعنی عملا وقتی نگاه میکنیم یعنی تمام درگیری‌های داخل منطقه زیر سر ایران، به غیر از جنایاتی که در خود ایران میکنند و اینه که حالا جای خودش داره. بعد دازه اونا رو هم که میذاری کنار، اصلا همه اینا رو بذار کنار، شما نگاه کن ببین الان نزدیک 2 ماه تموم مردم ایران کار نمیتونن بکنن. کار ما آدمایی که خود آدم بالاخره دوست و آشنا داره صحبت میکنه، میگه اصلا من نمیدونم خانواده هامون چجوری دارن زندگی میکنن. یکی مغازه داره میگه آقا اصلا چیزی نمیتونیم بفروشیم، یکی نمیدونم چیزی نمیتونیم وارد کنیم، صادر کنیم، بفروشیم، بخریم، اصلا بساطی برای خودش. اینترنت هم که از ترسشون جرأت نمی کنند. یکیشون همین 3-4 روز پیش بود برگشت گفت، ما به محض اینکه اینترنت ها رو وصل بکنیم دوباره کشتان سرانمون آغاز میشه، چون این از طریق اینترنت رهگیری میکنن ما رو. ما رو چجوری رهگیری میکنن از طریق اینترنت؟ چون ما رو یه بحث جداگونه یه دیگه. امروز هم که یه خبر دیگه هم که اصلا این پزشک مزشکا اینا گفته بود که آره آقا مشتبه یه جورایی کپی پدر مبارک هستند و نمیدونم اینا، هی دارن جراحی پلاستیک میکنن، نمیدونم چه کارش میکنن، نمیدونم 2 ماهه که فعلا نه صدایی ازش در میاد و نه تصویری ازش هست و نه هیچی، فقط یه نامه میاد بیرون و میگن آقا فرمودن. از اون علم الهدا هم که اصلا سر صدایی در نمیاد جز کسایی که جرئت نمیکنه بیرون بیاد. مملکت ما افتاده دست کیا؟ دیشب داشتم نگاه میکردم از 8 حزبی که در هیئت دولت هستند، 8 حزب، خب 6 تا از این حزب ها رهبریتشون زنان هستند. خانومن، کریست دموکرات ها، لیبرال ها، سنتر، ونستر، میلیو پارتی با سوسیال دموکرات دارن رهبریت میکنن اپوزیسیون و حزب که دولت رو تشکیل دادن، در کنار مردمشون دارن زندگی میکنن. برای ما وجود زنها در ایران مثل که یه جورایی اصلا مثل که مشکل قضیه. بعد که برای آزادیشون میجنگن و برای حق و حقوقشون میجنگن، تبدیل میشن به مشکل جامعه. اصلا من نمیتونم، یعنی باور کنید الان ایرانو با هیچ کشور دیگه شما نمیتونی مقایسش بکنی با هیچ که. یعنی این حکومتو دارم میگم و نه مردم ایران نمیگم، این حکومتو دارم میگم. طرف زنگ زده میگه آقای نوید من یه سوال تکنیکی از شما دارم. گفتم سوال تکنیکی چی هستش بفهم. گفت یکی از دوستان ما در ایران خانواده شون میگن شیر آبو که ما باز میکنیم فشار نداره. گفتم خونه طبقه چندومه؟ گفت طبقه اول، خونه مستقلاتیه نه آپارتمان. گفتم خب. گفت حالا شما پمپ آبی رو میشناسید که ما بتونیم مثلا بخریم بفرستیم یا یه کاری بکنیم یا پول بفرستیم اینا بگیرن؟ گفتم ولی اونا خودشون در ایران بهتر بردن، ولی این پمپ آب چی رو قراره پمپ بکنه؟ گفتم یا باید یه منبع بذارید اون بالا این پمپه آب مثل دم موش، میگفت مثل دم موش آب میاد از شیر. گفتم خب شما این پمپه باید یه آبی باشه که پمپ بکنه بفرسته اون بالا، آخه چیکار ما بکنه یه طبقه ساختمون؟ حالا بدتر قضیه مونده، بدتر قضیه مونده. تازه ببینید امروز خوزستان، اهواز و آبادان 42 درجه 43 درجه بود، هنوز اردیبهشته، 14 اردیبهشته، هنوز به خرداد و تیر و مرداد نرسیده. نداشتن برق، نداشتن آب، نمیشه اصلا واقعا آدم نمیتونه، یعنی با جرأت نمیکنه بهش فکر بکنه، بهش فکر کردن و جرأت نمیکنه. و توی سری از کشورها مثل سوئد مشکلاتشون اینه که این یکی میگه که نمیدونم قیمت مواد غذایی 2 کرون رفته بالا، اون یکی میگه بنزین 30-40 اوره رفته بالا، اون یکی میگه نمیدونم قیمت برق از 50 اوره شده نمیدونم 80 اوره. تمام مشکلات اینه. 8 حزب هم دارن میزنن تو سرکله خودشون، دارن با همدیگه میجنگن که مثلا بنزین و قیمتشو بیارن یه ذره پایین، برقو بتونن بیارن پایین، نمیدونم نیروگاه اتمی درست بکنیم. چه من نمیفهمم اگه نیروگاه اتمی بده، اگه مشکل داره، خب چرا آمریکا مثلا یا اسرائیل نمیاد سوئد رو بمبارون کنه؟ چون یه سری قوانین بین‌المللی وجود داره، دارن رعایت میکنن. این همه کشور رادیو اتمی داره، این همه در کشور در اروپا وجود داره. مال ماها مشکلاتی که ما داریم که اینقدر ازش مینالیم. دیروز صحبت بود سر همین مسئله، بذارین حالا یه اشاره هم بکنیم سر همین مسئله ورد گارانتی، همین سر مسئله این که مثلا چقدر باید تو صف بیستیم که بهمون چیز بدن، بهمون مثلا یه اسپسیالیست بتونه بتونه ما رو ببینه. اون یکی میگفت نمیدونم در بعضی مناطق 90 روزه، اون یکی میگفت نه فلان، اون یکی میگفت عملای جراحی دیر و زود شده، نه فلان شد. اما هنوز با تمام این عیب و ایرادایی که صحبت میشه، مثلا 44,000 نفر در ماه مارس بیشتر از 90 روز منتظر شدن که عمل جراحی بشن، که دارن میجنگن اینو درستش بکنن. یا مثلا برای اسپسیال چیز لکاره، دکتر متخصص، بیشتر از 90 روز 124,000 نفر در سوئد نتونستن در عرض 90 روز بتونن دکتر متخصص ببینن. یا مثلا در منطقه نوربوتن 61% بیمارا بیشتر از 90 روز برای عمل جراحی منتظر شدن. در منطقه یونشوپینگ فقط 9% مردم بیشتر از 90 روز منتظر شدن. خب حالا اینو ببینید، بعد اون وقت به کجا میخوام برم؟ به کجا میخوام برسم؟ ولی بالاخره وقتی که طرف وقت بیمارستانش میشه، میره اون تو عملش میکنن، نه خونهشو قرار گرو بذاره، نه ماشینشو قرار گرو بذاره، نه زندگیشو بفروشه، نه اینکه اگه نداره بمیره. میگم اصلا واقعا نمیشه این مملکتو، یعنی سوئد و ایرانو با هیچ جای دیگه نمیشون شما مقایسش بکنید. حالا برگردیم به همین سوئد. صحبت بر سر این بود، یکی از صحبتایی که خیلی همین احزاب مختلف در مورد صحبت میکردن در مورد ورد فور شکنینگ هست، یعنی شما برید بتونید برید یه چیز بکنید، پریوات یک بیمه ای رو بگیرید که اگر مریض شدید نخواهید در صف دولتیش بیستید. که آیا سوال این بود که آیا این فوشکرینگ های چیز پریوات، بیمه های پریوات خصوصی باید باشن یا نباشند؟ خب به مقدار با هم دیگه داشتن صحبت میکردن، نمیدونم سوسیال دموکرات ها و ونستری ها گفت با میلگو پارتی گفتن نه نباید باشن، سنتری ها و نمیم استه و اینا گفتن باید باشه، نمیم اینا. یعنی تمام جر و بحث این مردم، تمام این هشتا حزب سر اینه که این مردم به چه نحوی بهترین سرویس رو بگیرن. حالا یکی میگفت مثلا خصوصی ها خوب نیست به خاطر اینکه مثلا چیز میشه، حالت عادی پیدا میکنه که مردم به بیمه عمومی اعتماد نکنند. یه سری میگفتن که نه خب اگه که ما در مثلا نمیتونیم در بعضی جاها در عرض 90 روز اون بیمه اون توانایی پزشکی رو نداریم که این کار بکنیم، خب شرکت های خصوصی اگه میتونن بیان بکنن. یعنی همش در مورد بهترین ها بهترین ها بهترین ها برای مردم کشورشون. واقعا زجرآوره که آدم، چون ما گوشت و خونمون اونجاست دیگه. که دوستان نوشتن نتیجه

تو منبع پر بشه. اینو میفهمم. اما وقتی مثل دم موش آب داره میاد بیرون از تو لوله آب، اینو چجوری شما میخواین پمپش کنی بره اون بالا؟ بعد دوستان نوشتن البته گران است و خانه های موساد قبل از فروش این امکانات را ایجاد میکنند. خانه های نوساز باید باشه شاید. آهان بعد نوشتن نوساز، خانه های موساد. بریم سراغ چه خبری. این خبر رو یادتونه من چند ماه پیش براتون صحبت کردم که این همه راننده موتورگازی با راننده اوبر و نمیدونم بولت و اینا که از کشورهای مثل پاکستان و بنگلادش و هندوستان و اینا اومدن سوئد، اینا از کجا پیداشون میشه؟ بعد یه روز سر ناهار بود با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم درست سر همین موضوع که آقا هر جا رو شما نگاه میکنی میبینی یه سری از این بنگلادشی و پاکستانی با موتورگازی میان و غذاها رو میگیرن میبرن میدن در خونه‌های مردم، که اینا از کجا اجازه اقامت گرفتن؟ اینا چجوری اقامت میگیرن میان؟ اون دوستی که من داشتم باش نهار میخوردم گفت یه سری از اینا به عنوان تحصیلی میان اینجا. گفت تحصیلی؟ گفت آره، به عنوان تحصیلی ویزای تحصیلی میگیرن پا میشن میان اینجا، بعد میان و تغییر رشته میدن، تغییر ریل میدن و اینا اقامت میگیرن. گفتم خب نه، اینا همشون که نمیتونه اینجوری باشه که. بعد اگه یادتون باشه یکی از شنوندگانمون چند وقت پیش اومد روی خط برگشت گفتش که اینا رو شرکت ها میان میرن دسته ای مثلا 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا براشون اقامت میگیرن که بیان اینجا کار کنن، یعنی ایجاد کار میکنه، میگه حالا من مثلا 5,000 تا 2,000 تا 3,000 تا 10,000 تا یا 500 تا من راننده احتیاج دارم، میره برای اینا اقامت کاری چیز میکنه، اقامت میگیره. بعد من برگشتم به اون حالا این شنوندمون به اون دوستمون که داشتم صحبت میکردم سر نهار برگشتم گفتم ببین آخه اینا بیشترشون مسلمانن، خب اگه اقامت میگیرن میان اینجا، اینا پس فردا خب احتیاجات مذهبی دارن، نمیدونم مسجد احتیاج دارن، نمیدونم مراسم مذهبیشون باید انجام بشه، نمیدونم فلان بشه، اینا رو که جامعه نمیتونه چیز بکنه، با اینا قرارداد میبندن، میگن آقا مثلا میام. گفت نه بابا هندیا که اصلا این مشکلات رو ندارن. نمیدونم حالا تا یه دفعه من امروز یه خبری رو که دو روز پیش در سایت استوکلمیان اومده من دیدم، بعد یه دفعه آدم وقتی خبر رو میخونه با خودش میگه خدایا این هیئت دولت و نمیدونم وزیر مهاجرت و اینا میان یه لوایحی رو میفرستن به مجلس و بعد در اون میان تصویبش میکنند و اجرایش میکنن، همچی الکی الکی هم نیست. گوش کنین ببینین این خبر رو بخونم. اقدام سریع وزیر مهاجرت با هدف جلوگیری از بروز بحرانی مشابه که در کانادا اتفاق افتاد. در طی ماه‌های گذشته هشدار داده شد که صدها هزار نفر از شهروندان هند و پاکستان قصد دارند با بهره برداری از سیستم پذیرش دانشگاه‌های سوئد راهی این کشور شوند. صدها هزار نفر. هدف اصلی اما نه تحصیل بلکه اشتغال به کار سیاه و یا بررسی راه‌های تغییر مسیر به اقامت دائم بوده که میتوانست منجر به بحرانی مشابه آنچه در کانادا رخ داده بشه. جمعیت هند، جمعیت هندی‌های کانادا از سال 2020 تا کنون دو برابر شده و رقم 2 میلیون نفر رو رد کرده. سناریوی این مهاجرت انبوه در صورت به واقعیت درآمدن در سوئد فشار شکننده‌ای بر سیستم رفاهی، مسکن و بازار کار سوئد وارد می‌کنه. اما یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد با تشخیص به موقع خطر سریعاً اقدام کرد و مقررات رو تغییر داد. بر اساس تغییرات جدید، تغییر مسیر یا همون تغییر ریل از جمله تنها پس از تکمیل 2 دوره تحصیلی دانشگاهی تایید شده امکان پذیر خواهد بود. این تصمیم به سرعت مانع سوء استفاده از سیستم آموزشی برای ورود غیر مستقیم شده. در کانادا ورود انبوه دانشجویان هندی و پاکستانی و تبدیل وضعیت آنها به اقامت دائم منجر به کمبود شدید

و افزایش انفجاری قیمت مسکن، افزایش فشار بر خدمات عمومی و نارضایتی گسترده اجتماعی شد. خرید مسکن امروز برای یک زوج شاغل در کانادا در شهرهای بزرگ این کشور یک رویای دست نیافتنی است. دولت سوئد با این اقدام سریع و پیشگیرانه از تکرار الگوی ناموفق کشورهای دیگر و به خصوص کانادا جلوگیری کرد. بسیاری از تحلیلگران این اقدام سریع را حاصل تغییر سیاسی در سوئد می‌دانند که اولویت را به کنترل مرزها و تقویت مهاجرت و توقف مهاجرت انبوه و کنترل نشده دانسته. این تغییرات در حالی رخ داده که بحث‌های گسترده‌ای درباره تعادل بین جذب نیروی متخصص واقعی و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین در اروپا ادامه دارد. مقامات سوئدی امیدوارند با اجرای دقیق قوانین جدید سیستم دانشگاهی کشور را برای دانشجویان واقعی حفظ کنند و در این حال از بار اضافی بر جامعه جلوگیری نمایند. هند و پاکستان بر روی هم دارای 1,700,000,000 جمعیت هستند و سهم عظیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص دادند. صدها هزار نفر در صف بودن که پاشن بیان اینجا از هند و پاکستان که برن دانشگاه به اصطلاح درس بخونن. اصلا دانشگاه های ما ظرفیت صدها هزار نفر آدمو داره؟ شما یادتونه مصاحبه‌ای که با یکی از همین آقایون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پاکستانی بود در کانادا کرد، که طرف رک و پوسکنده برگشت به گوینده، برگشت گفت برو به دولت مرداتون بگو تعداد ما، چون اینا زاد و ولد هم همینجوری میکنن دیگه، نمیان که فقط همین چهار نفر باشن که بعد خانواده هاشون هستن بعد بچه دار میشن، ماشاءالله یکی دوتا هم که نه. گفت برو به سران کشورت بگو ما داریم جمعیت مسلمانان کانادا داره به حدی میرسه که ما قراره تاور کنیم، یعنی تیک اوور بکنیم، یعنی بگیریم مملکتو. یعنی اینا من نمیدونم با قصد گرفتن مملکت مهاجرت میکنن یا بیان درس بخونن کار کنن زندگی کنن، نمیدونم. من اصلا خیلی چیز هستش. دیروز بذاری من ببینم یکی از بحثای همین چیز، یکی از همین بحثای دیشب و سوال جواب هایی که دیشب کردن اتفاقا سر همین مسئله مهاجرت بود. بذاری من ببینم میتونم سریع پیداش بکنم. Word for Sharing Capital Incomes اینم که از این اوکلیمات مول بیستونس، آها، در رابطه با اینکه آیا همین قرض پس نده یا کمک های که به صورت وام نیست آدم پس نمیگیره پس میده که آیا باید بیشتر بشه، همین بر بیستونس هایاس چیز سوسیال دموکراتا ونستر سنتر میلیو پارتی برگشتن گفتن بله، که ما و توضیح هم بگم که قانونی که داریم میگه که 9/10 درآمد خالص ملی، درآمد ناخالص ملی باید به صورت قرض پس نده یا به صورت کمک های انسان دوستانه باید به کشورهای دیگه بشه که امسال شده بود 0.7%. البته بهتون بگم چیزی به مردم سوئد نرسید، اون 20 تونده تبدیل شد به وام، رفت برای چیز، رفت برای اوکراین. در این مابین فقط اسفری دموکرات ها و مدرات ها برگشتن گفتن نه 20 تونده نباید بیشتر بشه، لیبرال ها و کریست دموکرات ها گفتن ما نمیتونیم. خیلی الان ما در سال همین اصیل سوکانده سال 2022 50,365 تا اوکراینی اومدن، 16,738 تا از کشورهای دیگه. سال 2025 9,674 تا از اوکراینن و 6,735 تا از کشورهای دیگه. سال 2022 ما 16,738 تا مثلا از کشورهای دیگه داشتیم، 50,000 تا از اوکراین، که میبینید تعداد اوکراینی ها کمتر شده. مسئله
بعد سوالی که چیز کردم فکر میکنم این بود، خدایا حالا آمار مال اونایی که گفتن در مورد مهاجرت بیشتر، چون یه بحث هم افتاده بود که در رابطه با اینکه آیا مهاجر بیشتر بپذیریم یا نپذیریم و اینا، که حالا بگذاریم. این هم از این خبر. دو تا آقا پسر 15 ساله و 16 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن در رابطه با قتل یک پسر 20 ساله در والبوریمس افتون، یعنی روز پنجشنبه، که در شهر نورشوپینگ با ضربات گلوله یه مرد یا پسر 20 ساله رو از پای در آوردن. همین دو نفر که الان دستگیر شدن، حالا نمیدونم دقیقا دوتاشون یا فقط یکیشون، ولی اینا نه جفتشون اینجا نمیشه دومت فور پویکارنا میستنگس ایون فور مورد ای نوریه، یعنی یه پسر 20 ساله رو هم که در نروژ در اسلو تعطیلات پیش کشته بودن، کار همین دوتا 15-16 ساله بوده. یکی هم از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن در منطقه اروینگه در شیستا خبر دادن که نزدیک 1-2 ساعت پیش هلیکوپتر و ماشین پلیس و اینا زیاد بوده، ولی من هرچی در سایت پلیس و اینا نگاه کردم چیزی رو پیدا نکردم، که امیدوارم اگر که چیزی باشه خبری بود که حتما براتون پیداش کنم، یا اگه شما با خبر هستین که در منطقه اروینگ چه اتفاقی افتاد دیگه باید ببینیم که تا فردا به دستمون میرسه یا نه. در مورد منبع آب گفتن یه منبع رو میذارن جلوی در خونه، اون آب دمموشیه میره پرش میکنه، بعد اونو پمپ میکنن میره رو منبعی که رو سقفه، که بعد با فشار بتونه بیاد تو لوله های آب. حالا فعلا که هم دمموشیش هم آب هست، وای به حال چند وقت دیگه. خب این هم از این خبر. همین چیزو یادتون نره، همین دکلاراخوناتون رو یه بار دیگه میگم که تا 12 شب امشب دیگه باید حتما بفرستیم بره. اگر نفرستیم بره 1250 کرون جریمه دیرکت داری، که مثل که کم شده، چون قبلا 2000 کرون بود من قشنگ یادمه، حالا شاید شرکتیش 2000 کرون بوده، شخصیش 1250 کرون، ولی در اصل در مطلب نوشته شده که اگر که نفرستین 1250 کرون جریمه داره، اگر تا مدت 3 ماه اظهارنامه خودتون تسلیم نکنید 1250 کرون دیگه بهش اضافه میشه، اگر تا مدت 5 ماه اظهارنامه مالیاتیتون رو تسلیم نکنید جمعا 3750 کرون جریمه میشید. به همین دلیل حتی اگر عزیزان، من اینو هر سال میگم امسالم میگم، اگر دکلاراخوناتون آماده نیست، ما میگیم آماده نیست دیگه، شما در قسمت تمون توضیحات هیچی رو چیز نمی کنید، در قسمت توضیحات فقط میرین می نویسید که من آماده نیستم و مثلا تا فلان تاریخ می فرستمش، کمپلیتیرینگ رو می فرستم، فقط امضا کنید و بفرستید بره. اینا براشون مهمه که سر تاریخ شما این کار رو بکنید، وگرنه نمی دونم الان اسرعت برک جواب میده یا نه، وگرنه می تونید که تقاضای انستوند بکنید که مثلا 2 هفته دیگه چیز بفرستین، که الان من داشتم سایت اکسپرسن یا افتون بلادت رو نگاه میکردم، نوشته بود فشار بر روی سایت و تلفن‌های سکتورکت به شدت بالا رفته. این هم از اینو، این ناهید پرشون هم بذاریم کنار، این هم میذاریمش برای کنار. این مطلب جالبی هستش. امارات متحده عربی از بازگشت تردد هوایی به وضعیت عادی خبر داده. خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده که مقام‌های هوانوردی این کشور اعلام کردند تردد هوایی در امارات متحده عربی به وضعیت عادی بازگشته. بر اساس این گزارش اقدام‌های احتیاطی که از 28 فوریه و همزمان با آغاز جنگ ایران به اجرا گذاشته شده بود اکنون لغو شده. اداره کل هوانوردی غیر نظامی امارات افسود این تصمیم پس از یک ارزیابی جامع از شرایط عملیاتی و امنیتی با هماهنگی نهادهای مربوطه اتخاذ شده. این بازگشت به وضعیت عادی البته شامل پروازهای از مبدأ و به مقصد ایران نمیشه. من یادتونه چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با سایت بله،
که در ایران هستش و صحبت بر سر این بودش که که این مال ایرانه و به تو تلفناتون نفوذ میکنه. من یه مطلبی رو پیدا کردم، نمیدونم چرا خداییش پیداش نمیکنم، دم دستم گذاشته بودم، سپاراشم کرده بودم ولی پیداش نمیکنم. یکی از مسئولین ایران داشت اعلام میکرد، یکی البته مسئولین که منظورم یکی از همین آخوندا بود دیگه، داشت اعلام میکرد که شما ما اصلا با اینترنت جهانی مشکل داریم و باید از سایت های داخلی مثل بله استفاده بکنید. یعنی عملا گفت رک و پوسکنده گذاشت کف دست همه که اینها مال خود ما، مال خود ایرانه. اینم از این خبر. دیگه در مالمو یه دونه نارنجک دستی رو مقامات منفجر کردن که اونم به کسی آسیبی نرسونده بود. و بذاریم ببینم، در رابطه با تلفن‌های ایران سوال کردن عزیزان، من هیچ خبری ندارم، ببخشید. من تا اونجا که میدونم ارتباطات همچنان قطع هست، ولی از داخل ایران گویا به نحوی به خارج از ایران زنگ میزنن. اطلاعات بیشتری ندارم و اون دوستانی هم که زنگ زدن میگن بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه، ولی اینجوری که بوش میاد یه کاسبی جدید هم از فروختن کارتای 500,000 تومانی و 1,000,000 تومانی و 2,000,000 تومانی که 2 دقیقه 3 دقیقه میشه باشون حرف زد در ایران دادم. یه خانومی یه پستی گذاشته، الان یادم افتاد، خیلی جالب، یه خانوم بسیار محترم ایرانی، هیچ نه دامن کوتاه پوشیده و نه نمیدونم در حال رقصیدن، هیچ، اومده ایستاده میگه من نزدیک 1,000,000 دادم، 1,000,000 یا 2,000,000 دادم، یه کارت گرفتم که بتونم 2 دقیقه برای شما یه چیزی رو بفرستم، فقط دارم تست میکنم. من تعجب کردم، گفتم خب حالا برای چی باید آدم 2,000,000 بده که تست بکنه؟ بعد آخر حرفش برگشت گفت حالا میخوام بدونم اونایی که پستای طولانی میذارن، نمیدونم گزارش تهیه میکنند، نمیدونم گزارش های نمیدونم چیز، همین طرفداران رژیم دیگه، نمیدونم اینا ترمیم میکنن میذارن، اینا اینترنت رو از کجا میارن؟ اونا که یعنی به صورت غیر دولتی دیگه. راست میگه دیگه، اینا همش سواله دیگه. بریم سراغ یک خبر دیگه که آهان، در ضمن پلیس هم اعلام کرده به همه کسانی که برای تابستان مایل به مسافرت هستین، همین الان برید پاسپورتاتون رو باز کنید و ببینید که تاریخش نگذشته باشه. سه فشار در دوران تابستان بر روی پاس بخش پاس مال پلیس زیاد هستش و میتونه باعث دردسر رو از دست رفتن سفرهاتون بشه. اما تابستان خود را با جریمه و پریدن گواهینامه یا از آن بدتر کشتن خود و دیگران زهرمار نکنید. به نوشته سایت استوکلمیان، هر سال میان 15,000 تا 17,000 نفر در ایران در تصادفات جاده‌ای کشته میشوند. حدود هفده تا 20 نفر به ازای هر 100,000 نفر، به طور میانگین بیش از 43 نفر در اثر تصادفات در ایران کشته و بین 600 تا 700 نفر مصدوم می شوند در هر روز. یعنی در هر روز 43 تا کشته، 600 تا 700 تا مصدوم. هر سال میان 250 تا 350 نفر در سوئد در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند، حدود 2.5 تا 3.5 نفر به ازای هر 100,000 نفر. عوامل اصلی تصادفات در ایران عبارتند از فرهنگ پایین رانندگی، یعنی سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خستگی، خوابالودگی و عدم رعایت فاصله طولانی، کیفیت پایین خودروها، عدم رعایت استانداردهای ایمنی روز دنیا در برخی خودروهای تولید داخل و ضعف استحکام بدنه و وضعیت راه‌ها و جاده ها، یعنی وجود نقاط حادثه خیز فراوان، کمبود بزرگراه‌ها و نقص در علائم ایمنی جاده‌ها. نرخ مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای در ایران تقریبا 6 تا 7 برابر سوئد است. این تصادفی نیست. این تفاوت نشان دهنده تأثیر قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ رانندگی و ایمنی جاده‌ها و خودروهاست که به طور سختگیرانه در سوئد اعمال می‌شود.
مجازات‌های سخت برای متخلفین، سختگیری در کنترل سالانه خودروها و راه‌ها و جاده‌های دارای استاندارد و کیفیت بالا به طور مستقیم منجر به حفظ جان صدها هزار انسان در طی سال‌ها شده. سرعت غیر مجاز یکی از عوامل اصلی بروز فجایع مالی و انسانی در ترافیک. جریمه‌های سرعت غیر مجاز در سوئد بالا هستند و در مواردی جدی‌تر منجر به ضبط گواهینامه‌ها می‌شوند. تابستان وسوسه انگیزترین فصل سال برای رانندگان نادان است که تصور می‌کنند با فشار دادن پدال گاز شهامت تحسین برانگیزی از خود نشان می‌دهند، در حالی که چنین حرکاتی تنها سندی بر نادانی و میزان پوکی مغز آنهاست و متاسفانه جان و مال دیگران را نیز در معرض خطر جدی قرار میدن. در جدول زمینه این مطلب جریمه های سرعت غیر مجاز در جاده ها با سرعت مجاز حداکثر 50 و بالای 50 کیلومتر بر ساعت را مشاهده میکنید. برای مثال چنانچه در یک جاده با سرعت مجاز حداکثر 50 میان 1 تا 10 کیلومتر سرعت غیر مجاز داشته باشید 2000 کرون جریمه خواهید شد. اگر در همین جاده سرعت غیر مجاز میان 36 تا 40 کیلومتر داشته باشید، باید آماده پرداخت جریمه سنگین، از دست دادن گواهینامه و نیز محاکمه توسط دادستان باشید که در موارد بسیار جدی ممکن است به زندان منجر شود. پس تابستان خود را با جریمه های کلان، از دست دادن گواهینامه، قرار گرفتن در پشت میله‌های زندان و یا بدتر از همه کشته و مصدوم کردن خود یا دیگران زهرمار نکنید. 1 تا 10 کیلومتر جاده های 50 کیلومتر 2000 کرون، 11 تا 15 کیلومتر بیشتر 2400 کرون، 16 تا 20 کیلومتر 2800 کرون، 21 تا 25 کیلومتر 3200 کرون، 26 تا 30 کیلومتر بیشتر 3600 کرون، از 31 کیلومتر تا 35 کیلومتر بیشتر 4000 کرون و 36 کیلومتر تا 40 کیلومتر بیشتر تصدیق رو که میگیرن هیچی، تازه دادستان اون موقع رای میده. 40 کیلومتر بیشتر هم که تصدیق رو میگیرن و دادستان با بیرحمی هرچه تمامتر چیز میکنن. اما وقتی که جاده هایی که بالای 50 کیلومتر هستن، مثل 70 90 و اینه، یه ذره فرق میکنه. 1 تا 10 کیلومتر اگه بیشتر برید به جای 2000 کرون 1500 کرون با جریمه بدید، 11 تا 15 کیلومتر 2000 کرون به جای 2400، 16 تا 20 کیلومتر به جای 2800 کرون 2400 کرون، 21 تا 25 کیلومتر به جای 3200 کرون 2800 کرون، 26 تا 30 کیلومتر به جای 3600 کرون 3200 کرون و 31 تا 35 کیلومتر به جای 4000 کرون 3600 کرون بعد بدید. 36 کیلومتر تا 40 کیلومتر بالاتر هم جاده‌های بالای 50 4000 کرون جریمه‌اش است و بالای 40 کیلومتر بیشتر هم تصدیق رو می‌گیرند و دادستان به پرونده شما رسیدگی خواهد کرد. اگه اجازه بدید برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان دارم. فردا با دستی پرتر سعی میکنیم با خبرهای بیشتر در خدمتتون باشیم و موزیک بیشتر رو هم در لابلای برنامه بتونیم بگنجونیم. موفق و پیروز باشید.

زخم کهنه روی با من یه پرنده قدیم یه دنیا غم توی صدا من هم به جاده آسمون تنها ترین ما

بگو غم که یکی دوتا، بگو تا وقتی زنده ام نگاه تو سهم من، هر جای دنیا که باشی

0: اوله چرا تنها نشستی؟
1: هیچی بوها خسته شدم بس کرو ما سای ساعت اسمشی نوشتم.
0: بابا بی خیال اولش نگم بونو وردم سی تو یه دهن واسمو بخونی.
1: با هم ها که صدا ندارم تازه تو ایش نوقو که نمیشه خون.
0: بالاخره میخونی یا نه ولد؟
1: ها
0: پس بزن بزن.

Shaker Mist. ممنون.

ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانه.

سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهم عشقو، کافیه که مرد این میدون شه. وقتی

اجدادیم سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیم.